ဘုရားသခင်၏ကြီးမြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များမိတ်ဆွေမှန်ကန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုသိရှိနားလည်ပါသလားထိုဘုရားကိုသိရှိနားလည်သောထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဇောင်းထဲကရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ကြပါအချက်ပေးတံကိုကြားတိုင်းနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရမမေ့ပါရုပ်ပုံတည်းညေကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကညေကိုနှစ်ယောက်တို့သည်တယောက်နဲ့တယောက်ဈေးဆင်နေကြလေအေးသောသည်တောလိုက်မှုဆိုးသူဖြစ်တယ်တနေ့တော့ညီဖြစ်သူရာကုန်သည်ဟင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်အေးသောသည်စာငတ်စွာဖြင့်အိမ်ပြန်လာရာရာကုန်ကသူ့ဟင်းကောင်းများကိုမကြွေးကျင်ပါရာကုန်ကအေးသောအားတင်းဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုငတ်အားဦးစွာရောက်မှငါကြွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရာကုန်ကြီးတာဦးဤမိသားစုအမွေကိုလူကျင်တယ်အေတော်ဒီသူဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုတတိမထားပဲဗိုက်ဆာနေတာကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူဤတာဦးအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မိသားစုအမွေကိုဟင်းသနနဲ့လဲခဲ့တယ်ရာကုန်ဆိုတဲ့နာမည်ဤအဓိပ္ပာယ်ကလင်ညာသူလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရာကုန်မှာသူတစ်ပါးကိုလင်ညာတတ်တော်အကျင့်ရှိခဲ့တယ်ရာကုန်ဒီသူဤဖခင်ကိုပြင်လင်ညာခဲ့တယ်ရာကုတ်၏အိမ်မက်အဲတော်ဒီရာကုတ်ကိုမုံပြီးတပ်ပစ်ကျင်နေတယ်ထို့ကြောင့်ရာကုတ်ဒီအိမ်ကနေထွက်ပြေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီရုပ်ပုံထဲကရာကုတ်ဒီအိမ်မက်မက်နေတယ်အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဘုရားသခင်နဲ့ကောင်းကင်သမားများသည်လောကသို့ဆင်းသက်နေကြသည်ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကရာကုတ်အားဤပြည်ကိုတင်နေသည့်တားဆင်မြင်းစစ်များကိုငါပေးမည်တဲ့အားဖြင့်လောကီသားများကိုငါအကောင်းကြီးပေးမယ်တင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းငါစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ရာကုန်ဒီလူလင်ညုံညာဖြစ်ကြောင်းဘုရားသခင်သိတယ်ဒို့တော့ဘုရားသခင်ဒီရာကုန်အားချစ်ခဲ့တယ်သူ့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတယ်ဒို့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဤအမဘွယ်ကောင်းတဲ့ဂရုတော်များကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ရာကုန်နဲ့လာဗန်အကြောင်းရာကုန်ဒီသူတစ်ပါးကိုဆက်ပြီးလင်ညာခဲ့တယ်ဒို့တော့တခါတရံမှာသူတစ်ပါးဤလင်ညာခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ်ရာကုန်ဒီသူ့ဦးလေးဖြစ်သူလာဗန်အတွက်အလုတ်လုပ်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်လာဗန်ဤသမီးအငယ်ဖြစ်သူရာခဲလကိုလက်ထပ်ခြင်းခဲ့တယ်ရာခဲလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့အလုတ်ငါသူ့ဦးလေးလာဗန်အတွက်ခုနှစ်နှစ်အလုတ်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လာဗန်ဒီရာကုတ်အားလင်ညာပြီးသူ့သမီးအကြီးနဲ့ပထမလက်ထပ်ဆက်ခဲ့တယ်ရာကုတ်ဒီရာခဲလကိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့နောက်ထပ်ခုနှစ်နှစ်ကြာအောင်ဦးလေးလာဗန်အတွက်ထပ်မံအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ရာကုတ်ဒီဦးလေးလာဗန်ကိုလင်ညာခဲ့တယ်ဦးလေးလာဗန်၏နှွားအုပ်ထဲမှအကောင်းဆုံးနှွားကိုရွေးယူခဲ့တယ်တနေ့မှဖျားသခင်ဒီရာကုတ်အားတင်ဤဖခင်ပြည်သူပြန်ပါလို့မိတ်ဆွေခဲ့ရာကုန်ဒီဖျားသခင်ကိုတွေ့ခဲ့သည်ရာကုန်ဒီအိမ်ပြန်ခြင်းပေမဲ့သူ့အကူအဲသောကိုကြောက်နေသည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာခဲ့သူများသည်ထိုသူများ၏ရန်ကျွေးဆက်မာကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်တညမှာအိမ်အပြန်လာ၌လူတစ်ယောက်ဒီရာကုန်စေတို့ရောက်လာတယ်ရာကုန်နှင့်တညလုံးနှပန်းလုံးခဲ့တယ်နာနဲ့နေထွက်ချိန်တွင်ထိုလူကရာကုန်၏ပေါင်ချံကိုချိုးပစ်လိုက်တယ်ထိုလူဒီဖျားသခင်ထာမဖြစ်ကြောင်းရာကုတ်နားလေခဲ့တယ်။ရာကုတ်ဒီခါနာဖြင့်ထိုလူနဲ့ထပ်မမလုံးထွေးနိုင်တော့ပေ။ရာကုတ်ကသင်ငါကိုကောင်းကြီးမပေးပါကသင်ကိုငါလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ထိုလူကရာကုတ်အားသင်ဤနာမည်ဒီရာကုတ်လို့မခေါ်တော့ပဲ။ဣသရေလလို့ပြောင်းခေါ်ရမယ်ဟုပြောခဲ့တယ်။ဣသရေလဆိုတဲ့နာမည်သည်ဘုရားသခင်ရဲ့နှပန်းလုံးတော်အင်ချဲ့မင်းသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘုရားသခင်သည်လင်ညာတတ်သူယာကုပ်ကိုအာနှင်းစေခဲ့တယ်။ဒို့မှသာယာကုပ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်။ယာကုပ်သည်မိသားစုထံသို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးဖခင်ဘွားသို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလင်ညာဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါဘုရားသခင်လမ်းစဉ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။
တို့တော်ဘုရားသခင်တွေကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ရန်လူတို့ဦးကိုဆယ်လုခဲ့တယ်။ထိုသူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ယောသအီအိမ်မြတ်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူနာမည်ပြောင်းခေါ်တဲ့ယာကုပ်မှာတောင်းဆက်နှစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်ယာကုပ်အချစ်ဆုံးသောသားဟာယောသပင်ဖြစ်တယ်ယာကုပ်ဒီယောသအားလှပတဲ့ကိုယ်အင်ကြီးတစ်ထည်ကိုပေးခဲ့တယ်သူ့အကိုများဒီသူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေကြတယ်တညမှာယောသကအိမ်မက်မြတ်တယ်ထို့အိမ်မက်ကိုအကိုများကိုပြောပြခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ကောက်လိုင်းတွေထ၍နေသဖြင့်တင်တို့၏ကောက်လိုင်းတို့သည်ဝိုင်း၍ရက်လျက်ကျွန်ုပ်၏ကောက်လိုင်းကိုရှ िख ူးကြတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်အကိုများဒီထိုအိမ်မက်ကြောင့်အလွန်ဒေါသဖြစ်ကြတယ်ဒီအိမ်မက်ကငါတို့သည်ညီမောင်ကိုဥညွတ်ရှ िख ူးရမည်ဟုဆိုလိုသလားယောသကိုမုန်းတီးကြပြီးသူ့ကိုဒုက္ခပေးရန်အချိန်ကောင်းကိုရှာကြံစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ6ယောသအယောင်ခံရသည်ယောသ၏အကူများသည်အိမ်၏အလောင်းဝေးသောနေရာတွင်တိုးစိတ်အုပ်များကိုထိန်းချောင်းခဲ့ကြသည်ယာကုပ်ကယောသကိုခေါ်၍သင်၏အကူတိုးစိတ်များထိန်းချောင်းရာအရတ်သို့သွားပြီးသူတို့သည်ကြမ်းမာသလောတိုးစိတ်တို့သည်လည်းကောင်းမွန်စွာရှိကြသလောဆိုတာကိုကြည့်ရှုပြီးလင်ငါအားသတင်းကြပြောပါဟုမှားလိုက်တယ်ယောသဒီလာနေဒီကိုအကိုတို့မြင်တော့အခါသူ့ကိုတတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ယောသရောက်ရင်သူ၏လက်ပတ်တော်ကိုအင်းကြီးကိုချုပ်ပြီးမှချုပ်တို့ဤတော့တွင်းထဲသို့ချလိုက်တယ်အကိုတယောက်ကငါတို့ဒီညီကိုတတ်ခြင်းဖြင့်အဘယ်သို့သောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာလဲကျွန်အဖြစ်တို့ရောင်းတတ်ကြပါစို့လားလို့ပြောလိုက်တယ်ထို့အချိန်မှာကုန်တယ်များရောက်ရှိလာကြရာယောသအားငွေအကျပ်20ဖြင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်ယောသအင်းကြီးကိုသူ့အသွေးထဲနစ်လေ၏ယာကုပ်ကသူ့သားဒီစူရောသားရေးများကိုက်စားပြီလို့ထင်မှတ်ခဲ့တယ်။သူ့သားယောသအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ယောသနဲ့မင်းမဆိုးကုန်တယ်များဒီယောသအားအီဂျစ်ပြည်သို့တဆင့်ရောင်းခဲ့ကြတယ်။ဖာရောပင်ကိုရံတော်မူပေါ်တီဖာ၏ကျုံဘွားတွေရောက်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောသနဲ့အတူရှိနေတယ်။သူလောက်ဆောင်နေသည်များအရာ၌အောင်မြင်မှုပေးခဲ့တယ်။ပေါ်တီဖာဒီယောသအားမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာအဖြစ်ခံထားခဲ့တယ်။ယောသသည်ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ပေါ်တီဖာ၏ဇနီးတွေကယောသကိုတတ်မဲ့ကသူနဲ့အတူအိပ်ဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ယောသကဤအမှုဒီအဖြစ်ကြီးကြောင်းသိသဖြင့်သူမ၏တောင်းဆိုမှုကိုညှင်းဆူလိုက်တယ်။အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရာဖော်တီဖာဇနီးကသူ၏ဝတ်လုံကိုလမ်းဆွဲပြီးဆွဲကင်ရယူခဲ့တယ်။ယောသ၏ဝတ်လုံကိုသူမ၏ခင်ပွန်းထံယူဆောင်လာပြီးယောသတည်းသူ့ကိုမယူမသေးပြုရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲခဲ့တယ်။ဖော်တီဖာသည်ယောသအားအချင်းထောင်ထဲသို့ပို့လိုက်တယ်။ယောသထောင်ထဲ၌နေသည်ယောသဒီထောင်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်ဘုရားသခင်သည်သူနှင့်အတူရှိခဲ့တယ်။ယက်အနည်းငယ်အတွင်းအကျဉ်းသားများကိုအုပ်ချုပ်တော်တာဝန်ခံဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရှင်ဘင်ဤဖလားတော်ဝင်နှင့်စားတော်ဝင်တို့သည်ယောသနှင့်အတူအချင်းချချင်းခံရသည်။တညမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကမိမိတို့အိမ်မက်များကိုယောသအားပြောပြခဲ့ကြတယ်။ဖလားတော်ဝင်ကကျွန်တော်အိမ်မက်အထဲမှာအခက်၃ခက်ပါတော့စပစ်နွယ်ပင်ကိုမြင်ခဲ့တယ်။စပစ်သီးများကိုဘရင်ဤဖလားထဲတို့ညစ်ပြီးဘရင်အားကျွန်တော်ဆက်သခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဖလားတော်ရဲ့အိမ်မက်အထိပ်ကိုယောသကနောက်၃ရက်အတွင်းဘရင်လီတင့်ကိုလွတ်ပြီးရခင်အလုံနဲ့ပြန်လေတောင်းပေးမိဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။စားတော်ဝင်ကလည်းသူ၏အိမ်မက်ကိုယောသအားပြောပြလိုက်တယ်။ယောသကနောက်၃ရက်ကြာတဲ့အခါဘုရင်ကသူ့ကိုတတ်မြင့်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောသပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသုံးရက်လွန်တဲ့အခါဖလားတော်ဝင်တွေအကျဉ်းမှလွတ်ပြီးစားတော်ဝင်တွေတတ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယောသတည်းအကျဉ်းထောင်၌နောက်ထပ်နှစ်ကြာနေခဲ့ရတယ်။
ရုပ်ပုံကိုဘရင်အိမ်မက်အီဂျစ်ပြည်ရှင်ဘုရင်ဒီလည်းအိမ်မက်တစ်ခုကိုမက်ခဲ့တယ်သူဒီဝါဖြိုးတော်နွားခွန်တော်ကောင်ကိုမျက်နှာမှာမြင်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ပင်လီတော်နွားခွန်တော်ကောင်တို့ဒီမြစ်ထဲကထွက်လာပြီးဝါဖြိုးတော်နွားခွန်တော်ကောင်ကိုကိုက်စားပြလိုက်တယ်ဘရင်ဤအိမ်မက်အတိတ်ပဲကိုအဘဲတူကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ကြပြီဘရင်ဤဖလားတော်ဝင်ဒီထိုသတင်းကိုကြားတော်အခါဘရင်အားယောသအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီယောသအားထောင်ထဲမှာခေါ်လာပြီးဘရင်၏အိမ်မက်အတိတ်ပဲကိုဖွင့်ဆိုခိုင်းတယ်။ယောသကဘရင်လောက်ရမယ့်အမှုကိုအိမ်မက်ထဲနဲ့ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ဝါပြောတော့ခွန်းတဲ့နှစ်ရှိလိမ့်မည်။ထို့နောက်အစာခေါင်းပါတော့နှစ်ခွန်းတဲ့လည်းဆက်ပေါ်လာမည်ဟုဖွင့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘရင်ကဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ယောသနဲ့အတူရှိတော်မူကြောင်းကိုသိရှိရပါသဖြင့်ယောသအားအီဂျစ်ပြည်တစ်ခုလုံး၏အုပ်ချုပ်မှုအဖြစ်ခန့်လိုက်သည်ယုတ်ပုံတစေယောသသည်အီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်စိုးသည်ယောသသည်ဝါပြောတော်ခွန်းနှစ်ကာလတွင်တီးနာများစွာကိုဘရင်အတွေ့တူလောင်ထားခဲ့သည်အစာခေါင်းပါတော်ခွန်းနှစ်တွင်တူတူလောင်ထားတော့တီးနံများကိုပြည်သူများထံသို့ရောင်းချခဲ့တယ်။ခါရံပြည်တည်းလည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးနဲ့ရှုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ယောသရဲ့အကူ၁၀ယောက်တို့ဒီအီဂျစ်ပြည်တို့တီးနံဝေယျရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ယောသတည်းအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနင်းနေတောင်းမှမထင်မှတ်ခဲ့ကြပါ။ယောသတည်းအကူတို့ကိုကောင်းစွာမှတ်မိနေတယ်။အကူများကိုတရှုံများဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအကျဉ်းထောင်ထဲတွင်သုံးရထားလိုက်တယ်။တင်းတို့ယူသားတဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်ပြရာတင်းတို့ရဲ့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံခေါ်ဆောင်ရမယ်လို့သူတို့အားယောသမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။သူတို့ထဲကတယောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးကြံ၉ယောက်အားတင်းနာများကိုအိမ်တို့တည်ဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံဆက်တဲ့ယောသကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြသည်ယောသရဲ့အကူများသည့်အီဂျစ်ပြည်သို့နောက်တစ်ကြိမ်သွားဖို့ကြောက်နေခဲ့ကြတယ်။ဒို့တော့သူတို့တေဆောင်လာကြတော့စဘာသီးနာများသည့်ကုန်ငယ်တဲ့အတွက်စားเสียလူနေတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ညီအငယ်ဆုံးဗဉ္ဇင်ကိုခေါ်ပြီးယောသစီကိုတွားခဲ့ကြတယ်။ယောသကမိမိအဖြစ်မှန်ကိုအကူတို့အားဖွင့်ပြောခြင်းမပြုခဲ့သေးပဲစဘာသီးနာများကိုပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အိတ်ထဲနဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းများကိုဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။ယောသတီသူ့ရဲ့အကူများကသူ့ရဲ့အဖိုးတန်တော်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲကအစဲခါများအားအမိလိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အကူတို့သည်ယောသထံသို့ပြန်လာပြီးအိမ်မက်ထဲမှကောက်လိုင်းစီများကဲ့သို့ယောသရှိမှပြောက်ဝုတ်ပြီးအတနာခံကြသည်။ယောသတီဟာမဆောင်နိုင်တော့တဖြင့်ဘင်ဂျမင်ကိုဖက်ပြီးငုံလျက်အကူတို့အားငါဒီအီဂျစ်ပြည်သို့တင်တို့ရောင်းခဲ့တဲ့ယောသဖြစ်တယ်ဟုဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။အကူများသည်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါအဘအထံသို့ယောသသည်အသက်ရှင်နေတယ်သူဒီအီဂျစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်ယုတ်ပုံစနစ်အီဂျစ်ပြည်နဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောသယာကုပ်ဒီမိသားစုများနဲ့ပိုင်ဆိုင်တော့ပစ္စည်းအားလုံးနဲ့အတူအီဂျစ်ပြည်သို့သွားခဲ့တယ်ယောသကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်ခဲ့ယာကုပ်ကယောသ၏သားများသည်နောင်တချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးများအထက်၌ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်လာဖို့ရန်သူတို့၏ခေါင်းပေါ်နှင့်လက်တင်ကကောင်းကြီးပေးခဲ့တယ်။ယာကုပ်သည်အသက်ကြီးရင်လာသည့်အခါအီဂျစ်ပြည်မှာပဲ괴လွန်ခဲ့တယ်။ထိုအခါယောသအကူများသည်ယောသအပေါ်သူတို့ပြုံးမှုခဲ့တော့အပြစ်အတွက်စိုးရင်မကင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒို့တော့ယောသကစိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့။တင်တို့ဒီငါအပေါ်နဲ့မကောင်းကြံစီခဲ့ကြပေမဲ့ထိုအမှုကိုဘုရားသခင်ကလူများစွာတို့၏အသက်ကိုကယ်ဖို့ရန်အကောင်းဖက်တို့ပြောင်းလဲဆဲခဲ့တယ်လို့အကိုများကိုနေသိပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေကောင်းကင်ဘုံမှာယောသတ်တဲ့ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်။သူ့နာမည်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။လူယုံမာတို့ကသူ့ကိုတတ်ကြတယ်။ဒို့တော့ထိုယုံမာတော့အမှုကိုဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းသောအရာဖြင့်ပြောင်းလဲဆက်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်တည်ခြင်းကနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယနေ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။သူတို့ဘာအပေါ်ကျူးလွန်မိခဲ့တော့
အပြစ်များကိုပါခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်။ထာဝရသေးခြင်းအပြစ်ဓာမှလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ73သူငယ်မောရှေမောရှေသည်ဣသရေလအမျိုးနွယ်ဝင်တူဖြစ်တယ်သူသည်ယောသတ်ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်တွင်အီဂျစ်ပြည်၌မွေးဖွားခဲ့တယ်ယောသတ်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အီဂျစ်ဘုရင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများအားနှိပ်စက်ခဲ့တယ်ဂျုံကဲ့သို့ခိုင်းစေခဲ့တယ်ဆေးဆံမများကဣသရေလအမျိုးသမီးများမှမွေးဖွားလာတော့တားယောက်ျားမန္တမြကိုတတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်မောရှေမွေးဖွားလာတော့အခါမိခင်ဖြစ်သူကဖွဲ့ထားခဲ့တယ်။သူငယ်မောရှေအားပခက်သလုံးထဲမှာထည့်၍မိကန္နာကိုင်းတော်၌ထားလေသည်။သူငယ်မောရှေဘာဖြစ်မည်ကိုသိချင်၍အမမိရန်ကအဝေးကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘရင်သမီးတော်သည်ရေချိုးဖို့ရန်မျက်နှာကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။တူမသည်ပခက်အထဲကကလေးကိုတွေ့သွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်မွေးစားရန်ယူသွားခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်နန်းတော်ထဲမှာကြည်ပင်ခဲ့ပြီးအီဂျစ်လူမျိုးများ၏အသက်ပညာမျိုးစုံတို့ကိုတင်ယူလေ့လာခဲ့သည်ယုတ်ပုံစလေးမောရှေနှင့်ခြုံထဲကလောင်နေသောမီးလျံတနေ့တိုင်းအီဂျစ်လူမျိုးတယောက်ကဣသရေလလူမျိုးတယောက်အားရိုက်ပုတ်နေသူကိုမောရှေမြင်ခဲ့တယ်သူ၏အမျိုးကိုကိုညင်တစ်ဖြင့်အီဂျစ်လူမျိုးကိုရိုက်တတ်လိုက်တယ်ထို့ကြောင့်မောရှေသည်ဘုရင်ထံမှထွက်ပြေးခဲ့တယ်။တိနာတောင်ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်း40ကျော်အောင်ပုံအောင်နေခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်တစ်ခုကိုမြင်ခဲ့တယ်။ခြုံတစ်ခြုံသည်မီးလောင်လျက်နေတော်လဲမပြတ်စည်းပဲနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။၎င်းလောင်နေတော်ခြုံထဲမှဘုရားသခင်သည်မောရှေအားဤသို့စကားပြောခဲ့တယ်။ငါလူမျိုးများသည်ရက်ဆက်စွာဆက်ဆံခြင်းခံရကြရကိုငါမြင်တယ်ငါလူမျိုးများသည့်အီဂျစ်ပြည်မှလွတ်မြောက်လာအောင်ဥဆောင်ရာအတွက်တင့်ကိုဖာရောမင်းထံသို့ငါဆယ်လို့မည်ဟုပြောခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံစံကမောရှေသည်ဘုရင်ထံသို့ပြန်လာခြင်းမောရှေသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ရှောက်လေးရဲ့အီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုအာရုံကသူနဲ့အတူလက်ခဲ့တယ်သူတို့ကဘယင်အားဣသရေလလူမျိုးရဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှာလွတ်ရမယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘယင်ကသင်တို့ရဲ့ဘုရားကိုငာမသိဣသရေလအမျိုးတို့ကိုလည်းငာမလွတ်ပေးနိုင်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့မောရှေကိုပြောဒီမှာအာရုံ၏တောင်ဝဲကိုဘယင်ရဲ့ရှင်းမောင်းနဲ့ချပစ်လိုက်ပါ။မွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မိမာတိအတိုင်းအာရုံဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ထိုအခါဘုရင်ဒီဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒို့တော်လည်းဣသရေလအမျိုးသားများကိုဖြင့်မလွတ်လူခဲ့ပေ။ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ဒီနမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံကိုအီဂျစ်အမျိုးသားများရှေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီရေများကိုတွေးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေသဖြင့်လူတွေမှာတောက်ရန်ရေမရှိပဲနေကြတယ်။ဖျားသခင်ဒီဖားရှင်ယင်ရဲနဲ့မူတီများဖြင့်ဘေးဥပ္ပောင်မျိုးစုံကိုအီဂျစ်ပြည်နဲ့ကြားရောက်စေခဲ့တယ်။အိမ်မွေးသရစ္ဆာများတေးချေပြစ်စီကုန်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီယောဂဗယဖြင့်ဖျားနာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ဒီနှလုံးခိုင်မာပြီးဣသရေလအမျိုးသားများကိုမလွတ်ပဲနေခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ76ယစ်ပူဇော်ရန်သူတငယ်ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားဣသရေလအိမ်ထောင်စုတိုင်းကိုသူတကောင်စီတတ်ဖို့ရန်ပြောတယ်ထိုသူရဲ့အတွေးအချို့ကိုအိမ်တကတုတ်တကတိုင်များတွင်တုတ်ထားရမည်အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်ငါလျှောက်သွားမယ်တောင်းယောက်ျားမန္တမြကိုငါတတ်မယ်အတွေးတုတ်ထားတော့အိမ်ကိုငါချမ်းသာပေးမယ်ဟုထပ်မံမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အီဂျစ်အမျိုးသားများရဲ့တောင်းဦးများတေကုန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလတောင်းဦးများဒီအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခေါ်ပြီးတင်တဲ့သကဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးအီဂျစ်ပြည်မှထွက်သွားကြပါတင်တို့ဘုရားကိုသွားပြီးကူးကွယ်ကြပါဟုပြောဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ79ပင်လယ်ကိုဖြတ်ယူမောရှေဣသရေလလူမျိုးများကိုအီဂျစ်ပြည်မှဥဆောင်ခေါ်သွားခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီသူတို့ရှေ့၌မိုးတိမ်တိုင်နဲ့မီးတိုင်အပြင်လမ်းပြခဲ့တယ်
အီဂျစ်လူမျိုးများသည်သူတို့၏ကျွန်များကိုဆုံးရှုံးကြသဖြင့်အမျက်ဒေါသထွက်နေကြတယ်။ဘုရင်နှင့်စစ်သားများသည်ဣသရေလလူများအားအီဂျစ်ပြည်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန်လိမ့်လာခဲ့ကြတယ်။ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခြေပြန့်တဲ့ပင်လယ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ထိုပင်လယ်ကိုသူတို့ဖြတ်မကူးနိုင်ကြပြီ။ဣဂျစ်စစ်သားများသည်နောက်ကနေလိုက်လာတဲ့သူတို့မှလွတ်မြောက်ရန်လမ်းမရှိတော့ပါမောရှေကဣသရေလလူမျိုးတို့အားတင်တို့စိုးရင်ချင်းမရှိကြနဲ့တင်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ဘာလို့မြေကိုသာစောင့်ကြည့်ပါဟုပြောခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီပင်လေကိုဖြတ်ရွက်လမ်းဖွင့်ပေးသဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးတို့သည်ပင်လေကို၆တွေ့တော်လမ်းဖြင့်ဖြတ်ကိုသွားခဲ့ကြသည်ဣသရေလလူမျိုးများဟာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တော်လည်းပဲအီဂျစ်စစ်သားများကတော့လမ်းပိတ်သဖြင့်ရေ၌တည်ဆုံးခဲ့ကြပြီ။ရုပ်ပုံဆက်ရှိတေးကန္တာရယထဲ၌အစာအစာနှင့်ရေမောရှိသည့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုဆက်လက်၍တေးကန္တာရထဲတွင်ဥဆောင်သွားနေတယ်။သူတို့မှစားเสียမလုံလောက်သဖြင့်ဖျားသခင်ကအစာများကိုချပေးခဲ့တယ်။နာနေတိုင်းမာနလို့ခေါ်တဲ့တင်းငယ်တဲ့မုတ်ပြားများကိုမြေပေါ်၌ကျလာစေခဲ့တယ်။ညနေတိုင်းဖျားသခင်ကသူတို့စားဖို့အတွက်ငုံငက်များကိုအုပ်လိုက်ချပေးခဲ့တယ်။ရေမရှိတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကမောရှိအားတင်းရီတောင်ဝေးကိုယူပြီးကြောက်တုံးကိုရိုက်ပါ။လူများတောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်တုံးမှရေများထွက်လာစေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုတေးကန္တာရထဲမှဆောင်းလျှောက်ကျူးမင်းခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ19ဘုရားသခင်နဲ့မောရှေတောင်ပေါ်မှာတွေ့ဆုံတည်းဣသရေလလူမျိုးများတည်တိနာတောင်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ဒီတောင်ပေါ်တို့မုန်တိုင်းမိုးကြိုးမိုးတိမ်မီးနဲ့အတူရောက်ရှိလာတယ်ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားငါသည်တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အခြားတော့ဘုရားကိုမကိုးကွယ်ရယုတ်တုစင်တုများရှင့်နဲ့ပြောက်ဝကူးကွယ်ခြင်းမပြုလို့ရ။ငါဤနာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်၍မုံမွဲ့ဆိုနေ။ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစေပါ။မိဘများကိုယူသေးပါ။သူ့အသက်ကိုမတတ်ရ။သူ့မယားကိုမပင့်မာရ။သူ့ဥစ္စာကိုခိုးယုတ်ခြင်းမပြုရ။သူတို့ဘာကိုမဟုတ်မမှန်ပဲမဆွဆွဲရ။သူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်တော်ပစ္စည်းများကိုတတ်မဲ့ခြင်းမရှိရဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဤပညာချက်များကိုကြောက်ပြားပေါ်မှာထူးထွင်းရေးသားပြီးမှမောရှိသည့်တောင်ပေါ်ကနေဣသရေလလူမျိုးထံသို့တေဆောင်လာခဲ့တယ်ယုတ်ပုံစေတိုင်ပေါ်မြောက်ထားသောမွေယုတ်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖျားသခင်ကျွေးမျိုးချပေးသောအစာအစာအတွေ့ညီးသွားခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်သည်အစိတ်ပြင်းသောမွေများကိုဆယ်လွတ်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့လူများစွာသူတွေမွေကြိုက်သဖြင့်တည်သွားကြတယ်သူတို့ဒီမောရှေထံသို့လာပြီးအကူအညီတောင်းကာသူတို့အတွက်မောရှေဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီမောရှေအားမွေရုပ်ကိုလုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားပါမွေကြိုက်ခံရတော့သူတို့ဒီ၎င်းမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့အခါချမ်းသာရာရကြမယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်မောရှေဒီမွေရုပ်ကိုခြေဝါဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးတိုင်ပေါ်၌မြောက်ထားခဲ့တယ်ထိုမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့သူတိုင်းအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်ဣသရေလလူမျိုးများအကြီးမားဆုံးသောပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။နေပေါင်း40ပတ်လုံးတောထဲ၌ဣသရေလလူမျိုးများကိုဥဆောင်လမ်းပြခဲ့တယ်။သူမကွယ်လွန်မီဖျားသခင်ကမောရှေအားတင်ခဲ့တော်ပရောဖက်ကိုဣသရေလအမျိုးထဲကနေပေါ်ထွန်းစေမယ်။သူဒီငါမိတ်ဆိုသည့်အရာအလုံးကိုဣသရေလလူမျိုးများအားပြောပြမယ်ဟုဂတိပြုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုသည်လူများစွာကိုအစာကျွေးမွေးခဲ့သည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်မောရှေကဲ့သို့သောပရောဖက်တစ်ပါးကြွလာမည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်မျှော်ခဲ့ကြသည်နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံ၌မွေးဖွားခဲ့သည်ယေရှုသည်မောရှေကဲ့သို့လူတို့အားဖျားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့သည်လူများတို့သည်သူ၏တရားတော်ကိုနားထောင်ရန်တောဂန္ဓာရတနင်္လာထိလိုက်သွားခဲ့ကြသည်အချင်းကြာလာတဲ့အခါပရိသတ်များသည်စားလောင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှစားစရာမပါရှိခဲ့ကြဘူး။လူငယ်လေးတယောက်တာလင်မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပါရှိခဲ့တယ်။
ယေရှုကထိုမုန့်နဲ့ငါကိုယူရဲ့ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထိုမုန့်နဲ့ငါအားဖြင့်ပရိသတ်များကိုကြွယ်ဝခဲ့တယ်။လူပေါင်း 9,000 ကျော်ကသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကအံ့ဩတွေ့ဝဲကြပြီးဤသူသည်အမှန်စစ်စင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကပရိသတ်တို့အားငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထံသို့လာတော်သူသည်ဘယ်တော့အခါမျှငတ်မလိမ့်မည်မဟုတ်ငါကိုယုံကြည်တော်သူတည်းလေဘေအခါမြရေငှက်လိုက်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယုတ်ပုံ22ယေရှုနှင့်မောရှေစကားပြောသည်မောရှေနှင့်အေလိယတို့သည်ဘုရားသခင်၏ပရောဖက်များဖြစ်ကြတယ်ယေရှုလောကတော်မချွတ်ရောက်မီနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကအသက်ရှင်ခဲ့ကြတယ်တနေ့တော့သူတို့နှုတ်ဦးသည်တောင်ထစ်တစ်ခုပေါ်၌ယေရှုရဲ့အနာမှာထင်ရှားပေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့သုံးဦးတို့သည်မူးကြိုးကဲ့သို့တောက်ပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကသူသည်အသေးခံရနေကလာကြောင်းကိုသိရှိနားလည်ခဲ့တယ်။ထိုကြောင့်ကိုမောရှေနဲ့အေလိယတို့အားသူပြောပြခဲ့တယ်။ဤပရောဖက်၃ပါးစကားပြောဆိုနေတာကိုယေရှုတပည့်တော်သုံးဦးကကြားမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်မိုးတင်ကသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်အတန်တော်ကမူးတိမ်ထဲကနေကြေးလောင်းစွာဖြင့်ဤသူကငါဤသားဖြစ်၏သူဤစကားကိုနားထောင်ကြလောလို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုအတန်တိတ်သွားတဲ့အခါတပည့်တော်များသည်ယေရှုတပါးဒီကူတာမင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ကုန်စင်းနဲ့တော့ငါတို့အတွက်ယေရှုအသေးခံဣသရေလလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုညှဉ်းပန်ပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများသည်ကားတိုင်းနဲ့တံဖြင့်ရိုက်ကြတယ်။ယေရှုနဲ့သူယာစုကျွလွန်သူနှူးကိုလည်းတတ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူနှူးသည်သခိုးနဲ့လူသက်သမားများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဖျားသခင်ပညတ်တော်များကိုချူပေါက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်၏ပညတ်တော်များကိုချူပေါက်လျက်နေကြတယ်။ဖျားသခင်၏ထာဝရဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်တယ်။တို့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့လူသားများကိုချစ်တယ်။ထာဝရတည်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့စေခြင်းပါ။ဒါကြောင့်သူရဲ့သားတော်ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်ခံရဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။မောရှေခေတ်တုန်းကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ယေရှုဒီကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကြွေးအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်အသက်ခံရတော့ဘုရားသခင်ရဲ့သူ့တငယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အဖြစ်ကြွေးဆက်ရန်ယေရှုဒီအတွေ့အော်ကိုတွန်းလောင်းခဲ့တယ်။ယေရှုကိုကြည့်ရှုတော့သူတိုင်းဒီကယ်တင်ခြင်းရရှိကြမယ်။မောရှေဒီကျေးဝါမွေရုပ်ကိုတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားတည်နေသူယေရှုဒီလေကားတိုင်ပေါ်တွင်မြောက်ထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်တော့သူတိုင်းထာဝရအသက်ကိုရကြမယ်။ယုတ်ကုန်စင်းနေ၄ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ယေရှုအသက်ရှင်နေတယ်ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုဂိုတဂူထဲတွင်ထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တတိယမြောက်နေ့တွင်ယေရှုပြန်လည်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။လူများစွာတို့ကယေရှုနှင့်စကားပြောခဲ့ကြတယ်။ရပောင်း40မြောက်နေ့တနေ့မှာယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ယေရှုသည်ယနေ့မှလည်းအသက်ရှင်လျက်ရှိတယ်။မောရှေသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။သူဒီမောရှေရဲ့တားရွမြင့်မြတ်တယ်မောရှေရဲ့ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သဖြင့်ချမ်းသာရာရခဲ့တယ်ယေရှုဒီသူ့နောက်သို့လိုက်တော်သူများကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာခဲ့တယ်ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသည့်ဤသူတနေ့ကျရင်ယေရှုလောကသို့ပြန်လဲပြီးတော့မှကြွလာဦးမယ်သူနဲ့သူကောင်းကင်ဘုံ၌နေထိုင်ဖို့ရန်သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူများကိုခေါ်ဆောင်သွားမယ်မိတ်ဆွေယေရှုတဖန်ကြွလာတော့အခါသူနဲ့သူအသက်ရှင်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ထားပြီလားသူယနေ့လည်းကြွလာနိုင်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာပစိုးတန်းတင်အကျဉ်းလင်းများချစ်လွန်းလို့ကိုမိဘကိုစွန့်ခွာပြီးအတူပေါင်းဖက်နေထိုင်ကြတဲ့သူတို့ဟာတသားရီတကိုယ်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားကမိတ်ဆွေတော်မူပါတယ်ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ပြုတဲ့အမှုအရာကလွဲလို့အခြားအကြောင်းအရာတွေနဲ့လင်မယားကွာရှင်းပြတ်ဆဲတဲ့သူဟာမိမိရဲ့ဇနီးမိမိရဲ့ခင်မွန်းကိုပြစ်မှားတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့တွင်တင်တော်မူတဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19ကိုဒီကနေ့တင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်မြတ်နိုးကြသူအကျဉ်လင်မယားတွေအတွက်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်တော်မူချက်ကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်နဲ့ကလေးသူငယ်လေးတွေရဲ့ဆက်နွယ်ပုံကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုဘယ်လိုလူတွေဝင်စားနိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေးလာသုံးသပ်ရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒီကနေ့ဖို့ဆက်လက်လေးလာကြားနာကြရမှာကတော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းကိုလေးလာရမှာကတော့ယေရှုယူဒနဲ့အတွင်ရောက်ရှိခြင်းအကြောင်းဖျားသခင်နှစ်သက်တဲ့အင်ကြောင်ရေးနီးစနစ်များလင်ကမ်းမယားကမ်းပြတ်ဆဲမှုစတဲ့ကိစ္စတွေပြီးတော့လူမှုရေးအခြေခံပြဿနာတွေအကြောင်းများအပြင်ကလေးငယ်ကလေးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကယ်တင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးခဲ့ပုံတွေငွေရတဲ့သောတထေးလူငယ်ကလေးတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံပုံတွေအကြောင်းတွေကိုပါရောပြုံပြီးတော့ကြားနာကြရမယ်သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့လာမယ့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာတပည့်တော်တွေအတွက်နေရာချထားပေးခြင်းအကြောင်းများလေဒီကနေ့သင်ခန်းစာမှာပါဝင်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတော်ကြီးကိုစုံလင်တဲ့ကျမ်းတစုပဲဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ဖော်ပြထားနိုင်ခြင်းပါလေ။နားဆင်ကြည့်ကြရင်းနဲ့ဒီအချက်တွေကိုမြင်လာကြရမှာပါ။သူ့ရဲ့သက်တော်စင်မှာကျင်လည်ခဲ့တဲ့နည်းမြေအနေအထားတွေကိုလည်းဒီကျမ်းပိုင်းအဖြစ်အတော်အတန်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အောက်မေ့မိပါရယ်။ယေရှုဟာယူရပြည်နယ်တဲကိုဝင်ပြီးဆိုတာအမှန်တော့ယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးစီကိုဥတီလိုပဲဖြစ်ပါရယ်။ဘာကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့တော်စီကိုဥတီနေတာလဲ။ကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာသူအသက်တော်ကိုစွန့်ဖို့အတွက်ပါ။ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်1ထိုဒေသနာကိုယေရှုသည်အကုန်အစင်ဟောတော်မူပြီးလျှင်ဂါလိလဲပြည်မှပြောင်း၍ယုဒပြည်စွန်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ကြွတော်မူ၏။အခန်းကြီး16 18 18တို့မှကြားနာခဲ့ရတဲ့ဒေသနာတွေကိုအကုန်အစင်ဟောပြီးပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။ဒါကြောင့်မလို့နေရာဆက်ပြီးတော့ရွှေ့တယ်။တောင်ဘက်ဒေသပန်းတိုင်ကတော့ယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီး။အခုယူရနေဇတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ယော်ဒန်မြစ်အရှိတ်ဘက်ကမ်းခြေဒေသတနေရာပေါ့။ဖိလိပ္ပုကဲသရီဆိုတဲ့ဒေသမှာကလေးကသူတော့သိရတော့မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ကြီးညာခဲ့ပြီးပါပြီ။ဂါလိလဲနယ်မှာအမှုတော်ကိုဆောင်ခဲ့ပြီ။ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတွေမှာလှည့်လည်ခဲ့ပြီးပြီ။ဂါဒရဆိုတဲ့နယ်တဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးပြီ။အခုရောက်နေတာကတော့ယူရနေဒါကိုယူရပြီလို့ပဲကျမ်းစာမှာသုံးထားခြင်းပါလူများအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သူလိုက်ကြသည်ဖြစ်၍ထိုအရ၌အနာယောဂါများကိုငြိမ့်စေတော်မူ၏ဒါကအငယ်နှစ်မှာတွေ့ရတဲ့စကားလူများအပေါင်းတို့ဆရာရေအနာများကိုငြိမ့်စေတယ်ဆရာရေဒီအချက်နှစ်ခုကိုအာယုံပြုစေခြင်းပါလေကျွန်တော်လည်းအမြဲအာယုံပြုနေတဲ့အရာပါခရစ်တော်ရဲ့ဘုံတကူတော်ကိုထင်ဟပေါ်လွင်စေတဲ့စကားတွေမှုမျက်နှိုးစရာအလွန်ကောင်းလှတဲ့အပိုင်းအခြားပဲလို့ကျွန်တော်ခံယူမိပါတယ်။လူတစ်ယောက်စနှစ်ယောက်စမဟုတ်ပါဘူး။သုံးယောက်လေးယောက်မဟုတ်ပါဘူး။များစွာသောလူတို့၏ဝေဒနာတွေကိုသူငြိမ့်စေခဲ့ခြင်းပါ။လက်ထက်ချင်းနှင့်ကွာရှင်းပြက်ဆဲခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။အခုအချိန်မှဆိုရင်ဂျူးဘာသာရေးဝါဒီကြီးတွေပေါက်ချလာပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုအိမ်တောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေသားများအပေါ်မှာထားတဲ့အမြင်ကိုစုံစမ်းပါတော့မယ်။သွေးတို့စမ်းတဲ့သဘောပေါ့။ကက်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကတော့ဖျားသခင်နှစ်ချိုက်ပြီးတော့စံပြုတ်ထားတဲ့အခြေခံလူမှုရေးသဘောတရားတွေကိုထုတ်ဖော်ကြေညာပေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်3ဖာရိရှဲတို့သည်အထံတော်သို့လာ၍လူသည်ခတ်သိမ်းသောအပြစ်ကြောင့်မိမိမယားနှင့်ကွာအပ်သလိုဟုစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကမေးလျှောက်ကြသောတဲ့။ပါရိရှဲဆိုတဲ့တေယသေးအစွန်းရောက်သမားတွေကအခုလိုမေးလိုက်တာဟာမောရှေဥပရိသအပေါ်မှာကယ်တင်ရှင်ဘယ်လိုများဆန့်ကျင်မလဲဆိုတာကိုသိကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ထောင်ချောက်တစ်ခုဆင်လိုက်တယ်နဲ့အတူတူပါပဲ။ဒီမေးခွန်းဟာခရစ်တော်အချိန်ကာလမေးခွန်းဖြစ်တယ်လို့မျက်မှောက်ခေတ်ကာလအတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကျွန်တော်ဘာသာရေးအမြင်နဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်ကြရအောင်အမှန်တော့လူလောကနဲ့အစဉ်ပြေစွာရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက်အဖဖျားသခင်ဟာလူသားတို့ဘောင်ကိုမပြေစုံပြေစုံအောင်လို့ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်အိမ်တောင်ပြုတ်တယ်ဆိုတာဟာဘဝလုံခြုံမှုတစ်ခုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာပဲလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးဘက်ကပဲကြည့်မလားမိန်းကလေးဘက်ကပဲကြည့်မလားဒီအတိုင်းပဲပေါ့ဒါလူသားတိုင်းကိုဖျားသခင်ပေးအပ်တဲ့ကောင်းကြီးတစ်ခုပါအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းတိုင်းပြည်တစ်ခုလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်လေတရားစီရင်ရေးအာဏာဆိုတာကိုအဖဖျားသခင်ဟာဆက်လက်ချထားပေးပါတယ်ဒီအာဏာနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဒီလူမျိုးတို့ကိုလုံခြုံစေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြတော့တခါလူတယောက်စီအတွက်ကောအနာယူခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကိုပေးပြန်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားအမဲမပြတ်ဒလဇက်မပင်မန်းစေရပါဘူးဥပုံနေဆိုတဲ့နေ့မှာညီဝတ်စွာအနာယူစေခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအဖဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်အခွင့်ပေးထားတာလို့ကျွန်တော်လေးနဲ့စွာခံယူထားပါတယ်။ဒါတွေကအထွေထွေပိုင်းတွေကိုသာပြောတာပါနော်။အခြေခံသဘောလောက်ကိုသာကျွန်တော်တင်ပြနေခြင်းပါ။အခုတဆင့်တက်စဉ်းစားဖို့ကတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်သူ၊သူရွေးကောက်တဲ့ခရိယန်ဆိုတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးအတွက်ကောဘယ်လိုများဥပဒေစည်းမျဉ်းတွေကိုသူချထားပေးခဲ့သလဲဆိုတာကိုထပ်မံစဉ်းစားရန်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီနေရာမှာပါရီရှဲတွင်နဲ့ကက်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတုံးမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့မိကွန်းကတော့ဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့လူနေမှုစနစ်မှာအများကြီးအခြေခံတယ်လို့ဖော်ပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုတည်းရဲ့ပုံစံတစ်ခုအတွင်းမှာပဲဘောင်ကန့်တတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားဖို့မသင့်ပါဘူး။စဉ်းစားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါဟာတမန်ကျမ်းစာမှာပါနေသောအချက်ဖြစ်နေတယ်။တကယ်မလို့အခုခေတ်ကာလကျွန်တော်ဆိုရက်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်သူတို့ရဲ့ဘဝတည်းအထိဆွဲသွင်းပြီးတော့စဉ်းစားသင်လာပါလေ။ဒါမှလည်းပြည့်ဝစုံလင်တဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုဖော်ကျူးနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ခသိန်းသောအပြစ်ကြောင့်မိမိမယားနှင့်ကြွားအပ်သလောတဲ့။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ကစတင်ပြီးတော့အပြည့်ပေးလိုက်ပါပြီ။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်4မှာဖြစ်ပါလေ။ကိုတော်ကအစဦး၌ဖန်ဆင်းတော်မူသောသူသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်ကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ကဗာဦးအတိတ်ကိုကိုတော်ပြန်ပြီးတော့အစကောက်ဖော်ပြပေးလိုက်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ခံယူပါရယ်။အဲ့ဒီအတိတ်ကာလအာဒံနဲ့ဧဝဒီဟုသောကြားနှင့်မနှစ်ဦးသားတို့၏အိမ်တောင်ပြုတ်ခြင်းအမြင်ကိုပြန်လဲအစကောက်လိုက်ခြင်းလို့ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။မောရှိခေဥပရိသကတော့လင်မယားကွာရှင်းခွင့်ကိုအတော်ကလေးတွင်တွင်ကြဲကြဲခွင့်ပြုလာတာကိုတွေ့နိုင်ပါ रे ကြိုက်လို့ယူတယ်တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းကျတော့ဒီမိမဟာသူ့မျက်စိအမြင်မှာမလှတော့ဘူးအထမကြတော့ဘူးသူမစီမမတန့်ရှင်းမှုတွေရှိလာတယ်စိတ်တိုင်းမကြစရာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုများဖြစ်ဒီလာရင်ကွာရှင်းမဲ့အကြောင်းဖြတ်စာကိုရေးအဲ့ဒီမိမလက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွာခိုင်းလိုက်ရုံနဲ့ပြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရေပုံရအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရပါပြီမောရှိဥပဒေမှာအတိုင်းဆိုရင်လင်မယားကွာရှင်းတာဟာတကြွန်းတနိုင်ငံသားသို့မဟုတ်တနိုင်ငံသူတယောက်ကိုလက်ထက်တာလောက်တောင်မှမဆိုးဘူးဆိုတဲ့အဆင့်မှာရှိခဲ့ပါတယ်ဥပမာပြောရရင်ဂျူးတရားဟောဆရာတယောက်ရဲ့သမီးဟာတိုင်းတစ်ပါးကဂျူးမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ကိုယူမိပြီးရှိတော့ဣသရေလနိုင်ငံနဲ့ဘာဆိုဘာမှမဆိုင်တော့တဲ့ဘဝဂျူးလူမျိုးမဟုတ်တော့တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သမိုင်းနှစ်ပေါင်းတည်းမြောက်များစွာလွန်လာတော့မောရှိဥပရိသဟာအတိတ်ပဲမဲ့ပြီးတော့လာပါတယ်။လင်မယားကွာရှင်ခွင်ဆရာဟာမိဖို့မှာအမဲသားအိုးတူတဲ့ကိစ္စလောက်နဲ့တောင်မှအကြောင်းပြပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့အခြေအနေထိဆက်ရောက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လေခရစ်တော်ကာလမှာဒီကွာရှင်ခွင့်သင့်မသင့်မျှတမှုရှိမရှိစတဲ့ပြဿနာတွေဟာကြီးထွားနေခြင်းဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်5နှင့်6ကြားနဲ့မှနှစ်ယောက်တည်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လို့အဖြေပြုခဲ့တဲ့ကိုရောရှင်ဘယ်လိုဆက်လိုက်ပါသလဲ။ဆက်ပြီးတော့နาศင်ကြည့်ကြပါ။ထို့အကြောင်းကြောင့်ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုစွန့်၍ကိုခင်ပွန်းကိုမှီဝဲသဖြင့်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တသားတကိုယ်ကြီးဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုကြံဆိုသည်ကိုသင်တို့မဖတ်ဘူးသလားထို့ကြောင့်လင်မယားတို့သည်နှစ်ဦးမဟုတ်တဦးကြီးဖြစ်၏ဖျားသခင်ဖက်ဆက်၍တဘိုးတင်သောအရာကိုလူမခွဲမခွာစေနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိတ်ဆွေတို့ဒါဟာအဖဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်ကယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုဖန်ဆင်းစားမှကလေးကချမှတ်ခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူသတ္တဝါမှအပြစ်မကျရောက်ခဲ့သေးပါဘူးအဖဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဝင်စားခွင့်အပြည့်အဝရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ် လင်မယားကွာရှင်းခွင့်ဆရာကိုအဲ့ဒီမူရင်းတဲမှာအဖဖျားခင်အရှင်းမချမှတ်ခဲ့ပါဘူးကွာရှင်းခွင့်မပါဝင်ခဲ့သေးပါဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲလူသမိုင်းမှာလူအဖွဲ့အစည်းဟာအပြည့်ဆိုတာလဲပေါ်ထွန်းလာရောဖျားသခင်လုံးဝမချမှတ်ခဲ့တဲ့ရှင်ကွဲခွဲခွာကြရခြင်းဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးဟာအပြစ်တရားနဲ့အတူရောပြီးတော့ကန့်လန့်ကန့်လန့်ပါလာပါလေရောဘသူဘလောက်ညင်ညင်လင်မယားကွာရှင်းမှုဆိုတာဟာအပြစ်တစ်ခုခုရဲ့လက်ချက်ကတော့အဖေးအချာပဲဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီတစ်ခုခုသောအပြစ်ဟာကွာရှင်းပြတ်ဆဲရခြင်းဒီဟုသောကလကာရဲ့နောက်မှာရှိကိုရှိရလိမ့်မယ်ဒါကိုခရစ်တော်ကသိစေညွှန်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သမိုင်းဦးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါအငယ်ခုနှစ်မှာကျတော့ပါရိရှဲတို့ရဲ့စောရကကိုဆက်ပြီးတော့ကြားရပါတယ်ပါရိရှဲတို့ကလည်းထိုသို့မှန်လျင်ဖြတ်စာကိုပေး၍မယားနှင့်ကြွားစီခြင်းဟာမောရှိသည်အဘယ်ကြောင့်စီရင်သနည်းဟုလျှောက်ကြတော့တဲ့ရှင်းနေပါတယ်နော်ကက်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ကိုဘေးကျက်နန်းကျက်တွေ့အောင်ထောင်ချောက်ထဲမှာဆင်းတဲ့သဘောအကွက်ဆင်းတဲ့သဘောပါရိရှဲတွေဝိုင်းပြီးတော့လုံနေကြပါပြီသူတို့ရဲ့မိကွန်းဟာတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်1မှ4အတွင်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်အလွန်ပြည်ပြင်းတဲ့အထောက်အထားခိုင်လုံတဲ့မိကွန်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ်ဖတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြစေချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်မောရှိကဒီဥပဒေကိုပြုတ်ခဲ့ပါသလဲတဲ့အခုသူတို့မေးကြပြီကက်တင်ရှင်သခင်ရဲ့အဖြေကတော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်10ကအဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်ကသင်တို့စိတ်နှလုံးခိုင်မာသောကြောင့်မယားနှင့်ကြွာရသောအခွင့်ကိုမောရှိစီရင်၏အစအဦး၌ထိုသို့မဟုတ်ပြက်ပြက်သားသားပါပဲနော်သင်တို့စိတ်နှလုံးခိုင်မာသောကြောင့်အခုလိုမရှိခဲ့တဲ့ဥပရိဟာရှိလာရတယ်တည်လာရတယ်ကိုဆိုလိုခြင်းပဲအကျွင်းမဲ့မှန်ကန်တဲ့အဖြစ်တမာသမတ်ရှိလာတဲ့အဖြစ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့အဖြစ်လို့ဆိုလိုက်ပြရစီမိษွေတို့တည်တည်ချီချီစဉ်းစားကြည့်ပါဖို့နဲ့မာရုစတင်စုံစည်းတယ်ချစ်ကြတယ်လက်ထပ်ယူကြတယ်တဟအင်မတန်နူးညံ့သိမ့်မွေ့ပြီးတော့သမိုင်းအစဉ်အဆက်လှပတဲ့မြစ်တာပွဲတွေမယိုးနိုင်တဲ့လင်္ကာစာပေတွေနဲ့ထုံမွှန်းခြင်းခံရတဲ့သဘာဝပေါင်းစည်းမှုတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့ချိုသားတဲ့စိတ်အစဉ်မှာဆွဲမက်စရာကောင်းတဲ့အရာရဲလို့လူရသမှမရှိနိုင်ပါဘူးဒါကိုဂရဝါသကိစ္စများများလူတို့ဘောင်းမှာအိမ်တောင်တီထောင်ဘူးသူတိုင်းသိပါတယ်သိလို့မရှောင်နိုင်လို့မလွန်ဆန်းနိုင်လို့လေအိမ်တောင်တီတိဆောက်နေကြတာပါလက်ထက်ချင်းဆရာဟာဘလောက်အထိဂုဏ်ရှိပါသလဲခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ရဲ့ဆက်ဆက်ချင်းကိုတောင်းမှလက်ထက်ချင်းတစ်ခုအဖြစ်ဓမ္မတရားအမြင်မှဖော်ကျူထားရပါတယ်အေးအဲ့ဒီအချစ်ရဲ့ကြဆုံးကန်းလေရောက်ကြရောခါသီးတဲ့ခံစားချက်တွေစိတ်နှလုံးမာကျော်ကြစ်လစ်မှုတွေဟာတန်းစီပြီးတော့ဝင်လာရတော့တာပါပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒီချိန်မှာဖွဲသွားပြီစောစောကပြောခဲ့တဲ့မေတ္တာပွဲတွေလင်္ကာကာယံတွေအကုန်ပျောက်သွားပြီအနုရသတွေကွယ်သွားပြီအချစ်ငှက်ကလေးတွေဟာအပြည့်ဆိုတဲ့လောက်စလုံးတန်းနဲ့အတောင်ပံကျိုးကုန်ပြီမင်္ဂလာဆောင်နှင်းခြင်းရဲ့နေရာကနေပြီးတော့အမင်္ဂလာသတင်းဆိုးတွေကြီးဝိုင်းဝိုင်းလေလာကြရပြီဘလောက်ထိစိတ်ထိကြိုက်စရာကောင်းပါသလဲကျွန်တော်ရဲရဲကြီးဒီအပိုင်းမှာပြောခြင်းပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်တာဟာဘယ်မှာဆောင်ကြပါသလဲကောင်းကင်ဘုံမှာဆောင်ခြင်းလားငရဲဘုံမှာဆောင်ခြင်းလားအဖဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာဆောင်ခြင်းလားစာရမဏတ်ရဲ့ရှေ့မှာဆောင်ခြင်းလားအဲ့ဒီနေရာနှစ်နေရာကလွဲလို့တခြားဘယ်မှာမှဆောင်လို့မရနိုင်ပါဘူးဂရိသစ္စာတွေဘယ်မှာပြုခဲ့ကြပါသလဲကောင်းကင်ဘုံမှာပြုခြင်းလားငရဲမှာပြုခြင်းလားတခြားဘယ်နေရာမှာမှပြုလို့မရနိုင်ပါဘူးတစ်ခုခုသောလမ်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကိုရွေးရလိမ့်မယ်တနေရရာကိုရွေးကိုရွေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအရွေးမတက်လို့နေရာတွေမှားပြီးတော့ဆောင်ခဲ့တဲ့မင်္ဂလာများဆိုရင်တော့စကရေကဆိုခဲ့တဲ့သစ္စာတွေဟာလိမ်လည်မှုတွေဟန်ဆောင်မှုတွေအသွေးအသားတွေကဖြစ်နေပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့မငင်းနဲ့အခုခရိယံမိသားစုတွေဟာလည်းကဘာနဲ့အဝံဒီလိုပဲဖြစ်နေပြီအနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာဖောက်ပြန်ခြင်းတိုင်းဖောက်ပြန်နေပြီဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ယဉ်တုမနာပွဲကောင်းလောက်အောင်ကြားရပါတယ်ဒါဟာအဖဖခင်သခင်ပေးအပ်ထားသောမေတ္တာမန္တန်ဒီရင်လဲပြုလဲကြကုန်ရခြင်းပါအဲ့ဒီလိုစိတ်နှလုံးခိုင်မာကုန်လို့ဒီအခွင့်ကိုမောရှိစီရင်ပေးခဲ့ရတယ်အဖဖခင်သခင်ချထားပေးခဲ့ရတယ်မူလဖန်ဆင်းခြင်းမှာဒီအမှုရှိကိုမရှိဘူးဒီအချက်ကိုခရစ်တော်အခိုင်အမာအပြည့်ပေးလိုက်ပါလေရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်9ငါပြည့်ညတ်သီးကားမှားယွင်းခြင်းအကြောင်းမှတပါ အခြားသောအကြောင်းဖြင့်မိမိမယားနှင့်ကြွား၍အခြားသောမိမနှင့်ဆုံဖက်သောသူသည်မိမိမယားကိုပြစ်မှား၏။ကြွားသောမိမနှင့်ဆုံဖက်သောသူသည်လည်းသူမယားကိုပြစ်မှားသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။မှားယွင်းခြင်းအကြောင်းဆိုတာအင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာရအရဖောက်ပြန်ခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကမှားယွင်းခြင်းအကြောင်းမှတပါလို့ဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖောက်ပြန်ခြင်းဆရာဟာလင်မယားကွာရှင်းခွင့်ရဲ့အကြောင်းတရက်ဖြစ်လာရပါတယ်။တနည်းဖောက်ပြန်ခြင်းအပြစ်ရှိရင်ကွာရှင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါပါပဲ။ပြီးတော့တခြားအပြစ်တွေရှိရင်ကောဘယ်နဲ့လဲ။မကွာရမရှင်းရဘူးလားဆရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်လာနိုင်ပါတယ်။အရင်နှင်းစေတာတို့ဘာသာအယူအဆမတူလို့ပြဿနာတွေတက်ကြတာတို့ကြောင့်ကွာရှင်းရတယ်။ဒါဘယ်နဲ့လုံမလဲစသဖြင့်အမျိုးမျိုးဇောရကတက်နိုင်မှာလေ။အခုသင်သိရသောတမန်ကျမ်းပရိသတ်တွေတည်းမှာလေအဲ့ဒီလိုလူစုမျိုးတွေပါမှသိကြပါရဲ့။အဲ့ဒီလိုအတွေးအခေါ်မျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်အခုဟောပြောနေတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားကြမှာတွေးကြခေါ်ကြမှာတွေရှိနေမှာလေအသေးချာပဲဖြစ်ပါရဲ့။ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော်။စကရဲကဒီမင်္ဂလာဘယ်မှာဆောင်ခဲ့ကြသလဲ။ကောင်းကင်ဘုံမှာလားငရဲဘုံမှာလားအဖဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာလားစာရမဏတ်ရှေ့မှာလားမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီမိမိတို့မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာအပေါ်မှာအကျွမ်းမဲ့မူတည်ပြီးတော့စိုက်တဲ့အတိုင်းရိတ်ကြရပါလိမ့်မယ်ကိစ္စများမြောင်လူတို့ပေါင်းတဲ့ဆိုစကားရှိပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်တောင်ကြီးပြဿနာတွေနဲ့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုရဲ့အမြင်ကိုလေ့လာသုံးသပ်ထိုက်လာပါတယ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး9မှာအသေးစိတ်ဖတ်ကြည့်နိုင်ကြပါတယ်တခန်းလုံးအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြီးအပြည့်ရှင်းပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ခရစ်တော်ကတော့ဖောက်ပြန်ခြင်းမှတပါ၊ကြွားရှင်းခြင်းအခွင့်ကိုမထောက်ခံပါဘူး။ပြက်ပြက်သားသားပဲဖော်ပြပါရယ်။လင်းဖြစ်စေ၊မရဖြစ်စေ၊မဖောက်ပြန်ဘဲနဲ့ကြွားရှင်းခွင့်မရှိ။အခြားကိစ္စအကြောင်းပြပြီးကြွားရင်ပြစ်မှားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါရယ်။ဘာကြီးပြောပြောဒီသမာကျမ်းရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့ကြွားရှင်းခြင်းဆိုရဟာအပြစ်ကနေဆင်းသက်တဲ့အမွေတစ်ခုဖြစ်နေတာကိုဖော်ပြထားပါရယ်။ဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတာကိုယ်တိုင်ဟာအပြစ်ရဲ့အမွေစုအဲ့ဒီအပြစ်ကြောင့်စိတ်နှလုံးတွေမှာဖောက်ပြန်မာကျော်ကြစ်လပြီးတော့မောရှေကဥပဒေနဲ့ခွင့်ပြုပေးလိုက်ရတဲ့အထိလူမှုရေးအပြောင်းအလဲကြီးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိမောင်းထိုးဖော်ပြလိုက်ကြောင်းပါဖျားသခင်ရဲ့မူရင်းစိတ်နှလုံးတော်ထဲမှာဆန္ဒတော်ထဲမှာကတော့ရောင်လို့တောင်မှမရှိဘူးခဲ့တဲ့အရာဒါကိုလူသမိုင်းဟာစာရန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရအောင်မွေးယူခဲ့လို့ဒီလိုပြဿနာကြီးဖြစ်လာရခြင်းပဲမေဆွေတို့အဲ့ဒီအပြစ်အမွေဟာတိုးတက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီကနေ့လူပောင်တရက်လုံးမှာပုတ်လို့ပေါ်ဟုတ်လို့ကြော်ဆိုလို့ဖြစ်နေပြီးတော့ကပအတိကရအိမ်တောင်ကြီးတွေပေါ်အထိတက်ပြီးမှွေနေပြီဆိုတာကိုမေဆွေတို့အားလုံးတွေ့နေရပြီမဟုတ်ဘူးလားလူကြားမကောင်းသူကြားမကောင်းပြဿနာတွေအများအများဖြစ်နေပြီလေနားနဲ့မနာဖွားနဲ့နာဆိုတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေဟာကျွန်တော်ကပစာနယ်ဇင်းတွေမှာအမျိုးမျိုးကြားနာနေရပါပြီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်ကပလောကအတွက်ကွာရှင်းခွင့်ကိုချပေးလိုက်တယ်။မိစိမ်ပြလိုက်တယ်ဆိုရဟာလေလက်ဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကဘာမှလူတွေအစဉ်ပြေပြေရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက်ဖျားပြုတ်ပြင်ပေးလိုက်တဲ့အချက်ငယ်တစ်ခုလို့ယူဆမယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းခံယူနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။ကွာရှင်းခွင့်အပြင်အပြစ်မရှိတဲ့မိမသို့မဟုတ်ယောက်ျားရဲ့ဘက်မှနောက်ထပ်အိမ်တောင်ထူခွင့်ရှိလာတယ်ဆိုရကိုပါဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒါလည်းလူအဖွဲ့အစည်းမှဆက်လက်ပြီးတော့တင့်တောင့်တင့်တယ်နေထိုင်နိုင်ခွင့်ကိုအဖဖျားသခင်ပေးလိုက်ခြင်း။ဘာကြီးပြောပြောအဆုံးသတ်ကြတော့အပြစ်ကြောင့်ပေါ်လာရတဲ့ကိစ္စ၊စာရမဏတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အရာဒါကိုရှောင်ကြဉ်ရင်အဖဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှသာမင်္ဂလာဆောင်ကြ။ကောင်းကင်ဘုံမှသာမင်္ဂလာဆောင်ကြ။ဒါပဲရှိပါလေ။တပည့်တော်တို့ကလည်းလင်မယားအမှုသည်ဤသို့ဖြစ်လျင်ဆုံးဖက်ခြင်းကိုမပြုခေါင်းပါဟုရှောက်ကြ၏။ဒါကရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်30မှာတွေ့ရတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။အငယ်17မှာကျတော့ခရစ်တော်ရဲ့အဖြေကတော့ကိုတော်ကလည်းထိုစကားကိုလူတိုင်းမခံမယူနိုင်အခွင့်ရသောသူတို့သာခံယူနိုင်ကြ၏။နောက်ထပ်ဆက်လက်ဖော်ပြတာကတော့အရေးကြီးလာပါတယ်။အငယ်17အရာဖြစ်ပါတယ်။လူအချို့တို့သည်အမိဝန်းတွင်းကပင်မိမ့်မရှာဖြစ်ကြ၏။အချို့တို့သည်သူတစ်ပါးဆုံးမ၍မိမ့်မရှာဖြစ်ကြ၏။အချို့တို့သည်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်အဖို့အလို့ငှာမိမိကိုယ်ကိုဆုံးမ၍မိမ့်မရှာဖြစ်ကြ၏ထိုစကားကိုခံယူနိုင်သောသူသည်ခံယူစေဟုမိန့်တော်မူ၏မိမ့်မရှာဆရာဟာဒီနေရာမှာအင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာရအရ unit ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရဖြစ်ပါတယ်တချို့ဟာမွေးရပါဖြစ်ပြီးတော့တချို့ကျတော့လေလူလူချင်းနှိတ်ကွတ်တဲ့သဘောနဲ့အလုတ်ခံရတာတွေရှိတယ်အာယုံပြုတ်ဖို့အချက်ကတော့ကိုယ်ကိုချိုးနှိမ်ပစ်လိုက်တဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ဖျားတရားအတွက်လုံးဝဆက်ကပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ချိုးနှိမ်ပစ်လိုက်တာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂိုင်းကနအချို့မှာအငင်းပွားနေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားနာနေရပါတယ်။ကိုတော်ကတော့ထိုစကားကိုခံယူနိုင်တော်သူခံယူစေဆိုပြီးတော့ပြောချလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အိမ်တောင်ပြုတ်တယ်၊လိန်စိတ်ရှိတယ်။အိမ်တောင်မပြုတ်ဘူး၊လိန်စိတ်မရှိဘူး။ဒါရီကြောင့်တော့အဖဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားတွေဟာမှေးမိန်မသွားတိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ခံယူမိပါတယ်။အဖဖျားသခင်ကကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ချထားပေးတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲအဖဖျားသခင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာအချို့တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အဖို့အလွန်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဆုံးမ၍မိမ့်မရှာဖြစ်ကြ၏။ထိုစကားကိုခံယူနိုင်သောသူသည်ခံယူစေဟုမိန့်တော်မူ၏။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်73မှ95ထိုအခါသူငယ်တို့အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်၍မေတ္တာပို့တော်မူစေခြင်းဟာအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍တပည့်တော်တို့သည်အပြစ်တင်ကြ၏ယေရှုကလည်းထိုသူငယ်တို့ကိုရှိစေတော့ငါထံသို့လာသည်ကိုမစီတကြနှင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၍ထိုသူငယ်တို့အပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်ပြီးလျှင်ထိုအရမှကြွသွားတော်မူ၏ကလေးလေးတွေကိုခရစ်တော်ဘလောက်ချစ်တယ်ဆရာရဲ့ဥရဟာယုံပဲလို့ဆိုကြပါလေကလေးလေးတွေကိုငယ်စဉ်ကတည်းကသမာတရားလမ်းတည်းမှာကြီးပွားပါစီသူတို့ဟာယုံကြည်ခြင်းတို့မျှော်လင့်ခြင်းတို့ဆိုတဲ့အကြီးစားကြီးတွေကိုမသိခင်ကတည်းကအဖဖခင်ကိုချစ်၍နေကြပါလိမ့်မယ်အရွယ်ရောက်ချိန်မှာမပြက်မစီလမ်းမလွဲပဲခရစ်တော်ဆရာဟာကယ်တင်ရှင်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသူတို့ချထားနိုင်ကြပါစီဓမ္မဆရာကြီးတယောက်ကရေးဘူးတယ်သူသမီးလေးဗတ္တိဇံခံပြီးပေမဲ့ဗတ္တိဇံခံယူတာဟာအသက်ငယ်ချိန်ကမဟုတ်လို့သမီးလေးကဲတင်ရှင်ကိုတကယ်ချစ်ရလားဆိုတဲ့မိကွန်းကိုသူမကြာခဏမေးလို့ရှိပါတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးတော့စနေနာကြည့်တဲ့အခါကျတော့အရွယ်ရောက်ချိန်ကျမှဆုံးဖြတ်ချက်ဟာခိုင်ကန့်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သတိလေးပေးရင်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းတာဟာလေတည်ငြိမ်မှုရှိရလားဆိုတာကိုအစဉ်ဆန်းစစ်ကြည့်နေရခြင်းပဲဆိုပြီးတော့အဖြေပြုပါတယ်တဲ့။မိတ်ဆွေတို့မိဘတိုင်းဟာသားသမီးလေးတွေကိုလမ်းပေးမှကြီးပြင်းပြီးတော့အလေးအလွင့်ကလေးတွေမဖြစ်စေခြင်းဘူးဆိုရင်အဖဖျားသခင်စီကိုပို့ဆောင်ဖို့အရေးမှနှေးကွေးနေလို့ဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်လေးနဲ့စွာသတိပေးလိုက်ပါရစေမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့စောစောတုန်းကပဲလင်မယားကွာရှင်ခြင်းအကြောင်းတွေကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်နော်အခုကလေးသူငယ်လေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြလိုက်ပြီဒါဟာလေးနဲ့သောအတိတ်ပဲရှိနေပါတယ်ပညာသားအလွန်ပါနေပါတယ်ဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာသမိုင်းဝင်လူစိုးဖြစ်နေတဲ့လူတွေဘဝပြည့်နေရတဲ့လူတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာပျို့ကွဲပျက်စီးနေတဲ့အိမ်တောင်တွေကဆင်းသက်လာကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မေ့ထားလို့မရနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခရိယံမိသားစုတွေဟာလင်မယားချင်းသစ္စာပြုခဲ့တဲ့မေတ္တာကိုပြန်ပြီးအောက်မေ့ယုံသာမကကိုကိုအဖဖျားသခင်ပေးထားတဲ့ရင်သွေးကလေးတွေရဲ့အပြစ်ကင်းမဲ့တဲ့မျက်နှာပြင်တွေကိုထောက်ထားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေရာမှာကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်အလိုတော်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အလေးအနက်တင်ပြခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လေလင်မယားကွာရှင်းခြင်းနဲ့မဝေးကွာတဲ့အခုအပိုင်းမှာလူငယ်ကလေးတွေကိုခရစ်တော်ကောင်းကြီးပေးခြင်းပဲ။ငွေရတဲ့သောလူတဦးနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ပြပြပါရစေ။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်16နဲ့18ထိုနောက်လူတယောက်သည်ချင်းကပ်၍ကောင်းမြတ်သောဆရာသာဝရအသက်ကိုရအံ့သောငါအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်ကောင်းမှုကိုပြုရဗန်းအံ့မည်နည်းဟုလျှောက်တော်ငါကိုကောင်းမြတ်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ခေါ်သနည်းဖျားသခင်တပါးဤသာကောင်းမြတ်တော်မူ၏အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားလို့လျှင်ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်တော်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီလူရဲ့ချင်းကပ်ပုံကလေးဟာယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပါတယ်နော်သူကိုယ်သူလဲလူကောင်းသူကောင်းတယောက်အဖြစ်အထင်ခံစေခြင်းတဲ့ဟန်ပန်မျိုးလည်းရှိနေပါတယ်ခရစ်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာဖျားသခင်တပါးရီသာကောင်းမြတ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဟာအကယ်၍ငါ့ကိုမင်းကောင်းမြတ်တယ်လို့မြင်တယ်ဆိုရင်ငါဟာဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်ပဲဆိုပြီးတော့ဆိုလိုက်ခြင်းပါတကယ်တော့ခရစ်တော်ဟာငါဟာဖျားသခင်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဆိုတာကိုဒီလူငယ်အကျွင့်မဲ့လက်ခံအောင်ညွှန်ကြားနေလိုက်ခြင်းပါပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့အပြည့်ပြလိုက်ပါ रे ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်78မှ22အဘယ်ပြည့်ညတ်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရမည်နည်းဟုလျှောက်ပြန်တော်လူအသက်ကိုမသတ်နှင့်သူမယားကိုမပြစ်မှားနှင့်သူဥစ္စာကိုမခိုးနှင့်မမှန်သောတက်တီကိုမခန့်နှင့်မိဘကိုယူသည်စွာပြုလော့ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ ်ထိုလူလင်ကလည်းထိုပြညာရှိသမျှတို့ကိုအကျွန်ုပ်သည်ငယ်သောအရွယ်မှစ၍ဆောင်လျှောက်ပါပြီအဘယ်အကျင့်လိုသေးသနည်းဟုလျှောက်ပြန်လေ၏ယေရှုကလည်းသင်သည်စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်လို့လျှင်သွားလော့ကိုဥစ္စာများကိုရောင်း၍ဆင်းရဲသောသူများတို့အားပေးလော့ထိုတို့ပြုလျင်ကောင်းကင်ဘုံဗန္တာကိုရလိမ့်မည်တို့ပြီးမှငါနောက်သို့လိုက်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုလူလင်သည်များစွာသောဥစ္စာကိုရရသောသူဖြစ်၍ထိုစကားကိုကြားလျင်စိတ်မသာသည်နှင့်သွားလေ၏မိတ်ဆွေတို့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းဆိုတာတခုတည်းနဲ့ဘဝဟာပြီးပြည့်စုံတယ်လို့များရောင်လို့မထင်မှတ်ကြပါနဲ့နော်သူဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့လိုအပ်ချက်တခုဆိုတာကိုကျွန်တော်မငြင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ဟာအတိုင်းအဆကြီးမားလာရင်ကားရိုင်တော်လမ်းကနေသွေဖီသွားစီတတ်ပါတယ်ဒါကိုအခုကဲတင်ရှင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်23နဲ့24ငါအမှန်ဆိုသည်ကားငွေရတဲ့သောသူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ခဲ့လာ၏တဖန်ငါဆိုသည်ကားကလောက်သည်နှဖားကိုရှူလွယ်၏ငွေရတဲ့သောသူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ဒါဟာကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဖော်ပြလိုက်တဲ့ဟာသယသပါဝင်သောအတိတ်တရားအလင်ကားလို့ကျွန်တော်ဆိုခြင်းပါတယ်အပောက်ကလေးတဲ့ကိုတလောက်ကြီးမားတဲ့ကလောက်ကြီးဘယ်လို့မှမဝင်နိုင်သလိုငွေတုတ်ကြီးကိုပိုက်ပြီးတော့ဂုံတွေကြော်ကြားမှုတွေအာနာမဲ့မောမှုတွေလောဘဇောတွေနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဘယ်လို့မှဝင်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြောင်းချော်ချော်ပြောလိုက်ခြင်းသဘောဖြစ်တယ်။ဇဝနညံတော်အသုံးပြု၍ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တင်ပြလိုက်ပါရစေ။ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်25မှဤကုန်ထိုသူတို့သည်ကြားလျင်အလွန်မိမောတူဝေခြင်းရှိ၍တို့ဖြစ်လျင်အဘယ်သူသည်ကဲ့တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်နိုင်မည်နည်းဟုပြောဆိုကြ၏ယေရှုသည်လည်းသူတို့ကိုကြည့်ရှု၍ဤအမှုကိုလူမတတ်နိုင်သို့တော်လည်းဖျားသခင်သည်ခသိန်းသောအမှုတို့ကိုတတ်နိုင်တော်မူသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါပေတရုကအကျွန်ုပ်တို့သည်ရှိသမျှကိုစွန့်ပြစ်၍ကိုတော်နောက်သို့လိုက်ကြပါပြီအဘယ်အကျိုးကိုရကြပါမည်နည်းဟုလျှောက်လေသောယေရှုကငါအမှန်အကန့်ဆိုသည်ကအလုံးစုံသောအရာတို့ကိုအသစ်ပြုပြင်သောကာလ၌လူသားသည်ဘုန်းရှိသောပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောအခါငါနောက်သို့လိုက်ကြသောသင်တို့သည်12ခုသောပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်လျက်ဣသရေလလူ12မျိုးကိုစစ်ကြောစီရင်ရကြလက်တံအကျဉ်သူသည်ငါ၏နာမကြောင့်အိမ်လဲညီအကိုမောင်နှမမိဘသားမယားဒီဟုသောတပါးပါးကိုစွန့်၏ထိုသူသည်အစတရားသောအကျိုးကိုရ၍သာဝရအသက်ကိုအမွေခံရလက်တံနောက်ကြသောသူအများတို့သည်အရင်ကြကြလိမ့်မည်အရင်ကြသောသူအများတို့သည်နောက်ကြကြလိမ့်မည်ကယ်တင်ရှင်သခင်ရဲ့မိမှားချက်ကိုအခုလိုကြားယောင်တဲ့အခါမှာတော့ခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုကိုကြိုးစွန့်ဝန်ထမ်းသွားခဲ့ကြတဲ့ရှေးသန့်ရှင်သူများတို့နဲ့တကွအမှုတော်ဆောင်ကြီးတို့ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာခံစားရဆုကျေးဇူးဟာဘလောက်ထိကြီးမားပါသလဲဆရာကိုတွေးမိရင်ကျေးဇူးတော်ကိုအထက်ထက်ချီးမွမ်းလျက်ရှိမိကြောင်းပ
0: ါဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20ကိုလေ့လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဘုရားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအားလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးချင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုယ်သူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သ
ူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တော်လည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေးပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွဲ့မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး30အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး30အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတည်းဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံတပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပီဆူဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်နဲ့အတူတဘာဝလွန်အဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဖျားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖျားအဖြစ်တော်ကိုတည့်တည့်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိန့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည်World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းကင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အပွဲပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်းကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိပြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမစော်တရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်၃မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနှင့်ကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်၁၉မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဖို့ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ချံအခိုင်း19အငယ်ခုံကနေကိုမသဲအခိုင်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်း၏အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရီတည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်းုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်းတစ်အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတစ်အဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲခြင်းကိုခါရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခါရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနှောက်ရခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခါရတဲ့စုံစားနှောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆတ်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းနှစ်အငယ်၁ကနေ၁၁မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်၁၁အငယ်၂ကနေ၅ရှင်မသက်၅အငယ်၃၀ရှင်မာကုအခန်း၁အငယ်၃၁၃၄ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၉အငယ်၁ကနေ၇ရှင်လောအခန်းကြီး၇အငယ်၁၄ကနေ၅ရှင်လောအခန်း၈အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွံ့အပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကျသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမှုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြင်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတဲ့ကဲ့သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်း7အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖျားစာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတက်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြေရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကျူတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့သ
ူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်စင်ကအငင်တိကနဲ့ရှင်မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည့်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရဲ့။တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလည်းမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရီလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရခိုင်စကိုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး၁၆ကိုအငယ်ခုံးကနေကိုမဿဲ၂၀နဲ့အငယ်၁၁ကနေ၁၄မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်။အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူး။ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

MTV Radio အတန်းလွှင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါရယ်ဒီလေးလာမှုအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်ဦးဆရာဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပါရယ်မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့စာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ဒီကနေ့နဲ့အနာဂတ်များမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရနဲ့ခွန်အားရရှိစေရန်တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကြီးဟာတိုက်ပွဲများအတွေ့တင့်ရဲ့လက်နက်တစားကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Prophetယေဘုဟိမင်းနဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်မူသောကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားစိတ်သောဟာဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါလေ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်အရာကတော့ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်နေတန်းကိုလေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိကိုရေးသားထားတဲ့ဒီစာအုပ်မှာသခင်ယေရှု၏ဖခင်အဖြစ်တော်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားစရာမရှိအောင်ခိုင်မာရှင်းလင်းမှုကိုနားစင်သူရဲ့ရှေးမောက်မှာထုတ်ဖော်နိုင်ဖို့ရန်ရည်ရွယ်ပြီးစာရေးသူကပြုစုပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့တည့်တေအထောက်ထားများဟာတမန်ကျမ်းစာမှတ်တမ်းများထဲကနေကောက်နှုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်၏ဘုရားဖြစ်ခြင်းအခြေခံယုံကြည်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကနဦးအသင်းတော်နဲ့တိဆအသင်းတော်များမှာအလွန်တရာသဘောတူညီမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်များကိုလည်းခိုင်မာစွာထောက်ပြနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တမန်ကျမ်းစာနဲ့ဖွင့်ဆိုရမှာအချက်အလက်ကြွယ်ဝစွာစုဆောင်းထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုလည်းအသုံးပြုထားပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျင့်ကြံပြုမူခြင်းအတွေ့အကျွင်းမဲ့ထူးမြတ်သောအမှားအယွင်းကင်းသောပြောင်းလဲမရနိုင်သောစံပြဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ဒီစာအုပ်ကိုအစာပြုထားပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာလူသားတို့ကိုဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်စီရင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့တမန်တော်ဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်ုပ်တို့ကိုဖွင့်ပြပေးဖို့ရန်အတွေ့သူရဲ့အုပ်စိုးပဲ့ပြင်ခြင်းနဲ့လူတွေကိုနားလည်နိုင်စေတဲ့စကားလုံးနဲ့ရေးသားပြုစုပေးထားတယ်ဆိုပြောမှအခြေခံအဖြစ်ယူဆနိုင်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာဖျားသခင်ရဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်များသောအဖြစ်ဒီစာအုပ်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူစားတိခံယူသောဖျားဖြစ်ကြောင်းဖျားသခင်ဖွင့်ပြထားတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုဖော်ထုတ်ရန်အတွက်ကျမ်းစာကိုအခြေခံပြီးခရီးနှင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်အခြေခံကြတဲ့တမန်တော်ဟာယေရှုသည်ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ထက်တခြားဘယ်အရာမှပိုပြီးအရေးကြီးတာမရှိတော့ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်သာလည်းဖျားမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဂရာနေကုန်းဟာလည်းပဲအစွမ်းအစာမဲ့တဲ့ပြာယုတ်တက်တက်တစ်ခုသာဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာလည်းပဲအခြေအနေသာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အဖြစ်တရားလည်းမှာပဲတည်နေတဲ့အနေထားနဲ့သာရှိနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂတိတော်လည်းပိုင်ဆိုင်ရမှာမဟုတ်သလိုအပြစ်ကင်းစင်သူရဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအပြင်အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ကန်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းလည်းပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာမဟုတ်သလိုအသွေးအပြင်တစ်စက်ခတ်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အခြေအနေတော့မျောလင့်ရမယ့်တဲ့အခြေအနေမှာပဲရှိနေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့ယေရှုရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကတော့တမန်ကျမ်းစာအပြင်ညင်းလို့မရတဲ့အချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုအရာတွေကိုထောက်ပံ့တင်ပြဖို့ရန်အတွက်အချက်ခုနှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ဒီလေ့လာခြင်းမှာယေရှုရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းသက်တည်ကိုထောက်ပြရမှာတမန်ကျမ်းစာကိုသာအခြေခံကိုးကားထားတဲ့အချက်များတဲကနေဖျားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှယေရှုကိုယ်တိုင်အတိအလင်းပြောကြခြင်း။သခင်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိသောဖျားတန်ရှင်သောဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်များ၏အတည်ပြုချက်ယေရှုသည်ဘုရားစစ်ဘုရားမှန်ဖြစ်ကြောင်းအနှစ်ချုပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွဲဘုရားနာမတော်နှင့်ဂုဏ်ဖို့အားလုံးကသူနှင့်သက်ဆိုင်နေကြောင်းလူအများရှင်းလင်းစွာနားလည်နိုင်မည်လိုင်းညွန့်ချက်သူကိုယ်တိုင်ပြောချခဲ့တဲ့သူ့အကြောင်းနှုတ်ထွက်စကားနဲ့တမန်ကျမ်းစာ၏သက်သေများသုံးပါးတစု၌ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဘုရား၏ဂုဏ်တော်များကိုတွေ့ရခြင်းငင်းဆန်၍မရတဲ့သူရဲ့အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့လူစားတိကဲ့သို့မွေးဖွားခြင်းသ
ူရဲ့တက်တော်စဉ်အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွခြင်းနဲ့ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းစသည်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုအချီးပြုရေးသားတဲ့ဒီလိလာမှုစာရန်သက်သေခံခြင်းအပြင်လူတိုင်းဟာသခင်ယေရှုကိုပြတ်ဝတ်ကိုးကွယ်လာစေရန်ဆုတောင်းအပ်ပါတယ်။သူတို့ဟာဘုရားဖြစ်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တူရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ခတ်သိမ်းသောအရာမဖြစ်မီဖြစ်တော်မူ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်သာတည်ကြတယ်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချလာသူအပြစ်ရှိသောလူသားများအတွေ့ဂရဏီအချက်တရားများကိုထမ်းဆောင်ပြီးငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်မည်အကြောင်းငါတို့အားကယ်တင်အပ်သောဟာသခင်ယေရှုကမိမိကိုယ်ကိုပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှု၏ဘုရားစာတိတော်ကိုထုတ်ဖော်ကြေညာခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနာဇရက်မြို့သားယေရှုထာဝရဘုရားသခင်မပြောင်းမလဲတည်တော်မူသောထာဝရဖန်ဆင်းရှင်နဲ့စကြဝဠာကိုအုပ်ဆိုးရှင်စကြဝဠာအုပ်ဆိုးရှင်တို့သည်တူညီသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးလည်းသာဖြစ်ကြပြီးယေရှုခရစ်တော်သည်ဖျားဖြစ်သည်ဆိုပြီးဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယောဟန်အခိုင်1အငယ်1မှာကြည်ရှုနိုင်ပါတယ်။အကြောင်းမူကားဖျားသခင်၏ဇာတိအဖြစ်တော်၏ပြည်စုံခြင်းအပေါင်းသည်ခရစ်တော်၌ကိုထင်ရှား၍ကျင်းဝတ်တော်မူ၏ဆိုပြမကိုလိုသဲအခိုင်ချင်း1အငယ်6မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ International Standard Bible ဆွဲဆောင်ကြမှာဖော်ပြထားသည်မှာထို့ကြောင့် God head ဆိုတဲ့အရာမှာ section ဖြစ်ပြီးမှ Latin စကား divinity နဲ့အတူညီပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ယခုတွင်ဖျားဒီဒီဗီရာကိုခင်းချင်းပြတာတဲ့အခါမှာအသုံးပြုလာကြပါလေ။ Gresham Macken ကယေရှုဟာဖျားဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုအောက်ပါအတိုင်းအနည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ယခုမှခရိယန်များအနေနဲ့ယေရှုရဲ့ဖျားစာတိတော်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဝါရရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ပါပြီ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းသောအရှင်အုပ်ဆိုးရှင်တဆူရီသောဘုရားသခင်နှိမ့်ဆထာဝရမပြောင်းလဲနိုင်သောဘုရားရှိကြောင်းယုံကြည်သောသူကိုခရိယန်ဆိုပြီးခေါ်ဆိုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရိယန်တဦးကယေရှုဟာဘုရားဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်သူဟာယေရှုရဲ့ဘုရားဖြစ်ခြင်းအရာကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောဆိုတဲ့အခါတမိုင်းကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့နာဇရက်မြို့သားယေရှုဆိုပြီးသိရသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးတည်းတည်ရှိကြောင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာလူဇာတိကိုမခံမယူမီထာဝရကာလမှာစ၍အဆုံးမဲ့ထာဝရနဲ့မပြောင်းလဲနိုင်သောဘုရားသခင်အဖြစ်တန်ရှင်းတော်မူသော၃ပါးတစုအနည်းဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုရမမခင်ကဖော်ပြရေးသားခဲ့ပါတယ်ချာ့စ်ဟော့ကသူ့ရဲ့ systematic theology စာအုပ်ကြီးထဲမှာခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ယေရှု၏စကားပေးသောဂရီတော်နှင့်လှူဆောင်သောအရာများထက်လွန်ကဲသောဂရီပေးပြောဆိုလှူဆောင်မှုများဖျားသခင်ကမလုပ်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်သူဟာအသက်အရွယ်မရွေးခတ်သိမ်းသောနေရာတိုင်းမှာရှိဦးစွာမှစ၍ခရိယန်တို့၏ဖျားဖြစ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်တာမန်အားဖြင့် Deity of Christ ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဖြစ်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ခမဲတော်ဖျားထက်ပိုလဲမပိုယော့လဲမယော့အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤဂုံတော်အားလုံးနှင့်ပြီးပြည့်စုံသည်ယေရှုခရစ်တော်သည်ဖျားသခင်ဖြစ်သည်လူဇာတိကိုအပြည့်အဝခံယူခဲ့သည်သို့တော်လည်းဖျားဇာတိတော်လည်းအပြည့်အဝရှိသည်ဟုအငင်းပွားစရာမရှိဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်နံပါတ်၁ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းသောအခြေခံကဘာလဲအဖြေကတော့ယေရှုခရစ်ဘုရားစာတိဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ယုံကြည်ခံယူချက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1တမန်ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရိယန်များရဲ့ယုံကြည်ချက်ကဘာလဲ။တမန်ကျမ်းစာဟာအပြည့်အဝမှန်ကန်တယ်။အထူးအထိပ်ဖြစ်တဲ့အခွင့်အာဏာပြည့်ဝတယ်။အမှားကင်းစင်ပြီးမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့စံချိန်စံညွန်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်တွေ့အတွေ့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးခံယူပါတယ်တစ်ရှင်ပေတရုစာဒုတိယဆောင်အခန်း1အငယ်27တိမောသေဩရစာဒုတိယဆောင်အခန်း3အငယ်16တို့မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်နှင့်
ရှိမတဲ့အခန်းကြီးကငယ်၁၈ရှိမတဲ့၂၄အငယ်၃၅တို့မှာကောင်းငင်နဲ့မြည်ကြီးမတီတော့လေသူ့စကားတော်တည်မြဲအကြောင်းကျမ်းစကားအားလုံးဘိန်တို့တလုံးမြမပြတ်စီပဲပြည့်စုံမဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၃ဟိရှာယ၄၀အငယ်၈မှာနှုတ်ကပတ်တော်သည်ကာလအစဉ်မြဲတည်တံ့ခြင်းရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၄တုတ်တန်အခန်း30အငယ်၅မှာကျမ်းစကားအလုံးသည်စင်ကြယ်သည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်၅စာလံ28အငယ်30မှာကျမ်းစကားအလုံးစုံလင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၆ဟိပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်7မှာအသက်ရှင်ခြင်းတကိုးနှင့်ပြုပြင်ခြင်းတန်လက်တကာနှင့်ထက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍အသက်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကို၎င်းအယိုးစစ်နှင့်ခြင်းစီကို၎င်းပိုင်းခြား၍ထုတ်ချင်းခွင်းတတ်၏စိတ်နှလုံးအကြံစီများကိုလည်းတိမြင့်တက်ဤသို့ဘုမဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းသိရအဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်းအဖြေကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းအဓိကအခြေခံအုံမြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုဟာဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာထက်အရေးကြီးတဲ့အရာကျွန်တော်တို့အတွက်မရှိတော့ပါယေရှုရဲ့ဖျားစာတိဆိုတာဘယ်အရာကိုဆိုလိုပါသလဲအဖြေနာဇရက်မြို့သားဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာဖျားသခင်စင်စစ်ဖြစ်ပြီးမပြောင်းမလဲထာဝရတည်ရှိတော်မူသောဖန်ဆင်းရှင်ဆက်ကြောလာကိုအုပ်စိုးတော်မူသောဖျားသခင်ဖြစ်ပါれအကြောင်းကတော့ဖျားသခင်၏ဇာတိအဖြစ်တော်ပြည့်စုံခြင်းအပေါင်းသည်ခရစ်တော်၌ကိုထင်ရှား၍ဂျိမ်းဝတ်တော်မူ၏ဆိုပြမကိုလိုသဲအခန်းကြီးနှင့်အငယ်၉မှဖော်ပြထားပါれယေရှုဟာယာနှုံးပြည့်ဖျားနှင့်ယာနှုံးပြည့်လူသားဖြစ်ပါသလားအဖြေကတော့ဟုတ်ပါれယေရှုဟာယာနှုံးပြည့်ဘုရားသခင်လည်းဖြစ်သလိုယာနှုံးပြည့်လူသားလည်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်တဲ့ကဲသို့သားတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါသလားအဖြေယောဟန်ခိုင်3အငယ်16မှာဘုရားသခင်တပါးရီသောသားတော်ဖော်ပြထားသလိုဟိဗြဲအခိုင်1အငယ်10မှာသားတော်ဘုရားသခင်ဟုဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုဟာဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်သလိုသားတော်ဘုရားသခင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်တန်ရှင်ခြင်းတကိုးရှိခြင်းအရာအားလုံးကိုသိခြင်းနေရာတိုင်းမှာတစ်ချိန်တည်း၌ရှိခြင်းထာဝရတည်ရှိခြင်းစတဲ့အရေးချင်းများမှာခမဲတော်ဖျားနဲ့တန်ရှင်တော်ဝင်တော်ဖျားထက်အနည်းငယ်ယော့နေမှုရှိပါသလားအဖြေကတော့လုံးဝလုံးဝမရှိပါယေရှုရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းဟာခမဲတော်ထက်မနည်းသလိုတန်ရှင်တော်ဝင်တော်ထက်လည်းမနည်းပါဘူးခမဲတော်နဲ့တဒန်နဲ့တန်ရှင်သောဝိတော်နဲ့တဒန်းနဲ့တလုံးတူရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ယနေ့လေ့လာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွန်အားတိုးပွားစေဖို့ယံကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ထို့မြတ်မကသင်လေ့လာသင်ယူပြီးသောအရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဩဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ယေရှုခရစ်တော်၏တရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်သောသူဖြစ်ဖို့ယံလည်းကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အကယ်၍ယေရှု၏ဖျားအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontoburmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးအခမဲ့ရယူနိုင်ပါတယ်။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တင်နန်းကျောင်းအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ဝမ်းသာအားရကူညီပေးလိုပါတယ်။အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံခြင်းမရှိသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးဘူးဆိုပါကသင်သည်အပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူသားဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရဖို့ရန်အတွက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အချိန်မလုံးမီဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဩဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်ကြောင်းကိုသင်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိုတဲ့အတွက်ကြောင့် missiontoburmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကကြမာရဲ့ရလတ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလား။ဒီຢາတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းအစလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စူးစီးခဲ့ကြတယ်အအဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ် I don't know
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမချန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကိုညီမစားမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနီးနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တယ်ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်အဲ့ဒီကျေရီတဲကမှမိတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကနေအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမှုရနဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဓာရီအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဖျားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းကြီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဥယျာဉ်အလယ်မှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်တစ်ပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယင်တဲကဘယ်အပင်မဆူစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်။အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖျားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြေဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူးသူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါတော့တယ
1: ်ဒါကြောင့်စာတန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်စာတန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာတန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူ၊စွတ်စွဲသူ၊သွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာတန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာတန်နဲ့တကွသူရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတော့စာတန်ကသူ့ ူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရားရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရားရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရားသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုတုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မွေးဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒံလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရှင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏေဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရက်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစင်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ဝတ်လို့ပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လို့ရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလွတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာတယ်ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိษံမျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုသင်္ဘောကြီးတဲကိုဖယားသခင်ဝင်စီခဲ့နောအေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေသင်္ဘောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဖယားသခင်ကသင်္ဘောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြတ်စီခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့သိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နေမြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နေမြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြဟံနဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြဟံနားခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြဘ
3: ူး။ Don't be afraid.
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျွန်မဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရီတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
6: ်။
1: ဆာရာကဟာဂရာတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သားဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့တူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ပူဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျုံနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်သည်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အ내အိဗယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အိဗယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုထုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုတွေရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပေမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုထုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မခြင်းပေးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုထုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျန်စီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျန်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတိက္ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဗျဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဖျားသခင်ကမောရှိကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မိတော့ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမိလောင်ကြွားမသွားပဲမိတော့နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှိကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှိကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှိနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှိအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတော့ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေစီခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလို့တောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာဒံရဲ့အပြစ်နဲ့တေးချင်းတရားကလူတွေကိုတနည်းမှာကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေပြဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေပြဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်ဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးနဲ့မှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့တယ်။မောရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်၊ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးစက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ But the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်းများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးကြားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညင်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်။ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအပြင်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုသားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှာလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာ။အပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလေအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘရဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တွေရှိနေပြီဆိုတာယောသတ်သိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ကရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်ကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုင်ပြီးကလေးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘရဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မွေးဖွားကာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုတ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာ

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပြောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာ

0: down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
0: Your Majesty,
2: help! Kill them all! အခုလိုကြမ္မွဲ့အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။တနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်
3: ။ Look, do you see?
2: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ
4: ်။ Parfu Adonai
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွားနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတပ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
2: ယေရှုဟာခလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
6: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
7: What do we do then to be saved?
6: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လူလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အပ်နှံခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။
8: It is I who need baptism from you.
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
8: ခဲ့ you come to me.
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြာရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
9: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတ္တုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
2: စာရန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပါ

0: အောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
2: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ
3: ် The kingdom of heaven is here
2: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ်
0: ။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂရုဏာစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်။

0: ရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲတတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုံမယ်။စကားအရတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်ခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအပြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယူသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်권ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလဲလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ。 See you next time.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအံ့နံခြင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့တောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ဂျွန်ဘောကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အထိမ့်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဦးတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားတုံမှာဘိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဦးတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပြစ်ခတ်တယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြရတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်တခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရီဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ
3: ်
4: အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်
0: ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကနေတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
3: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
5: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်။အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကသင်ဟာဘရင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတကူမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုတ်ချုပ်သူဘီယံကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်သက်ခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလွတ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကယေရှုကိုလွတ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်တယ်
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရပူလုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ပြည်ပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကြံကြတယ်
6: ။ "Your Majesty, Rome, hey? Oh, now he's the king!"
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတော့ပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ကြွယ်အပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေပြဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
4: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတစ်ခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ပုံကရှိတော်မူသောသူအဖကိုအိုအဖခမီးတော်ဖေဟာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါလို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ
0: ်အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖခင်တန့်ရှင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာဒံအားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖုရားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖုရားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဖုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်ရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဖေဟာဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာထင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဖခင်သခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
2: ်စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်နေချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
0: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအယံကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
5: ။ Jesus is not there.
0: တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ကရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတည်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကူအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါလေ။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တရက်ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲ့ကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံသိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြစ်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတိုးတက်၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတက်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုဆောင်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအပြင်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တဲ့မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

ားသခင်အားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းဘုရားသခင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားများအားသူတို့၏ရန်သူများကိုအနိုင်ရရှိဖို့ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ပါအချက်ပေးတန်ကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုကြောင်းကြည့်ပါယောဘုန်တီယောရှုကအမလက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဣသရေလလူများတွင်ကိုယ်ပိုင်နေမည်ဟူ၍မရှိခဲ့ကြပါ။တဲခန္ဓာထဲမှာပဲလှည့်လည်နေခဲ့ကြတယ်။မောရှေသည်သူတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။မောရှေကယောရှုအားစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်။အာမလက်မျိုးတို့သည်ဣသရေလတို့ကိုရံပြူးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။မောရှေကယောရှုအားအာမလက်များကိုစစ်တိုက်ဖို့ရန်သွားပါငါသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုကင်ပြီးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာမတည့်ရနေမည်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မောရှိသည်ဖျားသခင်ဤတောင်ဝဲကိုလက်ဖြင့်မြောက်ကင်ထားတဲ့အချိန်တွင်ယောရှုနှင့်ဣသရေလလူများသည်အာမလက်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်သို့သောအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမောရှိသည်လက်ညောင်းလာရာတောင်ဝဲကိုမြောက်ရမကန်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အာမလက်တို့ကစစ်ပွဲကိုပြန်လဲအနိုင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူနှစ်ဦးဒီညနေဆောင်သည့်အထိမောရှေဤလက်မြောက်ကိုမြောက်ကင်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါဖျားသခင်ဒီကူညီသည်ဖြင့်ယောရှုသည်အာမလက်တို့အားပြန်၍အနိုင်ရလာခဲ့ကြတယ်။ရှုများနဲ့ခါနံပြီမတည်တည်များဖျားသခင်သည်ဣသရေလလူများအားခါနံပြီကိုပေးရန်ကတိပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မောရှေကခါနံပြီကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့ရှု12ယောက်ကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်။ရပောင်း40ကြာလာသောအခါရှုများပြန်လာကြပြီးသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်။ယောရှုနှင့်ကာလတ်တို့သည်တရင်ကောင်းကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကထုတ်ပြီးသည်မျိုးစာကောင်း၍နိုးနှင့်ပြားရည်အပြင်ပြည့်လျက်ရှံလျက်ရှိသည်တည်တည်များကိုကြည့်ပါထုတ်ပြီးမှနေထိုင်သောသူတွေကတော့အင်အားတောင့်တင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြောက်ရမလို့ပါဘုရားသခင်သည်အလိုတော်ရှိပါကငါတို့ကိုဤပြည်ထဲသို့ပို့ဆောင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြားသောတရှိုးတွေကတည်င်းစိုးကိုပြောဆိုလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကထိုပြည်သားတို့သည်အလွန်ပဲထွားကျင်းပြီးတမ်းမာကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ထိုတရင်စကားကြောင့်ဣသရေလများသည်ခါနန်ပြည်ထဲသို့ဝင်သွားဖို့ရန်ကြောက်နေကြတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဣသရေလတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျက်တော်သာထွက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တေကန္နာတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40ကြာအောင်လက်ပတ်စီခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံတုံဣသရေလအမျိုးသားများယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းမောရှေကွယ်လွန်သောအခါယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောရှုအားတင်းနှင့်တကွလူအလုံးတို့၏ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးငါပေးလက်တံတော်ပြည်သို့ဝင်ရန်ပြင်ဆင်ကြပါလို့မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောရှုအားသူဆောင်ရွက်ရမည့်အရာများကိုမှာထားခဲ့တယ်။ဣသရေလယေဘုဟိမား၌ဗရင်ရင်တစ်တာလို့ခေါ်တဲ့ထူးမြတ်တဲ့တစ်တာတစ်ခုရှိတယ်။ထိုတစ်တာထဲတွင်ဘုရားသခင်ဤဗရင်ရင်များကိုရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားရှိတယ်။ဘုရားသခင်က၎င်းတစ်တာကိုမြစ်ထဲသို့တည်ဆောင်သွားရန်မိန့်မာခဲ့တယ်။မြစ်ရည်သည်ပြည့်ရှံနေပေမယ့်ယေဘုရဟိမားဤချီများကထိုမြစ်ရည်ကိုထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နေမြစ်ရည်သည်မစည်းတော့ပဲခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။ယေဘုရဟိမားသည်မြစ်ကျမ်းပြင်ပေါ်၌ယနေ့စဉ်မှာလူများသည်ခြောက်တွေ့သောလမ်းပေါ်မှာဖြတ်ကူးတွားကြက်ခဲ့ကြသည်ယုတ်ပုံလေးယေရခေါမြို့ယိုပြုလဲခြင်းဣသရေလမျိုးသားတို့သည်ယေရခေါမြို့အနီးခါနန်ယက်၌စခန်းချခဲ့ကြသည်ဘုရားသခင်ကယောရှုအားယေရခေါမြို့ကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်လေပြီစတေးပောင်းတို့နှင့်အတူမြို့ကို6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမည်ယေဘုဟိ9ယောက်တို့သည်တိတ္တတော်ရှိ၌
ယူပိလတ်တဘိုးခုနှစ်လုံးကိုယူဆောင်ရမင်းတရမနေရ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်မြို့ကိုလက်ပတ်၍ယဘရဟိတ်တို့သည်တဘိုးမုတ်ကြရမင်းတဘိုးတံကိုကြားလျင်လူအပေါင်းတို့ကကျဲသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်အစင်ပြူလဲရမင်းထိုအခါလူများတို့သည်မြို့ထဲသို့ဥတီ၍ချီတက်ရမင်းလို့မိန့်မှခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မိန့်မှခဲ့တဲ့အတိုင်းယောရှုနှင့်ဣသရေလအမျိုးများကဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်ထိုအခါယေရီခေါမြို့ရုံများပြိုလဲသည်ဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားများသည်မြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကစစ်နိုင်၍သိမ်းယူရန်ရရှိသောကျင်အပ်သောပစ္စည်းများကိုမိမိတို့အတွေ့မယူကြဖို့ရန်ဣသရေလလူတို့အားမိန့်မှခဲ့၏ယုတ်ကုန်ကအာယီမျိုးမှာဣသရေလများထွက်ပြေးခြင်းအာယီမျိုးသည်ယေရီခေါမြို့နားမှာရှိတဲ့ရန်သူများ၏မျိုးဖြစ်တယ်ထိုမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ရန်လိုအပ်သဖြင့်ယောရှုသည်ထိုမျိုးကိုလေ့လာရန်တရှုများကိုစီလွတ်တယ်တရှုများသည်ပြန်လာ၍ယောရှုအားအာယီမျိုးတိုက်ရန်လူအလုံးစီလွတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုမျိုးတွင်ယောက်ျားနှင်းငယ်သာရှိတယ်လို့တင်ပြခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုကအာယီမျိုးကိုတင်ပတ်ရန်စစ်သားနှင်းငယ်သာစီလွတ်ခဲ့တယ်။သို့သောအာယီမျိုးသားတို့သည်ဣသရေလစစ်သားများကိုအနိုင်ရလိုက်တယ်။အချို့ဣသရေလစစ်သားများသည်အသက်ခံရပြီးအချို့တို့သည်အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရှောင်ပြေးခဲ့ကြရတယ်။ထို့ကြောင့်ယောရှုသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ပြတ်ဝတ်ခဲ့တယ်။သို့သောဖျားသခင်ကဣသရေလအမျိုးများသည်ပြင်းမာကြပြီကျင်ရသောအရာများကိုခိုးယူ၍ပြည့်ရပြုသည်ဖြင့်မိမိဥစ္စာထဲမှထားလေပြီထို့ကြောင့်ရန်သူတို့ရှိမှမခံ

အာတရားစီရင်ခြင်းယောရှုသည်ဣသရေလအမျိုးသားအားဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင်စုယုံစေခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာခန်ဒီငါအပေါ်၌အပြစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ယောရှုအားပြောခဲ့တယ်ယောရှုကတင်ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်ကိုငါအားပြောပြပါလို့အာခန်အားမေးလိုက်တယ်အာခန်ကဘုရားသခင်အပေါ်၌ငါပြစ်မှားခဲ့တယ်ယေရခေါမြို့မှာကျိန်အပ်သောအရာများဖြစ်တဲ့လှပတဲ့ပစ္စည်းအဝတ်အစားရွှေချောင်းနဲ့ငွေများကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်ယူခဲ့မိတယ်လို့ယောရှုကဝန်ခံခဲ့တယ်။လူတချို့ကအာခန်ခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းများကိုသူဤတဲ့၌ဖွက်ထားကြောင်းမြင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းအာခန်ဒီကွပ်မျက်ချင်းခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒေါသကိုထိမ့်ပြီးယောရှုအားစစ်သားအလုံးကိုခေါ်၍အာယီမျိုးကိုတိုက်ဖို့သွားပါမဆိုးရင်မနှင်းအဘဲကြောင့်ဆိုသောမျိုးကိုတင့်လက်ထဲ၌ငါအပ်ပြီဟုမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဣသရေလမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုနာခံကြသည်ဖြင့်အာယီမျိုးကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်နေနေလာတို့သည်ရက်ရွေနေကြခြင်းဆိုးရုပ်တဲ့ခါနန်အမျိုးသားတို့ကဣသရေလတို့ကိုစတင်၍ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ခါနန်အမျိုးနွယ်ငါးနွယ်တို့သည်ဣသရေလများကိုတိုက်ရန်ပူးပေါင်းလာကြတယ်သို့သောဘုရားသခင်ကယောရှုအားသူတို့ကိုမကြောက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ယောရှုနှင့်စစ်သားများသည်ထိုသူတို့ကိုတိုက်ရန်ထွက်သွားကြတယ်သူတို့သည်ဣသရေလများကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကယံသူတို့အပေါ်မိုးသီးများကျစေသည်ဖြင့်ယံသူတို့ချို့တည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်။စစ်ပွဲသည်တစ်နေ့လုံးဆက်၍ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယောရှုကနေကိုရပ်တန့်၍နေရန်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကထိုနေ့တွင်ဣသရေလလူမျိုးများကယံသူများကိုအောင်မြင်သွားသည့်အထိနေနှင်းလာများကိုရပ်တန့်စေခဲ့တယ်။ထိုနေ့ကဲ့သို့သောနေ့သည်မရှိခဲ့ဘူးပေ။ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလမျိုးသားတို့အားစိုးတန်းတဲ့ခါနန်မျိုးသားများကိုအနိုင်ရရှိရန်ကူညီခဲ့သည်ယုတ်ပုံရှိယောရှုကဣသရေလများကိုလမ်းညွန်ခဲ့ခြင်းဘုရားသခင်ဂရီပေးခဲ့တဲ့အတိုင်ခါနန်ပြည်သည်ဣသရေလတို့နေထိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တယ်ယောရှုသည်အသက်အိုမင်းလာတဲ့အခါဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစီယုံစေခဲ့ပြီဘိုလ်သူတို့အားခွန်အားရှိကြပါဘုရားသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပညတ်တော်များကိုလိုက်နာရန်သတိပြုကြပါတခြားသောဘုရားများကိုအစီအခံပါကသင်တို့ထံဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့ပြည်တွင်သင်တို့ပျက်စီးရာရောက်ကြမည်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဘုရားကိုအစီအခံမည်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြပါလို့မိတ်ဆိုခဲ့သည်လူတို့ကလည်းဘုရားသခင်ကိုသာအစီခံပါမယ်လို့ဂရုပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်ယောရှုနှင့်ဣသရေလများထံပြီးထားတဲ့ဂရုကိုမမေ့ခဲ့ပြီ။သူတို့နေထိုင်ရန်ပြည်ကိုပေးခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့ရန်သူများကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားထာဝရကောင်းကင်ဘုံ၌နေရာများပေးရန်ဂရုပြုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဂရုတည်သောဖျားဖြစ်တယ်စာရန်ဒီကျွန်ုပ်တို့ဤယံသူဖြစ်တယ်သို့တော်စာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ဖျားကျွန်ုပ်တို့မှာရှိတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တော်လည်းအစေခံ၍နာခံရမင်းဒါကြောင့်ယနေ့သင်မြည်သည့်ဖျားကိုအစေခံမည်ကိုရွေးချယ်ပါဘုရားသခင်အတွက်ဒေဘောရာပရောဖက်ပြုခြင်းယောရှုကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားခဲ့ကြတယ်ခါနန်ယုတ်တုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလများကိုခါနန်အမျိုးတို့၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရောက်စေခဲ့တယ်ခါနန်အမျိုးတို့သည်ဣသရေလများကိုမတရားနှိပ်စက်ခဲ့ကြတယ်ဒေဘောရာဆိုသူသည်
ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ဣတရေလတရားသူကြီးတဦးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣတရေလများသည်သူမ၏တရားစီရင်ခြင်းခံရနှင့်အကြံဉာဏ်များတောင်းခံရန်ဒေဗောရထံရောက်လာကြတယ်။သူမသည်ဣတရေလများအားဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လည်လာရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်။တနေ့မှာဣတရေလစစ်သူကြီးဘာရတ်ကိုခေါ်၍ဒင်ဒီလူတောင်းကိုခေါ်၍တာဘောတောင်သူသွားကြပါတိသရာနှင့်ခါနစစ်တပ်သည်တင်တို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ချီလာကြမည်သို့သောဖျားသခင်ကတင်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမည်လို့ဆိုခဲ့သည်ဘာရတ်သည်ကြောက်သည်ဖြင့်ဒေဘောရအားတင်ဒီအကျွန်ုပ်နှင့်မသွားပါကကျွန်ုပ်မသွားရဲပါလို့ပြောခဲ့သည်ဒေဘောရကတင်နှင့်အတူငါသွားမည်ဖျားသခင်သည်တိသရာကိုအနိုင်ယူဖို့ရန်မိမတယောက်ပေါ်နိုင်တကုတ်ကိုပြေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘုံတရေတီတင့်အတွက်ဖြစ်မိမဟုတ်ဘူးပြန်ပြောဆိုခဲ့လေရုပ်ဘုံတစေတိသရကိုအနိုင်ယူ၍ဘုရားသခင်ကူညီခြင်းဒေဘောရဘာရနင်ဣတရေလလူများသည်တာမောတောင်သို့သွားခဲ့ကြတယ်တိသရနင်ခါနန်စစ်တပ်သည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဣသရေလတွင်ယထာ900ရှိတယ်။ဣသရေလများတွင်ဓာများသာရှိကြတယ်။ခါနန်စစ်သားများသည်တာဘောတောင်နား၌မြေလွန်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့၏ယထာများသည်ကျန်တဲ့နဲ့ကုန်များကိုဖျက်ကျော်ခြင်းမပြုခဲ့နိုင်သဖြင့်မြေရေထဲ၌ကြကာမျောပါခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဣသရေလစစ်သားများသည်ခါနန်စစ်တပ်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ခါနန်စစ်တပ်အလုံးပျက်စီးခံခဲ့ရသဖြင့်တိတရသည်ခြေပြင်းထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ကြရနေ။ယုတ်ပုံစတဲ့ရေလာကတိတရကိုတက်ခဲ့တယ်။တိတရသည်ရေလာဆိုသူအမျိုးသမီးတူရဲ့တဲသူခြေလင်ဖြင့်သွားခဲ့တယ်။ရေလာကမဆွေးအိမ်ပါနဲ့"ကျမတဲသည်တို့ဝင်လာပါ"လို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ရေလာသည်ဣတရေလအမျိုးမဟုတ်ပါဒါကြောင့်တိတရသည်သူမ၏တဲတဲသို့ပုံရန်တွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သူမသည်သူ့ကိုနွားလို့တောက်စီပြီးမှဆောင်းကိုခြုံစီသဖြင့်တိတရသည်အိပ်ပျော်တွားခဲ့တယ်ရေလာကတည်တင်းချောင်းနဲ့တူတချောင်းကိုကင်ပြီးတိတရအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာသို့တိတ်ဆိတ်စွာတွားခဲ့တယ်သူမသည်တည်တင်းနဲ့တိတရ၏ခေါင်းမှမြေကြီးတိုင်အောင်သူဖြင့်ရိုက်သည်ဖြင့်တိတရတည်သွားတယ်မကြာမီဘာရတီတိတရကိုလိုက်ရှာရာယောလစီရောက်လာခဲ့တယ်ရေလာကဘာရတ်အားသူမ၏တဲတဲတို့ခေါ်၍သူရှာနေတဲ့လူကိုပြခဲ့တယ်တိတရသည်သတင်ပြေခေါင်းကိုထိုးခံပြီးတည်နေတော့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ယုတ်ကုန်စနေဣတရေလလူများအောင်ပွဲကျင်းပကြတယ်။ခါနန်မျိုးသားများကိုစစ်အောင်နိုင်ဖို့ရန်ဣတရေလတို့အားတကူပေးခဲ့တဲ့အရှင်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒေဘောရနှင့်ဘာရတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းတခြင်းဆုခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်လည်းအာရဝန္တာခဲ့ကြတယ်။ဒေဘောရလိုကောင်းဆောင်ကောင်းရှိတာဝမ်းမြောက်ကြတယ်။သူမသည်သူတို့အတွက်မိခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ရေလာကိုလည်းချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမသည်တိတရကိုမကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဤအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဣတရေလအမျိုးသားများကယ်တင်ရန်အတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဘုရားသခင်သည်အင်အားကြီးသောသူများကိုအနိုင်ယူရန်အားနည်းသောသူများကိုလည်းအသုံးပြုတတ်တယ်။အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအင်အားကောင်းတဲ့ယန္တူရှိတယ်။ယန္တုစာရန်ထမကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ဖို့ယံဖျားသခင်ယေရှုကိုဆီလွတ်ခဲ့တယ်။မိုင်မဲတော်သူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတကူမရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။ထို့သောဖျားသခင်သည်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။သူသည်စာရန်နှင့်လူဆိုးများအပေါ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်၍နာခံသောသူတိုင်းယေရှုကတကိုးနှင်ထာဝရအတကူပေးမည်။ဒါကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုပြီးစစ်မှန်သောဖျား
တဆူကြီးသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြပါစို့ယောဘုံ23ခီးတောင်နှင့်ဘုရားသခင်ဤတမန်တော်ဣတရေလလူများသည်ဘုရားသခင်အားနာမခံပေမကောင်းသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမိဒီယံလူမျိုးများအားခွန်နှစ်ပတ်လုံးစူးမှုစီခဲ့တယ်မိဒန်လူအမျိုးကဣတရေလအမျိုးဤတိနံများကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်ဣတရေလလူမျိုးများသည်သူတို့အားကာကွယ်မဆဖို့ရန်ဖျားထန်သူဟစ်ကြော်ခဲ့ကြတယ်တနေ့တော့ကီတောင်လူခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်စပားကိုနယ်လျက်နေခဲ့တယ်မိဒန်များမမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးနေခဲ့တယ်ထို့အချိန်တွင်ဖျားသခင်ဤကောင်းငင်တမန်တပါးသည်ပေါ်လာ၍ဂီတောင်အားတင်သွား၍မိဒံများလက်မှဣတရေလများကိုကယ်နှုတ်ပါလို့မိတ်ဆွခဲ့သည်ဂီတောင်က"အိုသခင်အကျွန်ုပ်သည်ဣတရေလများကိုအဘယ်သို့ကယ်နှုတ်နိုင်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်စင်ရသောသူဖြစ်ပါ၏"လို့ပြောခဲ့သည်ထို့နောက်တမန်တော်ကဖျားသခင်သည်တင်နဲ့အတူရှိမည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဂီတောင်သည်တမန်တော်အားအစာများကိုဆက်တတ်ခဲ့တယ်။တမန်တော်သည်သူကင်ထားသောတောင်ဝေးကိုဆန့်၍အမေသားနှင့်တစည်းမဲ့မုံပြားတို့ကိုမိစားနှင့်တို့တစ်ဖြင့်မိတောက်လောင်ခဲ့တယ်။ထိုခဏချင်းမှာကောင်းငင်တမန်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဂီတောင်ကသူကြားခဲ့သောတရင်သည်ဖျားသခင်ထံမှဖြစ်ကြောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ပုံစလီယောဓုစင်သူများကိုဂီတောင်ဖြက်စီးသည်ဂီတောင်မိသားစုတို့သည်ခါနန်ဖယားယောဓုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်ဖယားသခင်ကဂီတောင်အားတင်းမိဘများရဲ့ဘာလဖယားရစ်ပလင်ကိုဖျက်၍ပလင်အနားမှာရှိတဲ့အာရှရတ်ပင်ကိုခုတ်လဲလို့ထို့နောက်ဖယားသခင်အတွေ့ရစ်ပလင်ကိုတီးပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ကြည်တောင်သည်လူလူကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကိုနာခံသဖြင့်ထိုညမှာပဲလူ၁၀ယောက်ကိုခေါ်ပြီးယုဒုစင်သူများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်။လူတို့သည်ဒေါသထွက်သဖြင့်ကြည်တောင်ကိုတတ်ချင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဤဖခင်ကသူတို့ကိုတားခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေဖယားသခင်သည်ကြောက်ယုဒုနှင့်တိတားယုဒုများထက်သာ၍ကြီးမားတယ်ကျွန်ုပ်တို့ကအစဉ်အမြဲနာခံရမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံစံကကြီးတော်ကစစ်သားများကိုစစ်ဆေးခြင်းကြီးတော်ကဣတရေလအမျိုးထင်းမှာယောက်ျားများကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်မိဒံလူမျိုးများသည်လည်းဣတရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်စုယုံစေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကကြည်တော်အားတင်းလိုက်ပါသောလူတို့သည်အလွန်များနေတယ်။သို့ဖြစ်၍ကြောက်လန့်သောသူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ကြည်တော်ရဲ့လူအများစုတို့သည်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ထာဝရဘုရားသည်ကြည်တော်အားနောက်တစ်ချိန်မိန့်မာခဲ့တယ်။လူတို့သည်အလွန်များသေးတယ်။ရေစိတ်တို့ခေါ်ခဲ့ကြပါ။တင်းအတွက်ငါစုံစမ်းပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ကြည်တော်သည်လူတို့ကိုရေစိတ်သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။များစွာသောလူတို့သည်ဒူးထောက်လျက်ခွေးကဲ့သို့သောရှာနှင်ရက်လျက်ရေကိုတောက်ကြတယ်။လူ300တာလျင်မိမိ၏လက်ခုံးနှင့်ရေကိုတောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကလက်ခုံးနှင့်ရေတောက်သောသူအယောက်300အားဖြင့်မိရန်ရန်သူတို့ကိုငါနိုင်မည်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ပုံစံချောင်းကြီးတော်လူတို့ကမိရန်တို့ရဲ့စကန်းကိုဝိုင်းခဲ့ခြင်းအရေးအတွက်များပြားတဲ့မိရန်စစ်တပ်သည်လွင်ပြင်တစ်ခု၌စကန်းချခဲ့ကြတယ်မရေအတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့လူနှင်ကလအုပ်များစွာရှိခဲ့ကြတယ်ကြီးတော်သည်လူ300သာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကြီးတော်အားလုံရမည့်အရာကိုပြောပြခဲ့တယ်ကြီးတော်သည်တဘိုးတလုံးနှင့်မိခွက်ပါတော်အိုးတလုံးစီကိုလူတိုင်းလက်၌ဆောင်စီခဲ့သည်။ဂ
ြည်တော်နဲ့လူများသည်၎င်းရန်၌မိရန်စခန်းကိုဝိုင်းထားခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာစူညံသောအတံပြုတ်ပြီးတဘိုးများကိုမှုတ်လျက်အိုးများကိုရိုက်ခွဲပြီးထာဝရဘုရားနှင့်ကြည်တော်အတွက်ဓာတ်လို့အော်ဟေးခဲ့ကြတယ်။မိရန်အမျိုးများသည်အင်အားတင့်၍ယုံရင်းစံကပ်ဖြစ်ကာအချင်းချင်းတက်ဖြတ်ကြတယ်။ထို့နောက်စခန်းမှထွက်ပြေးကြတဲ့အတွင်ဣတရေလတို့ကမိရန်များကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေကြီးတော်စစ်သားများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနေ၍အားနေကြတော်လေ

ုံဆက်ကုန်ရှမ်းဆောင်ကချင်းသေးတကောင်ကိုတချင်းဂီရောင်သေးဆုံးပြီနောင်ဣတရေလအမျိုးသားများသည်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်၌ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ်နေကြပြန်နေဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရိုင်းပြတဲ့ဖိလိတိလူတို့၏လက်ထဲသို့သူတို့အားအတော်မူခဲ့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်ဣတရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်တကိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးကိုဆီလွတ်ခဲ့တယ်။သူနာမည်ကရှန်ဆုံဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကိုးအပြင်သူသည်အလွန်ပင်ခွန်အားကြီးခဲ့တယ်။ဒါဗိမင်းရှန်ဆုံသည်ဣသရေလအမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်သူ၏ခွန်အားကိုအသုံးမပြုခဲ့ပေမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးချခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကိုနာမခံခဲ့ပြီ။ရှန်ဆုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်ကိုခင်တွယ်ခဲ့တယ်။အဖထံသွား၍အဖအားဖိလိတိအမျိုးသမီးတယောက်သည်လှပပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုနှစ်သိမ့်စေသဖြင့်သူမအားတောင်း၍ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်သည်ထိုမိမအိမ်သို့သွားရလမ်း၌ရှင်သေးတကောင်ကသူ့ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်သည်အလွန်ခွန်အားကောင်းသဖြင့်ရှင်သေးကိုလက်ချီတတ်သဖြင့်တက်ခဲ့တယ်ဖလတိအမျိုးသမီးကိုလက်ထက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ထိုမိမသည်ရှန်ဆုံအပေါ်၌တစ္ဆာမဲခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ရှန်ဆုံသည်အမျက်ဒေါသထွက်သည်ဖြင့်ဖလတိလူအယောက်30ကိုတတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ယောဘုံ28ရှန်ဆုံနှင့်မြေခွေးများရှန်ဆုံသည်မိမိမယားကိုခေါ်ဖို့ရန်ဖိလိတိအမျိုးများထံသို့သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အဖေကသူမအားအခြားယောက်ျားတယောက်နဲ့လက်ထပ်စီခဲ့တယ်။ရှန်ဆောင်ကဒီတခါဖိလိတိလူတို့ကိုငါကလက်စားချိန်မီဟုဆိုခဲ့တယ်။သူသည်သွား၍မြေခွေးအကောင်300ခုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပေါင်းလျက်ချီကနှစ်ခုကြားနိုင်မိရှုကိုစီး၍မိရှုတို့ကိုမိညိပြီးလျင်ဖိလိတိလူတို့၏စပားလက်ထဲသို့ဆီလွတ်ခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဖိလိတိလူများ၏တည်နံပင်အလုံးသည်မိကြောင်လောင်သွားခဲ့ကြတယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှန်ဆုံကိုမုန်းတီးလာကြတယ်။သူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရှန်ဆုံသည်မိ

ဖြတ်ခဲ့တယ်။ရှမ်းဆုံသည်တခါမျှစပင်မဖြတ်ခဲ့ဘူးပေ။သူဤရှေလျားသောစပင်ကသူသည်ထာဝရဘုရား၏လူဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေသည်။ဘုရားသခင်သည်ထိုစပင်အပြင်ရှမ်းဆုံကိုခွန်အားပေးခဲ့တယ်။ရှမ်းဆုံသည်ဆက်ပြီးထာဝရဘုရား၏စကားကိုနာမခံခဲ့ပြီ။အခြားသောဖိလိတိအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထံသွားခဲ့တယ်။သူမ၏အမိကဒေလီယာဖြစ်တယ်။သူမသည်ရှမ်းဆုံ၏ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုသိရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတွင်ရှမ်းဆုံကသူမအားမိမိ၏လူဝတ်ချက်ကိုဤသို့ပြောပြခဲ့တယ်။ငါသည်ဖျားထန်၌စက္ကထားပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။အကယ်၍ငါ၏စပင်များကိုဖျက်လိုက်ပါကငါမှရှိတဲ့ခွန်အားများကိုငါဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။တညတွင်ရှမ်းဆုံအိပ်ပျော်နေစဉ်ဒေလီလာသည်ဖိလိတိလူများကိုခေါ်၍ရှမ်းဆုံ၏စပင်ကိုဖျက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ရှမ်းဆုံတံကထွက်သွားသဖြင့်သူခွန်အားသည်လည်းပဲဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။ဖိလိတိလူများသည်ရှမ်းဆုံကိုချီပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကိုထုတ်ပြခဲ့ကြတယ်။ရှမ်းဆုံကိုအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။တို့တော်လေသူရဲ့စပင်များသည်ပြန်ပြီးရှည်လာခဲ့တယ်ရုပ်ပုံ20ရှမ်းဆုံနှင့်ဖိလိတိလူများတည်ဆုံခြင်းဖိလိတိခေါင်းဆောင်များသည်မိမိတို့ရဲ့ဘုရားယုတ်တုထံရစ်ပူစောပါတတ်ခဲ့ကြတယ်မျက်စိကန်းနေတဲ့ရှမ်းဆုံကိုထောင်ထဲကနေခေါ်လာပြီးသူတို့အဖို့ကစားရန်စရတ်တိုင်ကြားမှာထားခဲ့ကြတယ်ရှမ်းဆုံကဖျားသခင်ထံသူထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေ့တော်မူကယခုတကြိမ်မြတာခွန်အားကိုပြန်ပေးတော်မူကဖျားလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်စရတ်ခေါင်းတိုင်နှစ်တိုင်ကိုလက်ရလက်လက်ဝဲလက်နှစ်ဖက်နှင်ကန်၍မိလျက်သူဤခွန်အားရှိသည်မြဖြင့်လှုပ်ကန်ခဲ့တယ်ထိုအခါဇယက်တီလူများအပေါ်သူပြိုလဲကာသူတို့ကိုဖိတဲ့ဖြင့်တေကြကုန်လေရှမ်းဆုံသည်ဖိလိတိအမျိုးသားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူတေဆုံးခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကရှမ်းဆုံအားဖိလိတိလူများအပေါ်အနိုင်ရစေခဲ့သည်ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားတော်ကိုနာမခံခဲ့တဲ့အတွက်သူ၏အောင်မြင်ခြင်းကိုမြင်တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပြီ။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ထံအနံပါကဘုရားသခင်သည်စာရန်နှင့်သူ၏မကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုအနိုင်ရရန်ခွန်အားပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုခွန်အားကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်မဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်အတွက်အစီခံရန်အသုံးချရမှာဖြစ်တယ်။ယောဘ21ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကြီးတော်နှင့်ရှံဆုံးတော်နှင်ပေါင်းများစွာအချိန်တုန်းကယေရှုသည်ဣသရေလနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သည်တနေ့တွင်ဝိညာဉ်ဆိုးများ၏ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရသည်လူတစ်ယောက်ကိုယေရှုတွေ့ခဲ့သည်ထိုသူသည်ယေရှုရှေ့မောက်၌ဒူးထောက်ကယေရှုအားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်အားမြင်ဆဲတော်မူမှာနေလို့ကြဲလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူအထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးများကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိနေကြတယ်။သခင်ယေရှုကဝိညာဉ်ဆိုးများအားထိုလူတဲကနေထွက်သွားကြရင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့သည်ထိုလူတို့အထင်မှာထွက်သွားခဲ့ကြရာအနီးနားမှာရှိသောဝက်များအထဲသို့ပူဝင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုဝက်များသည်ပင်လယ်ထဲသို့ပြင်းစင်းကြသဖြင့်ရေနစ်ပြီးတေဆုံးကြကုန်တယ်။ထိုအခါစာရန်နှင့်ဝိညာဉ်ဆိုးများအပေါ်၌ယေရှုကတကောရှိတဲ့အကြောင်းကိုလူတို့ကစ၍သိမြင်လာကြတယ်။ဝိညာဉ်များပင်လင်သခင်ယေရှု၏စကားကိုနာခံကြရမှာဖြစ်တယ်
ဆက်နေယေရှုကဆိုးရုံသောလူတို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းတနေ့တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဗိမာန်တော်ထဲ၌ဇေဒများတိရိစ္ဆာန်များကိုရစ်ကောင်အတွက်ရောင်းနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ထိုသူတို့သည်လူများကိုလိန်ညာခြင်းဖြင့်ပတ်စံရှာနေကြတာကိုသခင်ယေရှုသည်စိတ်ဆိုးခဲ့သည်ယေရှုကဇေဒများအားငါရဲ့အိမ်တော်သည်စူတောင်းပရနာပြုရာအိမ်တော်ဖြစ်ရမည်ဒါပေမဲ့တင်တို့ကအိမ်တော်ကိုဓာပြများခိုအောင်ရနေရဖြစ်စေကြပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးမှဆိုးရုပ်တော်ဇေဒများနဲ့တကွာတိရစ္ဆာန်များကိုအပြင်သို့မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်တယ်သူကမကောင်းတဲ့အရာများကိုသူခမဲတော်အိမ်ကနေနှင်ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောယူဒလူမျိုးများသည်ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုအားဤအမှုအရာများကိုတင်ပြလုပ်ပိုင်ကြောင်းတည်တာစေရန်ငါတို့အားအဘယ်နှမိတ်လက္ခဏာကိုပြပါမည်နည်းလို့မိခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးကြပါသုံးရမြောက်သောနေ့၌ငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်မည်လို့ပြန်ပြောခဲ့သည်ယောဘ23ဤချင်းမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ထိုယူရလူများကယေရှုကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်၌ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့၌ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုတည်ခြင်းအပေါ်၌ဘုံတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တယ်ယေရှုသည်နောက်တစ်ချိန်မတည်နိုင်တော့ဘူးယေရှုသည်တည်ခြင်းကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ဘုရားသခင်သားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းလူတွေကသိမြင်ခဲ့တယ်ယေရှုကတပည့်တော်များအားကောင်းငင်ပုံ၌၎င်းမြေကြီးပုံ၌၎င်းရှိသမျှသောတကူအနာတို့ကိုငါခံယူရရှိထားလေပြီတို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တော်၍လူမျိုးတကားတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေကြလော့တင်တို့အားငါပေးသမျှသောပညာတော်တို့ကိုဆောင်ထင်းကြစေရန်သူတို့အားတွင်တင်ကြလော့ငါသည်ကကဘာကုံဆုံးချိန်တိုင်အောင်တင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိတော်မူမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုကစာရန်အပြည့်ဒုစရိုက်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်၌တကောအာဏာရှိတယ်။သူနောက်သို့လိုက်သူများဝိညာဉ်အတ္တကိုပြီးတယ်။ဤသတင်းစကားကိုလူတိုင်းထံသို့ဝေငှရန်ယေရှုကအလိုရှိတယ်။ယောဘ24ဖျားသခင်အတွက်စစ်တရေယေရှုကစာရန်ကိုအနိုင်ယူခဲ့တယ်စာရန်ဤရန်ကိုခုခံရန်အတွက်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားတကူပေးတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ဆင်နေတယ်စစ်တရေကဲ့သို့ဖျားသခင်အတွက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်တယ်ခပန်းသည်တစ္ဆာ၌အမျက်တည်နေတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ္ဆာစကားကိုအမြဲပြောဆိုရမည်။ယင်ဥဒ္ဒစာသည်ဖြောင်းမတ်စွာတည်နေသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ဤသွေးဆောင်မှုကိုရက်တန့်စေနိုင်ရန်သူတစ်ပါးအားချစ်ပြီးမှန်သောအရာကိုပြုလုပ်ရမည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးအားယေရှုဤငြိမ်သက်ခြင်းတရင်ကိုဝေငှရနိုင်စာရန်ရဲ့လမ်းထဲသို့ချော်လဲတော်ခြင်းမှာကာကွယ်ရန်ဖနက်ကိုအစဉ်သိဝတ်ထားရမည်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီးမှလုံခြုံနိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒိုင်းလွှားကိုအမြဲစွဲကင်ထားရမည်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်အားထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တာကိုကာကွယ်ရန်ကေတင်ချင်းတန်ခမောက်ကိုအမြဲဆောင်ရမယ်စာရန်ရဲ့လိန်ညာမှုကိုဖျက်ဆီးရန်အတွက်ဒါနဲ့တူသောဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမယ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်ချဉ်းကပ်ရမည်ဘုရားသခင်၏ပညာတော်များကိုနာခံရမည်ဤသို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာတန်အပြစ်တုစရိုက်နှင့်ထာဝရတည်ခြင်းများအပေါ်၌အောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်သည်

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာအလုတ်ရှင်တူဦးဟာတနေ့လုံးအလုတ်လုပ်ရတဲ့သူတူဦးကိုဒီလောက်ပဲပေးတယ်နေဝက်ဖဲအလုတ်လုပ်တဲ့သူကိုလည်းအဲ့ဒီလောက်ပဲပေးတယ်ဆိုရင်မတရားဘူးလို့ပြောကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာအဲ့ဒီအလုတ်ရှင်နဲ့တူတယ်လို့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားကမိတ်ဆွေတော်မူတဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20ကိုဒီကနေ့တင်သိရတော့တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်လှုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တွင်တင်ချက်ကတော့ယေရှုဖျားကိုတော်တိုင်ကသူတစ်ပါးကိုစေစားဖို့လာတာမဟုတ်ဘဲသူတစ်ပါးရဲ့ခိုင်းစေခြင်းကိုခံဖို့လာတယ်လို့မိတ်ဆွေတော်မူပြီးခေါင်းဆောင်လှုပ်ချင်တဲ့သူတွေအရင်နောက်လိုက်ဖြစ်ကြအောင်လို့အကြီးအကဲလှုပ်ချင်တဲ့သူတွေအရင်ကြုံခံအောင်လို့တွင်တင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ခံယူဖို့အတော်လေးခက်ခဲတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုသုံးသပ်တင်ပြထားပါဗျ
1: ။ဒီကနေ့ဆက်လက်လေ့လာဖို့ရှိတာကတော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အတော်ခရီးပောက်ခဲ့ပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အဆင့်ပေါ့။ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့အခြေခံအချက်တွေကတော့စပြည့်ဥယျာဉ်အလုသမားတွေရဲ့အကြောင်းတွေပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့ရင်ဆိုင်ရာအသေးခံခြင်းအကြောင်းကိုထမှန်အသိပေးခြင်းတွေကိုကြားကြရပါဦးမယ်။ဒီအထဲမှာယာကုပ်နဲ့ယောဟန်ဆိုတဲ့တပည့်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့အမိဟာသားတော်မောင်နှစ်ယောက်အတွက်ခရစ်တော်ကိုလာရောက်အေးဆိုးဆိုတဲ့ပုံတွေကိုလည်းဒီကျမ်းမှာဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းရဲ့ဤကုန်းပိုင်းမှာကျတော့လမ်းပေါ်ကမျက်မမြင်နှစ်ယောက်ကိုခရစ်တော်အလင်းရအောင်ကုသပေးခြင်းပဲဖြစ်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြထားလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရှမသဲ19မှာတုန်းကဤကုန်းပိုင်းမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာရယူနိုင်တဲ့ဆုတွေကိုတမန်တော်တွေဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာခရစ်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီအခုဒီကျမ်းအခန်းကြီး20မှာကြတော့အဲ့ဒီဆုလက်ခံစားရခြင်းအကြောင်းကိုဆက်နွယ်ပြီးတော့စပြည့်ဥယင်အလုသမားတွေနဲ့ပမာဆောင်ရင်းရယူနိုင်သောဆုများအကြောင်းဆက်လက်နားဆင်သွားရအောင်မယ်ဆိုတာပြောကြလိုပါတယ်ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20ဟာခရစ်တော်တက်တော်စဉ်မှာအလုလုခဲ့တဲ့အခန်းတွေကိုဂန္ဓာတစ်ခုအဖြစ်ခြားနားလိုက်မဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းကြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြေလှမ်းတွေဟာကားတိုင်းတော်ကိုပဲတရိပ်ဥတီပြီးတော့သွားတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီညမှာပြောချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုတင်ပြထားချင်တာကတော့ဒီအခန်းကြီး20ဟာမျက်မှောက်ကာလကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမမြင်ကွယ်ရာရှုထောင့်အချို့တွေကိုရှင်းလင်းချက်များပေးသွားပါအောင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖော်ပြခဲ့တဲ့ရယူအတော်ဆုဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းကလေးရှင်းညင်ပါသေးတယ်။ဒီနေ့ဒီကျမ်းမှမြင်ရမယ့်ဥပမာတော်ဟာအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခြင်းဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးအတွက်တဲ့အရေးအချင်းကိုဦးစားပေးလိမ့်မယ်။အလုပ်တွေများများပြီးဖို့တဲ့အလုပ်အပေါ်မှာဘလောက်သစ္စာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဦးစားပေးတဲ့ရှုထောင့်ကနေမြင်ရမယ်။ဒီလိုသစ္စာရှိမှုအတွက်စုကျေးဇူးဟာပို့ပြီးတော့ကြီးမားမယ်ဆိုတာတွေကိုတွေ့လာရမယ်အကြောင်းပါပဲ။စပြည့်ဥယင်အလုပ်ခွင်ဝဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အစပြုနိုင်မှုရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်1ကိုဖတ်ကြပါစို့။ဥပမာကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်စပြည့်ဥယင်ကိုလှုပ်ဆောင်သောသူတို့ကိုငှားချင်းငှားနက်နက်စောစောထွက်သွားသောအင်ရှင်နှင့်တူ၏ပြီးခဲ့တဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး19အငယ်30မှာတုန်းကနောက်ကျသောသူများတို့သည်အရင်ကြလိမ့်မည်အရင်ကြသောသူများတို့သည်နောက်ကျကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့အဆုံးသတ်ခဲ့တာကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်အခုကျမ်းဖြစ်တဲ့ရှမာသဲအခန်းကြီး20အငယ်16မှာကျတော့ထိုနည်းတူနောက်ကျသောသူတို့သည်အရင်ကြကြလိမ့်မည်အရင်ကြသောသူတို့သည်နောက်ကျကြလိမ့်မည်ခေါ်တော်မူသောသူအများရှိတော်လဲရွေးကောက်တော်မူသောသူနည်းသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါတော့နောက်ကျတဲ့လူကအရင်ကျအရင်ကျသူကနောက်ကျဆိုတာတွေဟာဒီဥပမာတော်ကိုအထူးပြုထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်1မှ5အထိဆက်ဖတ်ရင်ထိုသူသည်တနေ့လျင်ဒေနာဤတပြားစီပေးမည်ဟု၍လှုပ်ဆောင်သောသူတို့နှင့်ဝန်ခံပြီးမှစပြည့်ဥယင်သို့ဆေလွတ်လေ၏။နန်းနှင့်တစ်ချက်တည်းအချိန်၌ထွက်ပြန်လျင်အချားသောသူတို့သည်အလုတ်ကိုမလုတ်ဈေး၌ရက်နေသည်ကိုမြင်၍သင်တို့လည်းငါစပြည့်ဥယင်သို့သွားကြတော်လျော်စွာငါပေးမည်ဟုဆိုလျင်ထိုသူတို့သည်သွားကြ၏တဖန်နှစ်ချက်တည်းအချိန်သုံးချက်တည်းအချိန်၌ထွက်၍ရှင်ဤအတူပြုလေ၏အင်္ဂလိပ်သမားကျမ်းထဲကအချိန်တွေကိုတက်ပုံကတော့နာနဲ့တစ်ချက်တည်းဆိုတာဟာတတိယနာယီနှစ်ချက်တည်းဆိုတာဟာသတ္တမနာယီနဲ့သုံးချက်တည်းဆိုတာဟာနဝမနာယီလို့ဆိုထားပါတယ်ဒီတော့အင်္ဂလိပ်ရဲ့အတွက်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်အချိန်ချင်း3နာရီစီလောက်ခြားနာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်6မှ15အထိ7နာရီအချိန်၌ပြန်လဲထွက်ပြန်လျင်အခြားသောသူတို့သည်အလုတ်ကိုမလုတ်ရက်နေသည်ကိုတွေ့၍သင်တို့သည်တစ်နေ့လုံးအလုတ်ကိုမလုတ်ဘဲဤရက်၌အဘယ်ကြောင့် နေကြသည်ဟုမေးတော့ထိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဘသူမျှမငှားပါဟုပြောဆိုကြလျင်သင်တို့လည်းငါစပြည့်ဥယင်တို့သွားကြတော်လျော်စွာရကြလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏ညအချိန်သို့ရောက်သောအခါစပြည့်ဥယင်ရှင်ကလှုပ်ဆောင်သောသူတို့ကိုခေါ်ခဲ့လော့နောက်ဝင်သောသူမှစ၍အရင်အူးဝင်သောသူတိုင်အောင်အခါကိုပေးလော့ဟုမိမိစည်ရေးကိုမှားလိုက်လေ၏ထို့ကြောင့်ဆက်တနာဤအချိန်၌ဝင်သောသူတို့သည်လာ၍ဒေနာဤတပြားစီခံကြ၏အရင်ဝင်သောသူတို့သည်လာကြသောအခါငါတို့သည်သား၍ရမည်ဟုစိတ်ထဲမှထင်မှတ်တော်လေဒေနာဤတပြားစီခံရကြ၏ထို့သောခံပြီးလျင်အင်းရှင်ကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်၍နောက်ဝင်သောသူတို့သည်တနာဤကမ်းမြသာလှုပ်ဆောင်တော်လေတနေ့လုံးအမှုဝန်ကိုထမ်းရွက်၍နေပူစင်းရဲခံရသောအကျွန်ုပ်တို့နှင့်အညီအမျှကိုတော်စီရင်ပါပြီးတကားဟုဆိုကြ၏အင်းရှင်ကလည်းအဆွေသင်၌မတရားသောအမှုကိုငါမပြုဒေနာဤတပြားကိုအမှတ်ပြု၍သင်သည်ငါနှင့်ဝန်ခံသည်မဟုတ်လောသင်၏ဥစ္စာကိုယူ၍သွားလော့နောက်ဝင်သောသူတို့အားသင်နှင့်အညီအမျှပေးခြင်းဟံငါအလိုရှိ၏ငါသည်ကိုဥစ္စာကိုပြုလိုသမျှမပြုရသလောငါသဘောကောင်းသောကြောင့်သင်သည်မျက်မုံးကျိုးရသလောဟုဆို၏ရုတ်တရက်တော့ဥယျာဉ်မှုရဲ့အယူအဆဟာမှားတယ်အလုသမားတွေရဲ့အရေးဆိုမှုမကျေနပ်မှုတွေဟာမှန်တယ်လို့သင်ချာနည်းကျတွက်ပြီးတော့မြင်တွေးနိုင်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥပမာဟာလောကလုတ်ခွင်တစ်ခုအမြင်နဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပမာသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုအလေးနဲ့သဘောပေါက်ရလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုနောင်တစိတ်နဲ့တိုးဝင်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာအချိန်ဆက်ဝန်းမရှိပါဘူး။ခက်လွယ်လွယ်ဥပမာတစ်ခုကိုပေးရမယ်ဆိုရင်ပြည်မြို့ကိုသွားတဲ့ကားတစ်စင်းကိုရန်ကုန်ကစပြီးစီးနိုင်တယ်လို့အင်းစိန်ကနေဖြတ်စီခြင်းစီးမယ်၊ပါရဝရီကဖြတ်စီခြင်းစီးမယ်၊ပေါင်းတယ်ကဖြတ်စီခြင်းစီးမယ်။ပြည်မြို့ကိုတော့ရောက်မှအတူတူကြီးပဲမဟုတ်လား။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုအမှန်တကယ်နောင်တတရားနဲ့ကျိုးပဲ့ကြေမွားတဲ့စိတ်နဲ့ချင်းကပ်ကိုးကွယ်ဖို့ကသိပ်ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒီနောင်တဟာအသက်တာကာလရှည်လျားသမျှတစ်ခုလုံးမှာဘယ်အချိန်ပဲနောင်တရတယ်ပဲဆိုဆိုနောင်တအစ်စ်အမှန်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ယုံကြည်ခြင်းအနှစ်သာရပါဝင်ဖို့လိုတယ်ဖျားသခင်ကတော့လက်ကမ်းကြိုးစုံနေမှကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသုကျေးဇူးကအစင်းလူသားတိုင်းကိုတန်းတူညီတူစောင့်မျှော်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အလုတ်ဝတရားကိုကောင်းပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသစ္စာရှိရှိတာဝန်တိတိနဲ့လှုပ်ဖို့လေလိုလိမ့်မယ်ဒီတာဝန်ဟာဘလောက်သေးသေးဘလောက်အချိန်မဲ့ပဲဖြစ်နေပါစေကြေပြွန်ဖို့တော့လိုမယ်ဆိုတာကိုလေဒီကြမ်းချက်ကပဲသတိပေးတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အသင်းတော်ကြီးတစ်ခုမှာကျွန်တော်ကမထင်ရှားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုသတိပြုမိပါတယ်သူကမှကွာယာဝင်မဆိုးနိုင်တယ်လို့တရားဝင်ဟောတာတို့ကော်မတီတစ်ခုကိုဥဆောင်တာတို့လည်းမတွေ့ရတဲ့အတွက်သာမညာအသင်းသူခတ်နုံနုံခတ်ချာချာတယောက်လို့တောင်ထင်စရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သေချာစနေနာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဟာမဟင်းကားရောင်စာရတဲ့မုတ်ဆိုးမတယောက်အသင်းတော်ကိုအမြဲမှန်မှန်တက်ပြီးတော့သူ့ကိုအသင်းတော်ကခိုင်းစေတဲ့ဝေယဝစ္စမှန်သမျှကိုမငြီးရန်လုပ်ပေးတယ်မိဖို့ကြောင့်ကိစ္စတွေတပြက်စီးလဲတဲ့ကိစ္စတွေပန်းဝယ်တဲ့ကိစ္စအာနိစပန်းအိုးထိုးတဲ့ကိစ္စအစုံနောက်ပကံဆေးတာတွေပါဝင်ဘယ်တော့မှဝတ္တရားမပြတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်သိလာရတယ်ပြီးတော့အရေးအကြီးဆုံးတစ်ချက်ကတော့သားသမီးလေးနှစ်ယောက်လုံးကိုငငယ်တဲ့ရင်အုပ်မကွာပြည့်စုံတယ်။ဘွေးရတဲ့အထိပညာပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီကလေးငယ်တွေဟာအခုကျန်းစာကျောင်းတက်ပြီးတော့အင်မတန်ခေါင်တဲ့ဒီတောင်တန်းဒေသမှာတော့ပြီးတော့သာသနာပြုတွေလုပ်နေကြလေရဲ့ဆိုတာကိုသိရတဲ့အချိန်ဒီမိမဟာသစ္စာရှိတဲ့ယုံကြည်သူသူ့တာဝန်ကိုသူကျေပွန်သူဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်လာတယ်။သင်းအုပ်ဆရာဥပုသ္စာပြေကျောင်းအုပ်ကွာယာဆိုတဲ့သချင်းအဖွဲ့တွေကိုဥဆောင်တဲ့လူတွေလောက်အလုတ်ပမာဏကြီးကြီးကြည့်ဦးဒီအမျိုးသမီးဟာမလုတ်ပေးနိုင်ပေမဲ့လေဖျားသခင်ရဲ့ဆုကျေးဇူးကိုတော့အများတဲ့မလျော့တမ်းသူဟာမုတ်ချခံစားရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလေသဘောပေါက်မိပါတယ်မိษွေတို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာလေဒါဟာအလွန်လေးနက်တဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုပါကျွန်တော်ကိုကိုရောရှင်ခေါ်ယူစေခိုင်းတဲ့အချိန်မှာစေခိုင်းတဲ့အလုတ်ကိုကြေးကြေးပြွန်ပြွန်သစ္စာရှိရှိတာဝန်သိသိဆောင်ရွက်ပေးကြရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာရယူအပ်သောဆုကိုယုံကြည်သူတိုင်းဟာအဲ့ဒီနီးနက်ရကိုရယူနိုင်နေဆိုတာခရစ်တော်သွန်သင်ပေးနေပါတယ်သရုပ်ထမြောက်ကြင်ညာခြင်းဟုတ်ပါတယ်မိမိအသေးခံရတော့မယ့်အကြောင်းကိုခရစ်တော်ဟာ၄ကြိမ်မြောက်ဖော်ပြသွားပါလိမ့်မယ်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်18ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့တက်ကြွတော်မူစဉ်လမ်းခရီး၌တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကိုစိတ်ကြွယ်ရရက်သို့ခေါ်၍ကျမ်းစာအရပထဝီအနေအထားကိုမှတ်ဆနိုင်ပါလိမ့်မယ်ယော်ဒန်မြစ်ဝှမ်းဒေသကိုလွန်မြောက်လို့ယေရုရှလင်ရှိတဲ့ဘက်မြင့်မတ်တဲ့လမ်းမှာသူတို့ရောက်ရှိနေကြပါပြီ။ခရစ်တော်ကဒီအချိန်မှာတပည့်တော်တွေကို သီးသန့်ခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့အငယ်၁၈မှ၁၉ငါတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ယခုသွားကြ၏လူသားသည်ယေပရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုဆရာတို့လက်သို့ရောက်လိမ့်မည်ထိုသူတို့သည်သေပစ်ကိုစီရင်ကြလိမ့်မည်လူသားအားပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းရိုက်ပုတ်ခြင်းလက်ဝါးကတ်တိုင်မှရိုက်ထားခြင်းကိုပြုစေခြင်းကတပားအမျိုးသားတို့လက်သို့အနှံ့ကြလိမ့်မည်သုံးရမြောက်သောနေ့၌ဖမ်းမြောက်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဖတ်ခဲ့ရတဲ့တခြားအချိန်တွေမှာတက်ပို့ပြီးတော့ပြောင်းကြတယ်ပို့ပြီးတော့ပြတ်သားရှင်းလင်းတယ်အသေးစိတ်လေဖော်ပြနေပါလေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငြိမ့်နေတဲ့တပည့်တော်တွေဟာမရေမရာသာနားလဲကြမယ်နားလဲခြင်းမှလည်းနားလဲမယ်သူတို့ဟာသခင်ကိုချစ်လို့သူခေါ်လို့လိုက်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝင်ကြစရာအချက်တော့ဒီနေရာမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တွက်ဆမိပါတယ်သူတို့ဟာတာမန်လူသားတွေမဟုတ်ဘူးလားအသေးရနေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်ယင်လဲနစ်နေခြင်းနစ်နေလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဆွေးကနေဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တွက်မိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကိုရော့ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေအဖို့မှာတော့ဒီပေခြင်းနဲ့ဒီထမြောက်ခြင်းကိုသမာတရားအားဖြင့်သိလို့အခုလို့ပြောလိုက်တဲ့နဲ့သဘောပေါက်ပြီဓမ္မသစ်ကာလလုံးဝအုပ်စုံမပြည့်စုံသေးတဲ့ဒီအချိန်ကတပည့်တော်တွေအဖို့ကတော့မျက်လုံးလေးတွေကလဲကလဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မေးတငုံငုံနဲ့လှုပ်ကြပြီးစိတ်အားတွေအကြီးအကျယ်ငယ်သွားကြမှာပဲလို့ကျွန်တော်ခံစားမိပါတယ်အခုခရစ်တော်ရဲ့ကြီးညာချက်ဟာစိတ်စိတ်စဉ်းစားလိုက်ရင်သူသေရမယ့်လမ်းကိုသူတမင်လျှောက်သွားနိုင်မှာမထင်ရှားဘူးလားဒီရနေပဲကားတိုင်းလမ်းကိုသူရွေးနေရှာပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အသက်သွေးကိုစရေပြီးတော့ကျွန်တော်လူပောင်သမိုင်းကအပြစ်ကျွေးကိုသူရွေးထုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်စတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တော့မယ်ဒီအချိန်မှာရုပ်ချီးပေါ်လာတာကတော့တမန်တော်12ပါးထဲမှာပါနေတဲ့နှစ်ယောက်သောညီအကိုဖြစ်တဲ့ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ရဲ့အမေရဲ့အကြောင်းပဲဒီမိခင်ကြီးရဲ့ယုံကြည်ရင်းကြီးမားမှုနဲ့အတူလူသဘာဝရဲ့မတော်လောဘလေးတွေကိုပါသတိပြုနိုင်ဖို့အတွက်မိခင်လောဘဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးခြင်းပါတယ်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်20ထိုအခါဇေဘေဒဲဤသားတို့အမိသည်သားတို့နှင့်အတူထံတော်သို့ချင်း၍ပြတ်ဝတ်လျက်ဆုကျေးဇူးကိုတောင်းပန်လေ၏ကိုတော်ကသင်သည်အဘယ်ဆုကျေးဇူးကိုအလိုရှိသနည်းဟုမေးတော်မူသောသိတ်ဆန်းတယ်လို့တော့မတွေးကြပါနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်လူသားတွေဟာဒီအတိုင်းပဲရယူလိုသောဆုတွေကသိတ်များတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဖွားကြီးပြောတာကိုအငယ်21မှာကြည့်ပါကိုရောဤနိုင်ငံတွင်ကျမဤသားနှစ်ယောက်တို့သည်လက်ရတော်ဘဲ၌တယောက်လက်ဝဲတော်ဘဲ၌တယောက်ထံရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဟုလျှောက်လေ၏မိခင်တယောက်ရဲ့သား၏အပေါ်မှာမျှော်လင့်ခြင်းဟာထင်ရှားတယ်နော်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လို့သူ့ရဲ့မိခင်မြတ်တာကပေါ်ထွက်လာတဲ့လောဘမောဟလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတိပြုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီတော့အပေါ်လိုမရှိတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အဖြေကိုဆက်ပြီးနားထောင်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်22နဲ့23မှာအခုလိုဆိုထားလေရဲ့ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်အဘယ်သို့တောင်းပန်သည်ကိုသင်တို့မသိကြငါတောက်ရသောခွက်ကိုတောက်ခြင်းဟာ၎င်းငါခံသောဗတ္တိဇံကိုခံခြင်းဟာ၎င်းသင်တို့သည်တက်ဆွန့်နိုင်သလားဟုမေးတော်မူခြင်းအကျွန်ုပ်တို့သည်တက်ဆွန့်နိုင်ပါ၏ဟုပြောကြသောငါ၏ခွက်ကိုသင်တို့သည်တောက်ရကြလိမ့်မည်ငါခံသောဗတ္တိဇံကိုလည်းသင်တို့သည်ခံရကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းငါ၏လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်၌ခံရသောအခွင့်ကိုကအကျဉ်သူတို့အဖို့လို့ငါငါခမည်းတော်သည်ပြင်ဆင်၏ထိုသူတို့အားသာငါပေးပိုင်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီနေရာမှာအသေးအချာစဉ်းစားရမယ်ခရစ်တော်ဟာဘုရားသခင်ပဲလူသားတိကိုခံယူထားတဲ့ဘုရားပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပေးပိုင်ခြင်းကိုညှင်းဆို့ပြီးတော့ငါခမည်းတော်လို့သူဘာဖြစ်လို့သုံးတယ်လဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘုန်းစည်းစိမ်ဟာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကထိုက်တန်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ခရစ်တော်ဟာသူတို့ကိုအပြစ်ကရွေးနှုတ်ပြီးသာဝရအသက်လမ်းကိုပေးပြီးပြီ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသွန်သင်ပြီးပြီ။ကိုယ်လမ်းကိုကိုသိရမှာပေါ့။ကို့အနာဂတ်အတွက်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ကြရမှာပေါ့။မိခင်အသင့်ကြာအသင့်ဖြစ်အောင်အသွေးတော်ကိုစွန့်ငယ်ပြီးပြီမဟုတ်လား။လမ်းကြောင်းကြီးရှင်းနေအောင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီဆိုမှဘာရီများဖျားသခင်ပေါ်မှာဇောရကတက်เสียလောဘတက်เสียလိုသေးတယ်လေ။တနည်းလဲတွေးရင်လေကဲတင်ချင်းဆိုတာကရှိပြီ၊ရပြီ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တနေရာဆိုတာကတော့ကို့တာဝန်နဲ့ကိုရအောင်လို့ဓမ္မလမ်းကြောင်းကြကြအသက်ရှင်ပြသစ္စာနဲ့ရှာဖွေကြိုးပမ်းကြပေါ့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်14မှာဆိုရင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်အထက်အရမှခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဆုကိုရခြင်းကပန်းတုံးတိုင်သို့ငါလိုက်ပြည့်၏ထို့ကြောင့်စုံလင်သောသူရှိသမျှတို့သည်ဤသို့သောသဘောကိုစွဲလန်းရကြမည်လို့ဒီဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာမှာဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာမှာဆုံးမထားပါတယ်ရိုးရိုးစင်စင်ကလေးပါကေတင်ယေရှုကြီးကိုရပြီဆိုပြီးတော့ ထင်တိုင်းကျင်းလီတော့လည်းမရဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ချထားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာစူးစားပန်းစားတော့ရှောက်ပြေးရမယ်ကို့လောဘဒေါသမာမာနဆိုတာတွေကိုချုပ်တီးပြီးတော့အကျင့်တရားလည်းရှိဖို့လိုလိမ့်မယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်24အခြားသောတပည့်တော်တကြိတ်တို့သည်ကြားသိရင်ထိုညီအကိုနှစ်ယောက်ကိုအမျက်ထွက်ကြ၏အကောင်းကြီးမတွေးကြနဲ့နော်မနာလိုတူရှိထွက်တဲ့အမျက်အားလုံးကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာဒီလိုပဲနေရာကောင်းကိုမျှော်လင့်နေကြတာအငယ်25ကနေ28အထိကြည့်ပါယေရှုသည်ထိုသူတို့ကိုခေါ်တော်မူ၍သင်တို့သိသည့်အတိုင်းလော့ကီမင်းတို့သည်အစိုးတရားပြုတ်တတ်ကြ၏အကဲအမှုတို့သည်အာနာထားတတ်ကြ၏သင်တို့မူကားထိုသို့မပြုတ်ကြနှင့်လူသားသည်သူတစ်ပါးကိုစေစားခြင်းငှာမလားသူတစ်ပါးအစေကိုခံခြင်းငှာ၎င်းမိမိအသက်ကိုစွန့်၍ဤစွန့်၍လူများကိုရွေးခြင်းငှာ၎င်းကြွလာပြီးဖြစ်၍ထိုနည်းအတူသင်တို့တွင်အကဲအမှုပြုလိုသောသူကိုသင်တို့အစေခံဖြစ်စေသင်တို့တွင်အထွတ်အမြတ်လှုပ်ချင်သောသူကိုလည်းသင်တို့ကြွန်ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏အသက်စွန့်ခြင်းငှာလာပြီဆိုတာကိုထပ်ပြီးပြန်ပြောပြန်ပြီဒါခရစ်တော်ပြင်စမအချိန်မြောက်ထပ်မံကြီးညာခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလိုကြီးညာနေခြင်းမှာပဲအင်မတန်ကောင်းတဲ့အဆုံးအမတွေကိုပါရောပြွန်ပြီးတော့သူဖော်ပြထားတယ်ဆောစောကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာနေရာရဖို့အရေးယာကုပ်ယောဟန်နဲ့သူတို့အမေတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ကိစ္စဒါကိုကြံတပြည့်တော်တစ်ကြိတ်ကမကြေမနက်ဖြစ်ကြတာတွေကိုခရစ်တော်ကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆုံးမပြစ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ငါဒီလောကကိုကြွလာတာဟာသူတစ်ပါးကိုစေစားဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ဘာရဲ့အစီကိုခံဖို့လာတာတဲ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့စကားတွေလေအေးမင်းတို့တဲမှာလဲအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုမြ мян မွေးကြလောကမှာရှိတဲ့မင်းစည်းစိမ်တို့အကြီးမှုအာဏာတို့ဆိုတာတွေနောက်ကိုတော့ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ပြီးတရေမကြကြနဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်ခေါင်းမရှောင်နဲ့သူတို့ဘာအတွက်အစီခံစိတ်ထားကိုနှိမ့်ချကြဒါမှမြင့်မြတ်တဲ့နေရာကိုရောက်မယ်အဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ကပြောတာပါမိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျာဒါဟာခရစ်တော်ရဲ့မမေ့နိုင်စရာကောင်းလာတဲ့ဆုံးမစကားတွေပါပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်ခံယူသုံးသပ်မိပါတယ်ဒီကနေ့အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းနဲ့တကွအခြားလူအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှလည်းဒီစိတ်ဓာတ်တွေထွန်းကားလာရင်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အတွေ့အခေါ်တွေသာလွှမ်းမှုနေရင်ဘလောက်ကောင်းနိုင်မလဲလို့ကျွန်တော်ယင်ထဲမှာတွေးတယ်ဘာလေးလှုပ်လှုပ်သူများကိုကြောလိုက်ရမှဆိုတဲ့လူသားစိတ်ဓာတ်နဲ့ကောင်းငင်ဘုံရှင်သခင်ခရစ်တော်လူချင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအကြီးအကျယ်ကွာခြားနေပါကလားဆိုတာဒီနေရာမှာအင်မတန်ထင်ရှားပေါ်လွင်နေပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုမသိသေးတဲ့လူပရိသတ်တွေကိုခရစ်တော်ဆိုတာဟာဒီလူလောကရဲ့အစေကိုခံတယ်လူလောကအတွက်အသေးကိုခံတယ်ပြီးတော့မှကယ်တင်ရှင်ဆုယေရှုတွေကိုလည်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တတ်ဆွန်းသဖြင့်လက်ဆင့်ကန်တင်ပြဖို့ကောင်းလာပါတယ်ဘလောက်မျက်နှိုးစရာအားကိုးခိုလှုံစရာကောင်းတဲ့အရှင်သခင်လဲဆိုတာကိုသတင်းကောင်းကြားပြောဖို့ထိုက်တန်လှပါပြီလို့ကျွန်တော်ခရစ်တော်အတွက်ဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်မိပါတယ်မြတ်မမြင်တို့နှင့်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြလိုပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး20အငယ်29ယေရီခေါမြို့မှထွက်သွားကြစဉ်တွင်လူများအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏။ယေရီခေါဆိုတာကတော့အခုပါလက်စတိုင်းကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိနေတဲ့ဂျယ်ရီခေါဆိုတဲ့ဒီမြို့ပါပဲ။ခဏခဏတယ်လီဗီရှင်းတွေမှာပါနေတယ်လေ။မြေပြင်မြေပုံညွှန်းအတိုင်းဆိုရင်တော့ခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်တွေနောက်လိုက်ပရိသတ်တွေဟာယေရုရှလင်ဘက်ကိုပို့ပို့ပြီးတော့နှီးလာပြီပေါ့။မြောက်ဖက်ကနေတောင်ဘက်အတိုင်းခရီးအတော်ပေါက်လာပြီလို့ဆိုနိုင်တာပေါ့။ကဘာကျော်ဝတ္ထုတပုတ်မှာတော့ယေရုရှလင်မြို့တော်ကနေယေရီခေါကိုသွားတော့မယ်လမ်းမှာတဲ့။သခိုးတွေလက်ထဲကိုယေရုရှလင်မြို့ကြီးသားတယောက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုဖတ်ရဘူးတဲ့။အဲ့ဒီလိုပဲမြို့ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးစတဲ့မြို့ကြီးတွေကနေတောကိုသွားပြီးတော့ငှက်ဖျားမိတယ်လို့ဘဝဇက်မြုပ်ပြီးတော့หนีလိုက်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးတွေလည်းဖတ်မကောင်းကောင်းအောင်လှုပ်ကြံထားတဲ့ဇလန်းတွေအများအပြားရှိပါတယ်။အခုခရစ်တော်ယေရှုကတော့နေစွန်နေပြားကနေမြို့တော်ကြီးကိုတက်တယ်ပြီးတော့ဟိုတယ်မှာတဲခိုပြီးတော့ညစာကိုစမတ်ကြကြနဲ့အဆိုတော်တွေရှိတဲ့ပန်းညံကြီးထဲမှာဝင်ပြီးတော့သွက်စားမယ်လို့တော့မထင်ကြလေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အသက်ကိုအသေးခံဖို့ဒီမြို့တော်ကြီးကိုတက်တာမယုံနိုင်စရာပဲနော်တကယ်မယုံနိုင်စရာကတော့ဒီမြို့တော်ကြီးကိုတက်ပြီးသခိုးသဝက်တွေနဲ့အတူအသေးခံရမယ်အချိန်အသေးခံစေဖို့အတွက်တရားစီရင်တဲ့အချိန်အရှင်းကိုကိုကိုမကာကွယ်ခဲ့ဘူးအတိတ်ကာလဒေသစာကြီးခကြီးလှဲ့လေခြင်းနေမှာတုန်းကဆိုရင်သူ့ကိုယ်ကိုသူကာကွယ်ခဲ့တာတွေကိုမြင်နိုင်တယ်။ဒါလည်းသူ့အကျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။ဓမ္မသစ်အတွေ့အခေါ်ကိုကာကွယ်ဖို့သာသူကြိုးပမ်းခဲ့တာ။ခွန်းတုံပြန်ဆိုခဲ့တာ။စကားစစ်ထိုးတယ်လို့လုပ်ခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီးပါပြီ။အခုယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးသူ့ကိုသတ်မဲ့ပွဲမှာတော့သူဟာလုံးဝငြိမ်သက်စွာခုခံခြင်းကင်းမဲ့စွာတုန်လှုပ်ခြင်းမရှိပကတိငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းရှိကြတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် ဘလောက်လူအုံနှောင်းနဲ့မစင်စားဝန်းတဲ့ကိစ္စမျိုးလေဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အတွက်အပြစ်တရားမှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းသူအသေးခံဖို့သူ့အသွေးသွင်းဖို့သူယေရုရှလင်မြို့ကြီးကိုသွားခဲ့တာပဲမဟုတ်လားဒီအပြင်ဒီအချိန်မှာသူ့ရင်ထဲမှာအပြစ်တွေပြည့်နေပြီလေတခုတော့ရှိလေသူ့ရင်ထဲကပြည့်နေတယ်ဆိုရင်အပြစ်ကသူ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အပါဝင်လူသမိုင်းရဲ့အပြစ်အညစ်အကြေးတွေအကုန်လုံးကိုသူ့ရင်ထဲမှာခံယူထားတာဒါကြောင့်သူဟာဒီလိုသူနဲ့မဆိုင်တဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့ရင်မှာကျွန်တော်တို့စီကဖလှယ်ယူထားပြီးတော့အသေးခံပြလိမ့်မယ်သူအနေနဲ့နှုတ်ကိုဇုံပိတ်လွန်တိတ်ဆိတ်၍သူသိညင်သာသေခံရာကိုပမာချီနှောင်ရစ်တကောင်တို့ယူဆောင်ခန်းစားခဲ့သည်ဆိုတဲ့ကြပြငယ်အတိုင်းသေခြင်းကိုလက်ခံယူတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတော့မယ်အဲ့ဒီလိုအသေးခံရာမျိုးတော်ကြီးစီကိုဥတည်နေစေမမျှော်လင့်ပဲဆုံရတာကတော့မျက်မမြင်နှစ်ယောက်တည်းရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်30ယေရှုကြွားသွားတော်မူကြောင်းကိုလမ်းနာမှာထိုင်နေသောလူကန်းနှစ်ယောက်တို့သည်ကြားရလျှင်ဒါဝိဒ်၏သားတော်အရှင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုကဲမသနာတော်မူပါဟုဟစ်ကြော်ကြလေ။မျက်စိမမြင်တဲ့လူများဟာနားပို့ပြီးတော့ပါတယ်တဲ့ဗျ။အဲဆွမ်းအားနားမကြားများကြတော့လေမျက်စိသိပ်ပြီးတော့လျှင်နေဆိုပါလား။ဒါဘလောက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့အခုသင်ခန်းစာပဲ။အခုသူတို့ရှင်နာဖြတ်တဲ့အသံပလံတွေကိုလှမ်းနားထောင်ပြီးတော့သခင်ခရစ်တော်ဥဆောင်ပါဝင်ခြင်းကိုကြားရတဲ့အကန့်နှစ်ယောက်ဘလောက်လျှင်လဲ။ဒါဝိဒ်သားတော်ခမညာသနာတော်မူပါဆိုပြီးတော့ကြုံအော်တယ်။အငယ်31သူတို့တို့ကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေစေခြင်းကလူအစုအဝေးတို့သည်ငောက်၍ဆိုကြတော်လေဒါဝိဒ်သားတော်အရှင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုကဲမသနာတော်မူပါဟု၍သာဟစ်ကြော်ကြ၏သူတို့ကဂျူးလူမျိုးဆိုတော့ဒါဝိဒ်သားတော်အရှင်ဆိုတဲ့နာမဝိသေသနာသုံးပိုင်ခွင့်ရှိလို့သူတို့သုံးတာကိုခရစ်တော်ကဘာမှမပြောဘူးအရင်တကြွတနိုင်ငံသူတယောက်တုန်းကတော့ခရစ်တော်ကမကြိုက်လို့စကားပြန်ပြီးတော့မပြောခဲ့ဘူးဆိုတာတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒီအမျိုးသမီးကိုဆူတောင်းဆူခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခဲ့ပြီမိတ်ဆွေတို့လည်းမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်အခုဒီမျက်မမြင်နှစ်ယောက်ကတော့တခြားလူတွေဝင်ပြီးတော့မင်းတို့ကောင်းနေရဘာဖြစ်လို့လောက်អော်ဟစ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုနားပူနေရတာလဲကွာ။ဘာညာဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့စူပူကျိမ့်မောက်နာတောင်မှဂရုမစိုက်ဘူး။တစားစားဟစ်អော်ပြီးအသနာခံနေတော့တာပဲတဲ့။ဟိုအရင်ကခရစ်တော်ကဘလောက်ဆူဆူဇွဲမလျှော့တဲ့တကြွတနိုင်ငံသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းပဲလေ။ဒါကြောင့်မို့လို့လဲရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်32 33ယေရှုသည်လဲရတ်တော်မူရဲ့ထိုသူတို့ကိုခေါ်၍သင်တို့၌အဘယ်သို့ပြုစေလိုသနည်းဟုမေးတော်မူလျင်သခင်အကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိကိုပွင့်လင်းစေခြင်းကပြုတော်မူပါဟုလျှောက်ကြတော်သတိထားမိတယ်နော်ယေရှုကမေးတယ်သူတို့ကလည်းယင်ဖွင့်တောင်းပန်နေတယ်ယေရှုကမသိလို့မေးတယ်မထင်လင်နဲ့ကံတော်မျက်စိယခုပင်ဟောက်တောက်ကြီးဆိုတာမျိုးဖျားရှင်ပဲမြင်တာနဲ့သိတာပေါ့သိသည်မသိသည်သူ့ကိုအသနာခံရမှာကကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကတောင်းလျှောက်ခြင်းယင်ဖွင့်ခြင်းလိုတယ်ဒါကိုခရစ်တော်နှစ်သက်တယ်လိုခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချက်ကိုဒီနေရာမှာဒီမျက်ကန်းတွေကိုမေးလိုက်တယ်ဆိုတာဟာဆိုတဲ့အချက်ကသင်ခန်းစာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကိုထပ်ပြီးတော့ပေးတယ်ဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောရရင်ကားရိုင်လန်းကိုသွားတယ်လို့သာပြောတယ်နောင်တနဲ့ခန်းစားချက်နဲ့အသနာခံခြင်းမျိုးနဲ့သွားတာမျိုးသိပ်ပြီးတော့မတွေ့ရဘူးရင်မွေးတွေဆွတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပေါ်အဝတ်အစားတွေကိုစတိုင်ကြကြဝတ်ပြီးမှကားကြီးမောင်းပြီးသွားတဲ့ပုံမျိုးတွေကများနေတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ပြာခင်လိုချင်တာကတခြားကျွန်တော်တို့ယူးယူသွားတာတခြားဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခန်းစားမိပါတယ်တကယ်တော့အပြစ်တရားအညစ်အကြေးဘုံကြီးတွေကကိုယ့်ဘဝကိုအရှိအတိုင်းဖော်ပြရဲဖို့ယင်ဖွင့်ရဲဖို့သိပ်ပြီးတော့လိုပါတယ်ဒီလိုအပြစ်ကောင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့လူသားကိုဘဲအိုရီကလုံးတို့ဂိုယာတို့ဒေါ်လာတို့အက်စီတို့ကမှဖုံးအုပ်ပြီးတော့မထားနိုင်ဘူးလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်ဆန်းနဲ့ခရစ်တော်ဘက်ကိုယော်ယမ်းပြီးတခြားဘသူ့ကိုမှဂယုမဆိုင်ဖဲလှမ်းလာပြီးတော့သူတို့ပြောတာကတော့အကျွန်ုပ်တို့ကိုမျက်စိပွင့်လင်းစေပါတဲ့ရှမာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်34ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးအပိုက်ကတော့ယေရှုသည်တနာချင်းစိတ်တော်ရှိ၍သူတို့၏မျက်စိကိုလက်နှင့်တို့တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်ထိုသူတို့သည်မျက်စိမြင်၍နောက်တော်သို့လိုက်သွားကြ၏ရဲလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလူနှစ်ယောက်ဟာဂျေဇုတော်ကိုခံစားရပြီးယေရှုသွားရနောက်ကိုလိုက်သွားကြပါတယ်အလင်းသစ်နဲ့ကားတိုင်းလမ်းစီကိုပါဆုတောင်းကြပါစို့ဂျေဇုရှင်အဖဖျားကိုရောရှင်ဤဥဆောင်လမ်းပြမှုနှင့်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး20တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှတ်သားခွင့်ရရှိခဲ့ပါပြီစိတ်လှုပ်ရှားပွေရာသင်ခန်းစာရယူပွေရာတမန်ကျမ်းမြတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ဤစိတ်နှလုံးကိုပြုပြင်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှုမြင့်မြတ်သောအတွေ့အမြင်များနှင့်ဘဝအသက်တာအလန်းကိုရှောက်လှမ်းသွားနိုင်ဖို့ရန်လမ်းပြတော်မူပါရှိရွေဆက်လက်လေ့လာရဦးမည်ကျမ်းစာသင်ခန်းစာများကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤလမ်းပြခြင်းနှင့်အညီအတိတ်ပဲဖွင့်ဆို၍နာတော်တာဆင်ကြရသောမိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်လည်းတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဝိညာဉ်စုကျေးဇူးများရရှိနိုင်စေရန်ကိုတော်ကျေးဇူးပြုတော်မူပါကျွန်တော်တို့ဤစိတ်ဝိညာဉ်မှာဆွဲမှတ်နေသည့်လောကအဆွဲအလန့်နှင့်အပြည့်အနှောင်အဖွဲ့များကိုကိုတော်ဤမေတ္တာဖြင့်ဖြည့်လွှတ်၍ကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးနှင့်ပတ်ရတော်မူပါမည်အကြောင်းနာမတော်မြတ်၌လွန်ယိုသည်စွာဖြင့်အသနာခံအပ်ပါသည်ဖဖျားအာမင
0: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်း

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော်သင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချချင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းဂျေစုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ဖော်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုမီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်28ကျမ်းရှိတဲ့တမသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမတိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကိုးအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့စာလုံး3လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေ။ယုဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရာအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပစ္စုပန်ဖြစ်စေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပစ္စုပန်ကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုးကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါလေမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရားသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အ
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တော်လည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အနာစေဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခါညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမုံမြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်သို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969ဆာလမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2053မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဖျားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖျားအဖြစ်တော်ကိုတည့်တည့်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်များကိုဖော်ပြထားပါသည်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်ဝဲဝတ်ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမှတ်သဲအခိုင်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဝင်တို့တကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါသည်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှာမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှာကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယူကြီးပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်သောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရင်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခွန်ကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစာတိခံယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစာတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခိုင်းနှစ်အငယ်20နှစ်မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်း6အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်း6အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်း5ကအငယ်25များမှာပြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တေသောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ
သုံးရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာသုံးရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်ဆင်ကအငယ်တိကလည်းရှိမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နဘာအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလက်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာအခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျဉ်းကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။
ာမင်

0: ဒီနေ့ကျွန်တော်အထူးကခွန်အားယူမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့တာ၍မြတ်သောစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်တာ၍မြတ်သောစီစဉ် greater wealth နော်တာ၍မြတ်သောစီစဉ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အထူးကဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လူဘဝဆိုတာဘာလဲလို့ကျွန်တော်မေးရင်မိခွန်းနေအဲ့လိုမိခွန်းနော်ကြားဘူးကြားမှချင်တယ်နော်အဲ့တော့အဖြေအမျိုးမျိုးဖြေကြတယ်နော်ကျွန်တော် Facebook မှာလာမှာ post လေးတင်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့လူဘဝဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တချို့ကဘဝဆိုတာတိုက်ပွဲတဲ့တချို့ကဘဝဆိုတာစူးစားရုန်းကန်ခြင်းတချို့ကြတော့ဘဝဆိုတာစာမေးပွဲတဲ့တချို့ကဘဝဆိုတာစွန့်စားခြင်းတဲ့နော်ကျွန်တော် Facebook မှာတငယ်ချင်းဆရာတယောက်ကဟာတလို့ဘဝဆိုတာလွယ်လွယ်လေးလေးအိုးအိုးအိုးအိုးတဲ့နော်တချင်းရှိတော့မလားဘဝဆိုတိမအိုးအိုးအိုးဆိုတာလေနော်ဒါမြလွယ်လွယ်လေးတယ်ဘဝဆိုတာအိုးအိုးအိုးအိုးတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့တကယ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကပါလေတမန်ကျမ်းစာကပြောတဲ့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကပါလေနော်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူရဲ့ဘဝဟာလူရဲ့ဘဝရဲ့တက်တန်းနဲ့နော်လူရဲ့အခြေအနေကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းဖော်ပြထားတာတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်ယာကုပ်၄စခွန်တို့ယောဘ86တို့မှာဆိုရင်တော့လူရဲ့တက်တန်းပေါ့အဲ့ဒီဘဝတက်တန်းကိုအခုငွေလို့ပြောထားတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူတယောက်ဘဝမှာရှိတဲ့ဘုံတွေဟာကြီးမြတ်ချင်းကိုယ်ဝန်တရီတွေအားလုံးဟာအခုငွေလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တက်တန်းဟာနော်အခုငွေဖြစ်တယ်မြတ်ပင်လို့ဖြစ်တကယ်သို့ကျွန်တော်ဟာမြေကြီးကနေလာတယ်ဆိုတော့ကိုကဘာ39စာလံ134မှာစာကြမ်းချက်များစွာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့အလာဒီကအဲ့ဒီဘဝဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့เนาะသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းသူ့ရဲ့တက်တန်းသူ့ဘယ်နေလာတယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုကျွန်တော်ခြုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဝဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနားလည်နိုင်မလဲ။เนาะကျမ်းစာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကဘဝဆိုတာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲ။အင်္ဂလိပ်တွေကတော့ life လို့သုံးတာပေါ့နော်။ life ဆိုတာကကျွန်တော်တကယ်တကယ်ပြန်မယ်ဆိုတော့ဆယ်ယုတ်တန်ကအသက်လို့ပြန်ပေးတယ်အသက်ရှင်ခြင်းအဲ့တော့ဘဝဆိုတာမြန်မာစကားလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာပြန်မယ်ဆိုတော့မြန်မာတွေကတော့ဘုရားသခင်ကိုမတည်တဲ့နော်လူမျိုးဖြစ်တော့ကြောင့်နော်ဘုရားသခင်ကိုမကူးကွယ်တဲ့လူမျိုးကနေအစာပြုတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူတို့ကပါဠိကိုအဓိကနော်ပါဠိကနေလာတာဟိုဘဝလို့ခေါ်တယ်ဘဝဘဝဆိုတာဖြစ်စဉ်တစ်ခုပေါ့မြန်မာလူကတော့ဘဝဆိုတာဖြစ်စဉ်တခုပေါ့ဒါကစကလုံးနဲ့ခေါ်ဝေါ်တဲ့အရာတွေအတိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ့်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲအနှစ်သာရကဘာလဲကျွန်တော်လူဘဝတမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အဖြေရှာလို့ရတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဘဝဆိုတာရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့ကျွန်တော်ရှင်တန်တာကိုဘဝလို့ခေါ်တယ်တမန်ကျမ်းစာအဖြစ်လူရဲ့ဘဝဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝအစလို့ခေါ်တဲ့လူရဲ့အစမှာကိုကိုကရွေးချယ်မှုနဲ့အစာပြုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ကလူကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နဲ့စခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အာဒံကဘာကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့တည်ခြင်းတည်ဟူသောကောင်းမကောင်းကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်။တကယ်တော့အသက်ပင်လည်းရှိတယ်နော်အော်ဆယ်နော်လူရဲ့သဘောကလေအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကဘဝဟာရွေးချယ်မှုဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တိုင်းရွေးချယ်လိုက်တိုင်းအဲ့ဒီရွေးချယ်ခြင်းနဲ့အတူရှင်တန်ခြင်းကလိုက်လာတယ်ပြီးတော့မှအကျိုးဆက်ကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းမြင်တွေ့ခံစားရတယ်ဒါကြောင့်တင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တယောက်ရဲ့ဘဝနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တလောကလုံးရဲ့ဘဝအားလုံးနဲ့အရှင်ဘီသက်တည်ပြနေတယ်မဟုတ်လားရွေးချယ်မှုကအရန်ကြီးကြီးတယ်ညီကောင်မတော်တို့ရွေးချယ်မှုကအရန်ကြီးကြီးတယ်ကဘာလုံးကိုဇောက်ထိုးမှုမျောဖြစ်သွားအောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တာဒီထိုးရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမချမ်းသာလဲမှာတရားဟောရဲ့ကျမ်းဂန်30အပိုင်ငယ်15လဲမှာကြည်ပါတော့အသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာနဲ့တိကျင်းစင်ရဲကိုယနေ့တင့်ရှိမှာငါထား၏ဆိုတော့မှဘုရားသခင်ပြောတယ်အဲ့တော့အသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာကလက်ဝဲဘက်မှာဆိုရင်တိကျင်းစင်ရဲကလက်ရာဘက်မှာဟိုဘက်တစ်ဖက် တင်ကတင်နဲ့ကျွန်တော်ကအလဲမှာအဲ့တော့စန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခုမှာကျွန်တော်ဟာရှိနေတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာအမြဲတမ်းရွေးချယ်စရာရှိတယ်ဆိုပါစို့စန့်ကျင်ဘက်လာရနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဟာဟိုဘက်သွားလိုက်တာနဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဝေးလေလေဝေးလေလေဝေးလေလေဖြစ်တယ်တင်ချင်းစင်ရဲကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တာနဲ့အသက်ရှင်ချင်းချမ်းသာနဲ့ကတော့အလူအလျောက်ဝေးလေလေဝေးလေလေဖြစ်တယ်အသက်ရှင်ချင်းချမ်းသာဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတာနဲ့တင်ချင်းစင်ရဲဟာကျွန်တော်ကြောက်စရာမလိုအလူလိုပါဖြစ်လေဝေးပြီးသားဝေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါရောရွေးချယ်မှုကအရင်ကြီးကြီးတယ်။အဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘာလဲလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်။ဖယားသခင်ပေးတဲ့ဘဝဟာရွေးချယ်မှုနဲ့ရှင်တန်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ခံလားတော့မသိဘူး။ဒါသမကျမ်းစာရဲ့အချုပ်ကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အယောင်ချင်းစီအတိတ်သက်တာမှာဘဝအားလုံးကမ္ဘာလောကသားတွေအားလုံးဘဝနဲ့ရှင်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာရွေးချယ်မှုကဘလောက်တောင်မှအရေးကြီးလိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုကဘာဦးကျန်းကနေတင်ပြရစ်ကျန်းအထိဖတ်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရမယ်ကဘာဦးကျန်းမှာပထမဦးဆုံးကာအီနာကသူ့ညီကိုတတ်ဖို့ရအတွက်ရွေးချယ်လိုက်တာပဲဒါလဲသူလည်းဒါလဲရွေးချယ်လိုက်တာပဲရွေးချယ်မှုပဲနော်ဖယားသခင်ကသူ့ကိုပြောတယ်မင်းအစင်မပြေငါအစင်ပြန်လာလေတကားအောင်မှာရစ်ကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီရစ်ကောင်ကိုယူလိုက်ပြီးတော့ငါစီပြန်လာလိုက်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရစ်ကောင်လေးနဲ့ရစ်ကောင်နဲ့ဖျားစီလာဖို့ကိုမယူဘူးငါအထက်တာတဲ့ငါအထက်ဖျားစီပါမျက်နှာရတဲ့ငါညီတပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ဖျားကချစ်စရာနှစ်ယောက်တည်းရပါလေတစ်ယောက်ပဲရှိမှဆိုတော့ဖျားကချစ်မှာပေါ့ No မဟုတ်ဘူးဖျားကချစ်စရာအာဘေလမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ねအာဘေလကိုစားရှီတာကိုဖျားပြန်ပေးတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ရွေးချယ်မှုရဲ့နော်အဲ့တော့ကာအီနာတော့ဟောဒီကောင်ဖျားရှိမှမျက်နှာရတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုငါတပ်လိုက်မယ်သူမရှိရင်ဖျားကချစ်စရာမရှိတော့ငါ့ကိုပဲချစ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားကကာအီနာကိုချစ်လား No အာဘေလမရှိတော့တဲ့ကြောင့်အာဘေလကဲ့သို့ချစ်ရမယ်ရှီတာကိုပေါ်ထွက်ခိုင်းလိုက်တယ်ဟုတ်နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တတာမှာတခါလေကျရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရာတွေကမှန်ကန်ဖို့လိုအပ်တယ်။ရွေးချယ်မှုကမှန်ကန်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာလည်းပဲရွေးချယ်စရာရွေးချယ်မှုနဲ့ကဘာကြီးကအဆုံးသတ်အောင်မှဖြစ်တယ်။တာရဲဆိုတဲ့ကဘာအာနာရှင်ပေါ်အောင်မယ်။ तू ကသူ့ရဲ့ရုပ်တုကိုနှစ်ဖူးမှသူ့ရဲ့ရုပ်တုနံပါတ်ကိုနှစ်ဖူးမှတော်ကောင်းလက်မှတော်တစိရိုက်ခိုင်းမယ်။ဒါရွေးချယ်ရမယ်အဲ့ဒါလုပ်ရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောင်းဝယ်ခွင့်ပေးမယ်အဲ့ဒါမလုပ်ရင်မရောင်းမဝယ်ရအဲ့တော့မရောင်းမဝယ်ရကိုရွေးမလားလွတ်လပ်စွာရွေးဝယ်ဝယ်ခြင်းကိုရွေးမလားဒါလည်းရွေးချယ်မှုပဲအဲ့တော့ကောင်း၏မကောင်း၏ငါအတွေ့ကြိုက်၏မကြိုက်၏ဆိုတာတဲ့အမြင်ရမယ်ရွေးချယ်မှုမှာမှန်ကန်ဖို့တာလည်းအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှန်ကန်တဲ့ရာကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလောလောဆယ်မှာအစင်မပြေဘူးမှန်ကန်တဲ့ရာတင်ရွေးချယ်တိုင်းတင်ရွေးချယ်တိုင်းအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုနဲ့တူတင်ပေးဆက်ရတယ်တင်အဖိုးခါပေးရတယ်တင်တခါလေကျစွန့်စားရလားနော်တခါလေကျစွန့်လို့ရတယ်တခါလေကျအနစ်နာခါတယ်တခါလေကျနာကျင်ရတယ်အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့ရာတင်ရွေးချယ်လိုက်တိုင်းတင်ရွေးချယ်လိုက်တိုင်းမှာမြတ်တော်အားဖြင့်သင်အဖို့ခပေးရတယ်အဖို့ခပေးရတယ်အဲ့တော့ခါလေးကြံ့လေကျွန်တော်ကကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရာခက်ခဲသွားရင်လူကအလွယ်လွယ်ဟန်ကမှားသွားမိတင်တယ်နော်မဟုတ်ဘူးမှန်တဲ့အရာရွေးချယ်လိုက်တိုင်းရွေးချယ်လိုက်တိုင်းမှာအဖို့ခကအရန်ကြီးတယ်အဲ့တလို့ပဲရလကလည်းအရန်ကြီးတယ်အာမင်အဲ့တော့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုစဉ်းစားကြည့်ပါညီကောင်မောင်တို့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရာကရှင်ပေါလုကနှိုင်းထားတယ်လောကသားတွေအတွက်ကတော့တဲ့မိုက်မဲတာပဲတဲ့ကားတိုင်းတရားဟာမိုက်မဲမှုပဲတဲ့ဒီရွေးချယ်မှုဟာဘာဖြစ်လဲလဲဆိုစဉ်းစားလေဖယားဆိုတာကောင်းကင်ဘုံမှာအေးအေးဆေးဆေးဆံပယ်နေလိုက်တာမဟုတ်ဘူး
1: 哦路里家兄端了阿公龙个爷打布不来过他们不好阿公龙打打不来过个爷布来过不然么度过朝了姑姑起码么高个嘛我盘谁来不一一细细过谁在路路亚的谁在在的阿公龙来呢拍呀在的阿公龙来呢呀အလောက်ကြီးမြတ်လို့နဲ့ဖယားမြင့်မြတ်ကောင်းမြတ်လို့နဲ့ဖယားကအီအီစစ်စစ်ကောင်းကင်ဘုံမှာမနေပဲနဲ့ကားလိုက်မှာအသေးခံမှုရွေးချယ်တာဟာဘလောက်တောင်မှမိုက်မဲရကြလဲဟုတ်တယ်မလားမိုက်မဲရကြဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်လွန်လို့ဖြစ်တယ်ဟာလို့ရအဲ့ဒါရွေးချယ်မှုစဉ်းစားကြည့်အောင်ညီကောင်တော်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုအဲ့ဒီအောင်သူရွေးချယ်လိုက်တာနဲ့စပြီအဖိုးခါပါဖြစ်လေပေးလိုက်ရပြီဘာဆွံ့ရလဲဘုံစီစဉ်ကိုဆွံ့ရတယ်သူ့ရဲ့အတ္တရီကိုဆွံ့ရတယ်သူ့ရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းကိုဖျားဖြစ်ခြင်းဘုံအလုံးကိုဆွံ့လိုက်ရတယ်အနေဆုံးလူစားတိခံယူရတယ်လူကဲ့သို့ကြည်ပြင်းရတယ်ဟင်းမျိုးစုံလဲစားရမှာပေါ့သူကစင်းရဲတဲ့မိသားစုကိုရွေးလိုက်သေးတယ်ဗျာအဲ့လားတောင်မှနန်းတော်ထဲမှာဆိုတော့ဟင်းမျိုးစုံစားအောင်ပဲဟင်းကောင်းမျိုးစုံအဲ့တော့စင်းရဲတဲ့မိသားစုနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့အခါကျတော့ဟင်းကောင်းကောင်းကြီးကတော့နေ့တိုင်းပဲစားမလဲသူငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာမုံဖိုးတော်ရခရခဲ့ပါမလားသခင်ယေရှုခင်ဗျာလက်သမားသားလေသူတို့တမိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သူတို့အဖေကတည်သွားလိုက်သေးတယ်ယောသတ်မြေကြီးဖခင်ပေါ့ဘလောက်ခက်ခဲလိုက်မလဲဒါပေမဲ့ရွေးတယ်ဒါလေးများအဲ့လားလေးများတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုရဖို့ရန်အတွက်ကသခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုလုံးဝနောင်တမရဖို့ဘူးနောင်တမရဖို့ဘူးအဲ့ဒါတွေလောက်ကလူကဲ့သို့ကြည်ပြင်းခက်ခဲတာတော့ထားလိုက်သူချစ်တဲ့တပည့်ရင်းကတစ္ဆာဖောက်တယ်ဟာနာတယ်နော်လူယုံထိုးတဲ့ဓာကပူနဲ့တယ်တဲ့ပူနာတယ်နော်အတင်းတော်ထဲမှာလေတစ်ခါလေကြာအခတ်မတင်တဲ့ခါကျွန်တော်အယံနာတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကိုချစ်တဲ့သူကကိုယ့်ကိုလေအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့ခါပူနာတော့အဲ့လားမမှားဘူးနော်ကျွန်တော်အချင်းချင်းချစ်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်ချင်းချင်းကျွန်တော်စိတ်ကောက်လာဘာလို့ကောက်လဲအသင်းတော်လည်းမတခါရဲ့နော်စိတ်ကောက်မှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်တင်းအောင်ဆရာတော့စိတ်ကောက်ခွင့်မရှိဘွာလာနာတယ်နော်ကျွန်တော်တင်းအောင်ဆရာတဲ့ဘဝကကွာစိတ်ကောက်ခွင့်မရှိတဲ့ဘဝကြီးတင်းသူတင်းသားတွေကလည်းစိတ်ကောက်လိုက်တယ်ဒီတစ်ပတ်ဖျားရောက်မလာဘူးစိတ်ကောက်လာလားလဲသူတင်းသူတင်းသားတွေစိတ်ကောက်နေတမျိုးနော်တင်းအောင်ဆရာဟာစိတ်ကောက်ပြီးဖျားရောက်မလာလို့မရဘူးအစမပြေလာပဲကျမ်းမိုင်းမကောင်းလဲလာပဲနော်ဘုံဘုံလဲနေမှလာဖျားเจ้าလာခြင်းကိုပါလဲပြက်လို့ရလားခေးသွားတာကလွယ်တင်းအောင်ကျွန်တော်တင်းအောင်ဆရာတော်တခါရင်ကိုကိုသနာတယ်နော်ငါလဲစစ်ကောက်ချင်လိုက်တာနော်အစစ်ကောက်ချင်လိုက်တာဟလာအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်ပြောချင်တာအသင်းတော်မှာတခါကအခက်မတင်လေးတွေဖြစ်တယ်နားလည်မှုလွဲတာလေးတွေဖြစ်အဲ့ဒါပါဘာလို့ဆိုမိသားစုဖြစ်တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်တန်ဖိုးထားလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုသတ်စိမ်းလို့မတတ်မှတ်လို့ဖြစ်တယ်တခါရင်ကျွန်တော်ယူယူတီတီဟောအဲ့လိုမျိုးနှုတ်ဆက်မှာမဆက်အောင်နှုတ်ဆက်လိုက်ဒီလိုပဲအဲ့ဘယ်လိုလဲလာပြီလားဒီလိုပဲအဲ့ဒါလည်းပါဖြစ်လေရင်းနှီးလွန်းလို့ဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်လားနော်ရင်းနှီးလွန်းလို့ဖြစ်တယ်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့အချစ်ဆုံးတပည့်တော်ကသစ္စာဖောက်တယ်ဒီလောက်ပဲလားသူတည်တယ်နော်ကိသရှိမဥယျာဉ်မှာဆူတောင်းတဲ့အဖာအဲ့ဒီဆူတောင်းရလေတခါရဆူတောင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလေလူကျင်နာဖြစ်ချင်တာရဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တာမှဆူတောင်းခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကိသရှိမဥယျာဉ်မှာတခင်ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကိုနားကျွန်တော်ဆင်ခြင်ကြည့်ပါအဖာလေဒီခွက်လွန်သွားနိုင်ရင်လွန်သွားပါစေလွန်သွားမှာကိုမဟုတ်တာလေသူပဲရွေးချယ်တာလေဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆူတောင်းတယ်အပ ြည့်အဝအနှံနဲ့ဆိုတော့ပြောချင်တာပြချင်တာလုံးဝជីជីနတ်နတ်ကြီးနဲ့ကိုသခင်လျှော့ရွေးချယ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စာနာအတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အလိုတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရောရဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေသခင်ယေရှုရဲ့ရွေးချယ်မှုကကိုရောရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်စကရေယာစာကိုရောအလိုတော်အဆုံးထိကိုရောရဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်သူကလာဖန်နေညမှာလေဘာမီးတွေတုတ်တွေနဲ့လာတော့ယောမစစ်တတချို့နဲ့ဗိမာန်တော်တိုက်တတ်သားတယ်လာကြတဲ့အခါမှာဘယ်သူကလာရှာလာလဲဆိုတော့နာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုရှာတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာငါဘဲလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးပြက်လက်လာလဲကြတယ်ဖယားရဲ့စကားလုံးကနေငါဘဲဆိုတာထွက်လိုက်ရင်အယံပြင်းထန်တယ်လူမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီငါဆိုတဲ့စကားလုံးကဖယားရဲ့ကိုပိုင်စကားဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့ကိုပိုင်သူ့ကိုသူဘယ်သူလဲဆိုတာကိုဖယားကပေါ်ပြတိုင်းငါဆိုတာသုံးတယ်မောရှိကိုပါပြောလဲငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပဲတခင်ရှုကငါပဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးပက်လက်လာတာသူတို့မခံနိုင်ဘူးတပည့်တော်တယောက်ကတော့ကာကွယ်ပေးခြင်းတယ်နော်ကာကွယ်ပေးခြင်းတော့မာလခုဆိုတဲ့နားကိုသူရဲ့ရေပရောဟိတ်ကျုံတယောက်ခုတ်ပလိုက်တယ်နားပြတ်တော့တခင်ရှုကဘာလုပ်လဲသူကဆက်ပေးလိုက်တာအာပြတော့မှဘာပြောလဲပေတရုကိုငါလုံးမဲ့အရာကိုဘာဖြစ်လို့ငါမလုပ်ရမှာလဲငါမလုပ်ချင်ရင်တဲ့ငါအခုပဲငါဆူတောင်းလိုက်ကောင်းငင်မှာ72တက်ကို12 legion 72တက်ကိုငါအဖောင်ကဆီလှုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတတတ်မှာအဲ့ဒီ legion ဆိုတဲ့အခေါ်ဝေါ်အရင်ဘက်ကကျွန်တော်ပြောပြီးပြီတတတ်မှာအခေါ်ဝေါ်ရ6800လောက်ရှိတယ်စစ်နှစ်တပ်စွန်တွက်ကြည့်ပြီးတော့6000ကျော်9000ကျော်ကောင်းကင်မှာ9000ကျော်နော်အဲ့လားခေါ်လိုက်လို့ရှင်ပါဖြစ်လေဘယ်ဘယ်လိုလုပ်ဖမ်းနိုင်ပါလဲခေါ်စရာတော့မလို့ငါဘယ်လို့ပြောတာနဲ့အကုန်လုံးပက်လက်လာထွက်ပြေးစရာတော့မလို့အီစီလေးသူတို့ကိုကြောင်ခိုင်းသွားလိုက်ရုံပဲမိမှန်တော်မှာသူ့ကိုတတ်ဖို့အချင်းချင်းကြံစီကြလေသူတို့အလဲနဲ့ตาလေးထွက်သွားတယ်အခွင့်မရှိထီလို့မရအောင်တဏီယာမှာနော်ဗိမာန်တော်မှာတရားစရာမှာစံစာဖတ်တယ်ဟိရှားစံစာဖတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပဲစံစာပြည့်စုံတယ်ပြောတော့စိတ်တွေဆိုးပြီးတော့သူ့ကိုကင်ပြီးတော့မှတောင်ပေါ်တောင်ဆွန်းကနေပြစ်ချဖို့ရတဲ့အားလုံးသူ့ဖမ်းမိခေါ်သွားတာခေါ်တော့တောင်ဆွန်းလဲရောက်တော့သူတို့အလယ်မှာထွက်ကြတော်မူ၏တယ်ဘလို့လွတ်သွားတာလဲရုံးစရာတော့မလို့နော်အဲ့တော့သခင်ယေရှုဟာသူရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရာဟာရွေးချယ်စရာမရှိလို့မဟုတ်ဘူးနော်တခြားအရာရွေးချယ်စရာမရှိလို့မဖြစ်မနေရွေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဖယားရဲ့အလိုတော်ခမည်းတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုတည်တည်ခြင်းနဲ့ရွေးလိုက်တယ်သူရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူပေးလိုက်ရတဲ့အဖိုးခါကအရင်ကြီးမားပါတယ်သူစွန့်စားရတယ်သူပေးဆက်ရတယ်သူနာကျင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဓာတွေကိုတဲ့ဟိပြဲထဲမှာဝမ်းမြောက်စွာဝမ်းမြောက်စွာလုပ်ဆောင်တယ်ဘာလို့လဲအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ထမြောက်မယ်ခမည်းတော်ရဲ့ကျင့်တဲ့ခြင်းကိုခံရမယ်အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုရမှာဖြစ်တယ်ညာစွာသောသားလို့ခေါ်တဲ့ကဘာပေါ်မှာကဘာအယက်ယက်မှာရှိတဲ့သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုအများကြီးကိုခမည်းတော်ထံခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီအကျိုးရလဒ်တွေကို तू သိတဲ့အခါမှာလောလောဆယ်လာခြင်းမှုကို तू ကျင့်တတ်စွာရွေးချယ်တယ်ဒါကမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုကိုကျွန်တော်လုပ်တိုင်းခက်ခဲတယ်မလွယ်ဘူးခွင့်လွတ်မှုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလွယ်တယ်များထင်လားမလွယ်ဘူးနော်ခွင့်လွတ်မှုကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ရွေးချယ်ရတာပဲချစ်စရာမကောင်းတဲ့သူကိုချစ်ဖို့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်းလွယ်တယ်များထင်လားမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးရွေးချယ်မှုအတိုင်းမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုအတိုင်းမှာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ပြသတယ်ကျွန်တော်ကိုပြသခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေတခါလေကြံကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့အရာတွေကတခါလေကြံအ
0: ကျိုးကိုပဲကြည်ပြီးအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုနဲ့အတူပေးဆက်ရမယ့်အဖို့ခါတွေကိုကျွန်တော်မတွေ့ချက်တတ်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီအဖို့ခါပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လက်ပန်းချလက်မြောက်အရှုံးပေးတယ်အာရုံစိတ်ပြတ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်အပြန်လှဖတ်သွားတယ်အပြန်လှဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ထဲမှာအာဗြဟံရဲ့အသက်တာတွေ့ရတယ်။ဣဇာရဲ့အသက်တာဖော်ပြထားတယ်။ယာကုပ်ယောသမောရှေသူတို့အသက်တာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်သွားတဲ့အခါမှာအားလုံးဒီရွေးချယ်မှုနဲ့အစာပြို့ပြီးသူတို့ရွေးချယ်မှုနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။အာဗြဟံသူနေရင်ပြေနော်မက်ဆိုပိုတီးမီးယားလို့ခေါ်တဲ့ခါရန်ပြည်နဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်။ထွက်လာပြီးတော့မှခေါ်လာတာလဲနော်တတော်ကိုသေချာလဲငါပြလက်တန်းတော့ပြီကိုသွားတယ်ဘယ်နေရာကိုသွားလို့ပြောပြီးရောပေါ့မဟုတ်ဘူးဖခင်ကငါပြမယ်ငါပြမယ်ပြီကိုသွားဆိုတော့ခဲ့တယ်နော်တယောက်ယောက်ကဟဟလာကိုကိုတနေရာရာသွားခိုင်းမယ်ကျွန်တော်လာလိုက်ခဲ့သွားမယ်လို့တကယ်ချင်းတနေရာကျွန်တော်ခေါ်တဲ့အခါမှာဘယ်သွားမယ်ဆိုတာကိုမသိရင်လိုက်ချင်လားအပြင်သွားအောင်ခေါ်တယ်တကယ်ချင်းတွေကဘယ်သွားမှလဲအရင်မေးတာလေဘယ်သွားမှလဲဆိုတာအရင်မေးတာသွားမဲ့နေရာရောက်မဲ့နေရာကိုတေချာတိပြီးမှအဲ့ဒါတိတာလုံးကိုယ်အကြိုက်မဟုတ်ရင်မသွားချင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အဗြဟံကိုဖျားခေါ်တာကထွက်အမျိုးသားချင်းတော့အကုန်လုံးစီးပွားရေးတော့အကုန်လုံးထားခဲ့ရမှာအခုလိုပဲသူ့နိုင်ငံကအာနာတိန်လို့ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးအဆင်ပြေနေတာဟိုမှာကောင်းစားနေတဲ့အချိန်အဲ့တော့အခုအချိန်မှာထွက်ဆိုတော့အမလေးထွက်ချင်လို့လို့ပေါ့အခုလိုမျိုးဆိုတော့လေခေါ်တဲ့သူမရှိရင်လည်းထွက်လာပဲလေနော်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံခေတ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခါရံပြည်စရာထူခေတ်ထူကမှာကဘာမှာအခုအဖုံပြူဆုံးနိုင်ငံအမေရိကလိုမျိုးဒူဘိုင်းလိုမျိုးအားလုံးကအဲ့ဒီနေရာကိုသွားချင်တာနင်ရောဒနန်းတော်ရှိတဲ့နေရာအရှိအလဲပါအဖုံဖြိုးဆုံးဒီသားအဲ့ဒီချိန်မှာစီးပွားရေးအကောင်လုံးလူမှုရေးအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့နေရာတလအတွင်းအားလုံးကအမေရိကန်ပို့ပေးမယ်နော်ဗီလီလည်းမှာအကောင်လုံးစပွန်ဆာပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတင်းတို့တင်သားလေးကြံမမလားတင်းအောင်ဆရာအရင်ဆုံးသွားမလားမသိဘူးနော်တင်းအောင်ဆရာမိသားစုနော်အဲ့လိုမျိုးနေရမဟုတ်ဘူးနော်အာဗြဟံကိုဖျားထွက်ခိုင်းတာကအဲ့လိုသူလူတကာကသွားချင်နေတဲ့နေရလူတကာကသွားချင်နေတဲ့နေချင်နေတဲ့နေရအဲ့ဒီနေရကိုမှအဖုံပြိုးဆုံးနေရကိုမှဖျားကထွက်ခိုင်းပြီးတော့မှဘယ်နေရဆိုတာမပြောင်းမပြောငါပြလက်တန်းတော့ပြီတဲ့တေချာလားတေချာလားတေချာတခါလင်းကျွန်တော်အနာကတေချာစရာမလို့ဖခင်ကတေချာတယ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်တဲ့ဖခင်တေချာတယ်အာမင်အဲ့တော့တင်းရဲ့ဘဝဟာမတေချာပေမဲ့တင်းရဲ့အနာကမှာမတေချာပေမဲ့တေချာတဲ့ဖခင်ကတင်းကိုခေါ်ရင်အဲ့ဒါကအတေချာဆုံးပဲအဲ့တော့အာဗြဟံထွက်ခဲ့ရတယ် yes ရတယ်ကိုယ်တော့ခေါ်တယ်ကိုတော့အတန်ကြားတယ်သွားမယ်မသိဘူးပဲနေရသွားမလားမသိဘူးသွားလာပဲဣဇာရွေးချယ်မှုနဲ့ပဲသွားခဲ့ရတာပဲယာကုပ်ရွေးချယ်ရတယ်ယောသရွေးချယ်ရတယ်ဘာလို့ရွေးချယ်ခဲ့ရလဲသူဂျုံဘွားရောက်တော့ဂျုံဘွားရောက်လာတော့သူရွေးချယ်မှုမဟုတ်ဂျုံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပေါ်တီဖာအိမ်မှာနော်သူရဲ့မိန်းမပေါ်တီဖာမိန်းမသူသွေးဆောင်တယ်နေ့တိုင်းသွေးဆောင်တယ်ဒါမှသူဘာရွေးချယ်လဲဖယားတခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်။သူလဲလူပြူနုနုထွထွပေါ်ရဖာမိမလဲချောမှာပဲလေတမှုမိမနေ့တိုင်းလာပြင်စင်မှာအကောင်းပြီနေနဲ့ပြင်စင်မှာဇက်ကားလဲမှာတော့ရုပ်ဆိုးတယ်နော်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့ချောမှာပါဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးဖြစ်မှာနော်လွယ်လွယ်လေးဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ဖယားတခင်ကိုရွေးချယ်တယ်ဖယားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအဲ့တော့သူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့တူသူသိတယ်ဒါရွေးချယ်လာရင်ဒုက္ခရောက်မှာဆိုသူသိမှာပေါ့ဒီလောက်ပညာရှိတဲ့သူ ူကြီးချဲ့တယ်ထောင်ထဲရောက်သွားတယ်ဒုတိယဘုရင်နော်ဖြစ်လာတယ်အေကုတ်တုပြည့်ရဲ့အရှင်သခင်လို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ယောသရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အေကုတ်တုပြည့်ရဲ့စီးစဉ်ကိုသူရွေးချယ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဖရာသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုရွေးချယ်တာဖရာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုရွေးချယ်တာဒါဖရာမနှစ်သက်ဘူးဒါကြောင့်ငါမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုရွေးချယ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရွေးချယ်ရင်သူခံရတယ်ပေးဆက်ရတယ်နော်ပေးဆက်ရတယ်အဖို့ခပေးရတယ်မောရှိအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်မယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မောရှိအသက်တာမှာလဲဘလောက်တောင်မှကောင်းလိုက်တယ်လဲဒါမဲ့သူကဘာရွေးချယ်တာလဲဖယားလူမျိုးကိုရွေးချယ်တယ်သူကသူ့ကိုသူတီးလိုက်တဲ့အခါမှာအော်ငါ့ကိုဖယားကအကျံစီနဲ့ခေါ်တာ ਊ ငါ့ကိုဖယားကနန်းတော်ထဲကိုရောက်စီတာဟာတကယ်တော့သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်အတွက်ကောင်းချီးဖြစ်စေဖို့ဒီလူမျိုးတော်ကိုကယ်ထုတ်ဖို့ရဲ့အတွက်ငါ့ကိုဖယားကထားတာ ਊ ဆိုတော့သူတီးတဲ့အခါမှာလူမျိုးတော်အတွက်ရည်တည်ဖို့သူစူးစားတယ်လူမျိုးကိုချစ်လွန်းလို့ဆိုတာထက်ဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုတီးတယ်အဲ့တော့အစင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာပထမအပိုင်းရတော့ညင်းပယ်ခံရတယ်ထွက်ပြေးရတယ်နှစ်40တော်ထဲမှာဖခင်ကခြုံမထင်ရှားပြမသူ့ကိုပြန်သွားခိုင်းတယ်သူ့ကိုပြန်သွားခိုင်းတယ်ဟာကျွန်တော်အစင်မပြေတော့ဘူးတဲ့ခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အထဲမှာတော့နှုတ်တတိလက်တတိနဲ့ပြည်စုံတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်နှုတ်တတိနဲ့လက်တတိနဲ့ပြည်စုံခဲ့တာကအေကုတ်တုပြည်မှာမှန်တယ်နှစ်ပေါင်း40ဒါပဲကံရမှာတောထဲမှာသွားတဲ့အခါမှာနေ့တိုင်းသူတွေကိုခေါ်ရတယ်တယောက်တည်းတောထဲမှာသူ့ရဲ့ဇကားတွေတောင်မှသူမေ့ကုန်ပြီဇကားတွေကောင်းကောင်းမပြောတတ်တော့နေ့တိုင်းသူတွေစီတော့အော်ရပါလေဝူးအလိုမျိုးတွေလေသူတွေခေါ်ရတာရှိတယ်သူတို့ခေါ်နေတယ်နေ့တိုင်းမနေ့ကနေညထဲအလာပဲအော်နေရတဲ့ခါကျတော့ဇကားတော်ကောင်းကောင်းမပြောတတ်တော့ဘူးတဲ့ဇကားတော်ကောင်းကောင်းမပြောတတ်တော့နှစ်ပေါင်းက40လေးစဉ်းစားကြည့်ကိုမော်မတော်တဲမှာသူ့ကိုယ်သူအတုံးမကြတော့ဘူးလို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်အချင်းမခေါ်တယ်။မုံငါအချင်းသွားပြန်သွားပြန်သွားလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဟေဘဲရစာထဲမှာဘလို့ပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ဟေဘဲ7အပိုင်ငယ်24 26မှာမောရှိသည်အသက်အရွယ်ကြီးသောအခါအပြစ်ရှိသောကာမဂုဏ်ကိုခဏခံစားခြင်းတဲ့ဖယားသခင်လူတို့နဲ့အတူညှင်းဆဲခြင်းညှင်းဆဲခံရခြင်းကိုတာ၍အလိုရှိသဖြင့်၎င်းအဲဂုတ်တုပြည်စီးစိန်ထက်ခရစ်တော်ကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းဒုက္ခသည်တာ၍မြတ်သောစီးစိန်ဖြစ်သည်ကိုစိတ်တင်သဖြင့်၎င်းယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိ၍ဖာရောဘုရင်တမီးဤသားဟု၏ခေါ်ဝေါ်ခြင်းအခွင့်ကိုပယ်၏အကြောင်းမူကားနောက်ရလက်တန်သောအကျိုးကိုထောက်စာမျောလင်းလေနေဤယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ရှင်ပြအမျက်ကိုမကြောက်ပဲအဲကုတ်တုပြည်ကိုစွန့်သွား၏အကြောင်းမူကားမျက်မြင်မရသောဖယားသခင်ကိုမြင်ရပြီတကယ်သို့တည်ကြည်ခြင်းရှိ၏လို့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့မောရှိရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲကုတ်တုပြည်စီးစိန်ထဲမှာကြည်ပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီးစိန်ကခဏလေးပဲဘာရွေးချယ်လဲဖယားရဲ့လူမျိုးနဲ့အတူစင်ရဲခံရခြင်းကိုရွေးချယ်တယ်ဖယားလူမျိုးနဲ့အတူအစဉ်ပြေခြင်းလားဖယားလူမျိုးနဲ့အတူစင်ရဲခြင်းလားဖယားလူမျိုးနဲ့အတူစင်ရဲခြင်းဖယားလူမျိုးနဲ့အတူကယ်ရဲခြင်းဖယားလူမျိုးနဲ့အတူညှင်းဆဲခြင်းအဲ့ဒါကိုရွေးချယ်တယ်ညီကောင်မတို့နော်သင်တို့အယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဖယားလူမျိုးလို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းဖော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းအစဉ်ပြေမမထင်ပါနဲ့တစ်ချိန်လုံးအချစ်ခံရမလို့မထင်ပါနဲ့သင်ဟာတစ်ချိန်လုံးချစ်နိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့ရမယ်ဖယားကသင်ကိုပုံသွင်းနေမှာဖြစ်တယ်တစ်ချိန်လုံးဦးစားပေးခံရမယ်လို့မထင်နဲ့ဖယားကသင်ကိုအရန်ချစ်တော်ကြောင့်သူနဲ့တူစီချင်းလုံးတော်ကြောင့်တချင်လုံးသူတို့ဘာဦးစားပေးမဲ့သူအနေနဲ့တင့်ကိုပုံသွင်းနေမှာဖြစ်တယ်အာမင်လွယ်သလား လွယ်နော်ခရစ်တော်ရဲ့ပုံပေါက်မှုရဲ့အတွက်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုပုံသွင်းနေမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာရွေးချယ်မှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာမောရှေရွေးချယ်မှုကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်သူကစီးစိမ်အတွက်ရွေးချယ်စရာမလိုဘူးရှိပြီးသားအဲ့ဒီစီးစိမ်ပေါ်မှာဟလာဖင်ခုထိုင်ပြီးတော့မှကြီးပြင်းလာတာဘယင်းရဲ့စီးစိမ်အားလုံးကသူ့ဟာပဲထူခစ်ထူခါမှာအေကုတ်တုဆိုတာကကဘာမှာအချမ်းသာဆုံးအဲ့ဒီသူတို့ခစ်သူတို့ခါနီးပညာတော်မှဘယ်လောက်မြင့်တယ်လဲမာမီတွေလေအားလုံးတက်တယ်သူတို့ရဲ့ရုပ်တုတွေကမပုတ်မတိုးပဲနဲ့လုံးဝကိုရေရှည်သူတို့ထားထားနိုင်တာစီးပညာမှာအမြင့်မားဆုံးအေကုတ်တုပြည်ရဲ့မြင့်မားလုံးတဲ့နီးပညာကိုသိပ္ပံပညာတွေတောင်မှအခုထိတန်တရာဖြစ်ကြတယ်ဂျူသားတွေစီကများပညာရကြသလားသူတို့ဆောက်လုပ်တဲ့ပိရမစ်တွေအရန်လှူဝဲနေနေတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးပညာအထွတ်အထိပ်စီးစိမ်အထွတ်အထိပ်နဲ့နေရတဲ့ဘယင်နန်းတော်စဉ်းစားကြည့်နော်အေဂုတ်တုပြည်စီးစိမ်နဲ့ကြီးတဲ့စီးစိမ်မရှိဘူးမြင်ကြီးပေါ်မှာထိုခစ်ထိုကားတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူကနှိုင်းရှင်လိုက်တယ်ဘာနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီစီးစိမ်နဲ့ခရစ်တော်ဤလူခရစ်တော်နဲ့အတူညှင်းဆဲခြင်းခရစ်တော်နဲ့အတူကဲ့ရဲ့ခြင်းဒုက္ခတဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူခံရတဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းဒုက္ခကတာ၍မြတ်တော်စီစဉ်ပြောကြည့်အောင်တာ၍မြတ်တော်စီစဉ်ဟာကျွန်တော်အဒီကျမ်းပိုက်ဖတ်တော့ကျွန်တော်စက်သိမ့်နေပါထားတကယ်ပြောတာตาล้วยเม็ดต้อซี้สิ่งลูกตูပြောได้อย่าก็ชุยๆจิ้งโหเปลี่ยนน่ะหมอบูเอโกตู้เปลี่ยนมาชื่อแสงเนี่ยดีดิเบกก็สิ่งก็ไปหาปูก้องแล้วชินน่ะหมอบูเอโกตู้เปลี่ยนมาชื่อๆแม้ซี้สิ่งเนี่ยตูไนชินไล่ได้ยาบาแล้วคริสต์เนี่ยอดูขันยาเลยหิ้นเซจินคริสต์เนี่ยอดูหิ้นเซขันยาจินเนี่ยခရစ်တော်နဲ့တူညှင်းဆဲခံရခြင်းဟာတဲ့အဲ့ဒီအေဂုတ်တုပြည်စီးစိမ်ထက်တာ၍မြတ်တော်စီးစိမ်ဖြစ်တယ်တဲ့တာ၍မြတ်တော်စီးစိမ်အဲ့ဒါကြောင့်ယူရဲတာကဲကျွန်တော်ကခရိယာအများစုကဘယ်ကျမ်းစာကိုအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတော့ခရိယာအများစုလို့ပြောတော့အားလုံးလို့မပြောဘူးနှစ်ကော19ထဲမှာရှင်ပေါလောကပြောလဲဆိုတော့ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်သည်စီးစိမ်ရှိတော်လဲဆင်းရဲခံတော်မူခြင်းအပြင်သင်တို့သည်စီးစိမ်ရှိစေခြင်းကသင်တို့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းကိုခံတော်မူသောယေရှုတော်ကိုသင်တို့သိကြ၏။အော်ခရစ်တော်ဆင်းရဲခံခဲ့တာငါတို့စီးစိမ်ရဖို့အဲဒါကြောင့်ငါတို့စီးစိမ်ရှိရတော့မယ်စီးစိမ်ရှိရတော့မယ်ဆိုတော့ပဲကြိုက်ကြတယ်စီးစိမ်ချမ်းသာကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်အလုံးလဲကြိုက်ပါမမှားပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနားလဲစီချင်တဲ့အရာလေးကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လောကမှာကျွန်တော်ချမ်းသာဖို့ချမ်းသာဖို့ဘုရားကကောင်းချီးပေးရင်ချမ်းသာရအောင်ကြိုးစားရအောင်ကျွန်တော်လည်းချမ်းသာဖြစ်ချင်တယ်အမှုတော်ဆောင်တွေဤဝင်လေးဆရာတွေဟာလာခက်ခဲတဲ့နေရာဒီနေရာဒီတော့လိုအပ်တဲ့တော့အများပေးချင်တယ်အရန်ချမ်းသာလားချမ်းသာချင်တာညာချမ်းသာချင်တာချမ်းသာအောင်မလုပ်တော့เนาะဒါပဲမလုပ်တော့ချမ်းသာအောင်မလုပ်တတ်တာတခုပဲအရင်ချမ်းသာရှင်တယ်မချမ်းသာရှင်ဘူးလို့ပြောရတော့ကျွန်တော်လိန်တာဖြစ်မှာလေချမ်းသာရှင်တယ်ချမ်းသာရှင်တာမှားလာမှာမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ချမ်းသာတည်ဖြစ်စေစင်ရဲတည်ဖြစ်စေเนาะအဆင်ပြေတည်ဖြစ်စေမပြေတည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကတလောကလုံးမှာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်သွားရင်တောင်မှခရစ်တော်နဲ့အတူယုံကြည်သူဖြစ်သောကြောင့်ခရစ်တော်နဲ့အတူသင်ဟာဘဝတကွေးမှာညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူဘဝတကွေးမှာသင်ညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်အဲ့ဒါဒီအေကုတ်တုပြည့်ထက်တောင်တာရွေ့မြတ်သောစီးစင်ဖြစ်တယ်လို့ခံယူတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အားရည်ကြည်တယ်ရည်ကြည်တယ်ဒ တခါလေးကျန်းကျွန်တော်ပေးဆက်ရတယ်အသင်းတော်မှာအမှုတော်မှာပေးဆက်ရတယ်နော်ကျွန်တော်အချင်းချင်းတခါလေးကျန်းနှင်းဆက်ခါသလိုမျိုးရှိတတ်တယ်မောရှိယူလိုက်တဲ့အရာကိုကြည့်လေမောရှိကိုနှင်းဆက်တဲ့တော့ဘယ်သူလဲခရစ်တော်နဲ့တူနှင်းဆက်ခံရခြင်းနဲ့မောရှိကိုဘယ်သူနှင်းဆက်လဲဟယ်လိုမောရှိဘယ်သူနှင်းဆက်လဲမောရှိကိုစိတ်အညစ်ခံဆုံးအနှင်းဆက်ဆုံးဟာသူချစ်တဲ့သူ့လူမျိုးပဲဟုတ်တော့သူအရင်ချစ်တာဖခင်ကသူ့ကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဆိုဟာမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ရက်ပေါင်း40အစာရှောင်ဘယ်မှာအဲ့ဒီလူမျိုးအတွက်တောင်းပန်ပေးတာမောရှိကအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ရသွားတဲ့အခါအတင်းသူတင်းတော့ကျွန်တော်အရင်ချစ်တယ်တကယ်ပြောတော့ကျွန်တော်ချစ်တယ်မနေ့တန်းကျွန်တော်အေးကြီးပြဲ့လဲကျွန်တော်6နာရီမထိုးခင်ထားတယ်အားလုံးတက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်တယောက်ချင်းစင်နာမည်ခေါ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ခလေးတွေအားလုံးနာမည်လဲကျွန်တော်သိတယ်တင်းတော်လည်းမပါဝင်တဲ့သူတိုင်းအားလုံးနာမည်ခလေးအငယ်ဆုံးကနေအခုကျွန်တော်ခလေးမှာအငယ်ဆုံးကအော်နီတိမ်မိုးအော်နီတိမ်မိုးနာမည်အစကျွန်တော်အကုန်လုံးခလေးတွေအားလုံးကျွန်တော်မသိတဲ့တင်းသူတင်းသားတွေခလေးနာမည်မရှိဘူးရောက်တိုင်းကျွန်တော်သိတယ်တယောက်ချင်းစင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးတယ်ဘဘလူလဲဆိုတော့သင်တို့အရောက်တိုင်းကိုဘုရားသခင်အရန်ချစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်အာမင်အားလုံးလူပြူရဆဆုတောင်းပေးတယ်မောရှိကကျွန်တော်မောရှိမမြင်ဘူးလေတော့ရေပေါင်း40အစာချောင်းလားကျွန်တော်မနဲ့စောရတာထားလားမောရှိရေပေါင်း40အစာချောင်းဘာမှလေဒီလူမျိုးတွေကဖြက်စီပလိုက်မယ်လက်ငါဤပြီးတဲ့ဘုရားလောင်ကဤတာကောနော်ဘုရားလောင်ကဤတာအဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်ကပြောတယ်ဖះမောရှက်ဒီနေရာမှာတဲ့ဖះထက်တောင်မှစိတ်နှလုံးကောင်းတယ်လို့ပဲတဲ့ဆရာဖះကမောရှက်နှလုံးသားကိုစမ်းတာပါနော်အဲ့တော့မောရှက်ရပောင်း40တောင်းမှပေးတာသူတို့ကိုဖျက်ဆီးမဲ့အစားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကိုသာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကိုသာကိုရရဲ့စာဆောင်ထဲကနေဖျက်လိုက်ပါတဲ့သူတို့ကိုဖျက်ဆီးမဲ့အစားတဲ့ဖယားကမောရှိစကားနားထောင်တယ်မဖြတ်ပါအောင်အဲ့လောက်သူချစ်တဲ့လူမျိုးကပဲလေသူ့ကိုကျင်ဆဲတာသူ့ကိုကဲနဲ့ပေါက်မယ်တချိန်ကြာတော့လေဟာစဉ်းစားကြည့်နော်သူ့လူမျိုးကလေသူ့ကိုကဲနဲ့ပေါက်ဖို့လုပ်တာဟာဘယ်လောက်ရှင်းသားစရာကောင်းမလဲဘယ်လောက်ရှင်းသားစရာကောင်းမလဲသူဥဆောင်လာလားဂျုံဘောကလေလွတ်မြောက်ဖို့သူဥဆောင်လာလားအဲ့တော့ gain နဲ့ပေါ့မဲတဲ့ဟာရင်နာစရာကောင်းလိုက်တာနည်းနည်းလေးဘိုက်စားလာနဲ့မောရှိငါတို့ကိုငါပေးသေးဘူးခေါ်လာလာလာသူ့လူမျိုးကသူ့ကိုညှင်းဆဲတာမောရှိဆိုရင်တခြားမျိုးသားတွေသူ့မနဲ့စစ်ပွဲစစ်တိုက်တော့ဗာပဲလေအာမလဲလူနဲ့စစ်တိုက်သွားတောင်ပေါ်မှာလဲစုပဲတောင်းလာစစ်တိုက်ပဲတခြားလူမျိုးသူ့ညင်းဆဲသူ့နားတော်ငါကတ်လို့မရသူ့ကိုညင်းဆဲဆုံးသူ့လူမျိုးပဲသူကြူတိလားတိတာပေါ့ညင်းပယ်ခံရဘူးလေသူ့ကိုကယ်တာတော့မှညင်းပယ်ခံအတွေ့အကြုံကောင်းကောင်းရှိတယ်ဒီလူမျိုးကငါခေါ်ထုတ်ရင်တော့ဒီလူမျိုးကငါကိုငါတေတဲ့အထိငါကိုစိတ်ညစ်အောင်လုပ်မဲ့လူမျိုးဆိုတော့တိတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးမချောခိုင်းဘူးဘာလို့လဲဖယားထားတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်လို့သူသိတယ်အာမင်ဖယားကဒီလူမျိုးကိုဥဆောင်ဖို့ငါ့ကိုထားတာဒီလူမျိုးကိုခေါ်ထုတ်ဖို့ငါ့ကိုခိုင်းတာဆိုတော့သူသိတဲ့အခါမှာကြောခိုင်းမသွားအောင်အဲ့တော့ဒီလူမျိုးတွေကသူ့ကိုညှင်းဆဲပေမဲ့မောရှိကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခံယူလဲဆိုတော့အဲဂုတ်တုပြည်ကစီးစိန်ထက်ตาရွေးမြတ်တယ်လို့ကိုခံယူတာဘဘလို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူသွားတဲ့ခရီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့တည်တည်တတ်တာမှညီကောင်မတို့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့အရာကနော်ခရစ်တော်ဖြစ်ပါစေ။အဓိကအဲ့ဒါပဲ။မောရှိကဘာလို့အဲ့ဒီညှင်းဆဲခြင်းကိုရွေးချယ်တာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ခရစ်တော်ကိုသူရွေးချယ်တာ။ခရစ်တော်ကိုသူရွေးချယ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့သွားမဲ့ဒီခရီးမှာသူညှင်းဆဲခံရမှာဆိုသူသိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီနောက်မှာ အဲ့ဒါ तू ကြုံတိထားတယ်ဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့ तू ကြုံတိထားတယ်တင့်ကိုဖရာသခင်ပေါ်ပြထားတဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိနဲ့အဲ့ဒီခဏကြုံရတဲ့အရာတစ်ဖက်ကိုအမြဲတမ်းမြင်နိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချစ်ပေးပါစေအခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတစ်ဖက်အထိမြင်နိုင်ဖို့ရအတွက်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဖရာကဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုရွေးမလဲအမြဲတမ်းတစ်ခုခုလုပ်တိုင်းဘဝကိုဘဝဆိုတော့ငွေပဲလို့ပြောတဲ့သူကတစ်ချင်းလုံးငွေပဲရွေးမှာငွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှပဲစဉ်းစားဆုံးဖြတ်မယ်။အော်ငါအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ငါဝင်ငွေနေမယ်။ငါအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့ငါဝင်ငွေနေမယ်။အာတခုခုငွေကိုပဲသူအခြေခံသွားမှာ။ဂုံပကာသနာကိုဘဝမှာအမြင့်ဆုံးနေရာမှာထားတဲ့သူကတော့အော်ငါအဲ့လိုလုံမင်းတော့အဲ့လိုငါကုံနေကြစဉ်းစားဆိုတော့ဂုံပကာနာကိုပဲထောက်ပြမအရာရာတိုင်းမှာသူဆုံးဖြတ်မှာ။သူကိုဘယ်အရာထိန်ချုပ်လို့ဆိုသူကုံဘကုံပကသနာကကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းခရစ်တော်ကိုရွေးဖို့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ခရစ်တော်ကိုရွေးချယ်ဖို့ရအတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတွက်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲပါလဲလို့ပြောရင်ရွေးချယ်မှုတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝအတွက်ကဘဝအတိတ်ပဲကျွန်တော်အတွက်ကရွေးချယ်မှုလို့တော့ပြောစရာမလိုတော့ငါရဲ့ဘဝဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်ငါရဲ့ဘဝခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောနိုင်ရမယ်ယုံကြည်သူကကျွန်တော်ဘဝဟာရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးရွေးချယ်မှုတွေနဲ့အစာပြုပြီးရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ပြီးမှရွေးချယ်မှုတွေမှာပဲကျွန်တော်ကျင်လည်နေတယ်ရှုပ်ရှက်ခန့်နဲ့ဖုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့မဖုံးတော့မှဝယ်မယ်ဟဲ့အတူတူတောင်မှအယောင်တွေရွေးလိုက်ရသေးတယ်နော်အာလူအတူတူတူတူလိုပဲရွေးရတာပဲအကုန်လုံးရွေးတာကြီးပဲရွေးတာကြီးပဲနော်တူတာလည်းရွေးတာပဲတစ်ခါတစ်ခါကျန်နော်ဆိုတော့ရွေးချယ်မှုတွေကြီးပဲအများကြီးပဲအချိန်ကြာအမားလည်းကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိရအောင်ကျွန်တော်ဟာရွေးချယ်မှုရှုပ်ရှက်ခတ်နေအောင်လောကကြီးကရွေးချယ်စရာအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကို confuse ဖြစ်အောင်လောကကြီးကစာလံကတော့ကျွန်တော်ကိုအရှိမပြထားတယ်။တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာလည်းမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တည်ပွက်တစ်ခုပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပဲအခြေအနေတိုင်းမှာခရစ်တော်ဟာငါရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ငါရဲ့ဘုရားအတိတ်ပဲခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်တဲ့အသက်ပေးပြီးရွေးနှုတ်တဲ့ခရစ်တော်ထိုခရစ်တော်နဲ့အတူညီဆက်ခြင်းနဲ့ခံမယ်ထိုခရစ်တော်နဲ့အတူဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဆင်နွှဲမယ်ထိုခရစ်တော်နဲ့အတူတာယာခြင်းနဲ့ဆင်နွှဲမယ်ထိုခရစ်တော်နဲ့အတူကဲ့ရဲ့ခြင်းနဲ့ခံမယ်ထိုခရစ်တော်နဲ့အတူပင်ပန်းခြင်းနဲ့ခံမယ်အရာရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ခရစ်တော်ရွေးရအောင်အာမင်အဲ့ဒါအဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတိတ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်ပေါလောကဘာပြောသလဲဆိုတော့ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်27မှာငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်၏ငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာဘာလဲလဲခရစ်တော်ဖြစ်၏ငါရဲ့ရှင်သန်ခြင်းဟာခရစ်တော်ပဲတဲ့ငါရဲ့ရှင်သန်ခြင်းအတိတ်ပဲငါရဲ့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲငါရဲ့အသက်ရှင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းဟာခရစ်တော်ပဲတဲ့ခရစ်တော်ပဲသေလင်းမှုကတာ၍အကျိုးရှိ၏လို့ပြောတယ်သေရင်ပိုပြီးတော့မှတောင်မှအကျိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်ကိုလိုသဲ3ပိုင်ငယ်3နဲ့4မှာအကြောင်းမူကားတင်တို့သည်တည်သောသူဖြစ်၍တင်တို့အသက်သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူဖျားသခင်၌ဝတ်ထားလျက်ရှိ၏ငါတို့အသက်တည်းဟူသောခရစ်တော်သည်ထင်ရှားတော်မူသောအခါငါတို့သည်လည်းထိုသခင်နှင့်အတူဘုံကြည်၍ထင်ရှားကြလတ္တံတင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာတနေ့ချံဘုံကြည်ပြီးထင်ရှားရအောင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားပါနော်ခရစ်တော်ကျွန်တော်ဘဝဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဟာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုရွေးချယ်တဲ့အတင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖခင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းကြောင့်ကိုကရွေးချယ်တာမဟုတ်ပါတကယ်တော့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်ပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝဟာကျွန်တော်အသက်ဟာခရစ်တော်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ဟာတဲ့ကျွန်တော်အသက်ကျွန်တော်ဘဝဖြစ်လာသောကြောင့်တင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာလည်းပဲတနေ့ချံဘုံကြည်၍ ထင်ရှားကြရအောင်မယ်ဒါကြောင့်ယခုကျွန်တော်ကြုံရတဲ့အမှုရငန်းတအတိတိပေါ်မှာတခါရညှင်းဆဲခြင်းရှိမယ်တခါရပင်ပန်းခြင်းရှိမယ်တခါရညီးတွားစရာလည်းရှိမယ်အဲ့ဒီအခါတိုင်းမှာမောရှိကဲ့သို့တရိယာပါနော်အာမင်ပင်ပန်းလည်းနော်ဒါပေမဲ့ဘာတရိယာမယ်မောရှိပါပြောလေခရစ်တော်ကြောင့်ခံရတဲ့ညှင်းဆဲခြင်းဒုက္ခဟာဧကုတ်တုပြစ်ကစီစဉ်တဲ့တာ၍မြတ်တော်စီစဉ်အာမင်အိုးသူငါ့ကိုပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောပလိုက်တယ်ရင်နာလိုက်တာကွာဒါပေမဲ့ပါတယ်လေခွင့်လွတ်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါကဧကုတ်တုပစ္စည်းစင်တဲ့တာ၍မြတ်တော်စီစဉ်ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းအဲ့ဒါလိုမျိုးကျွန်တော်နှိုင်းရှင်တိုက်ရအောင်မောရှိကမောရှိနှိုင်းရှင်မှုကြည့်ပါခရစ်တော်ကြောင့်ခံရတဲ့ညှင်းဆဲခြင်းဖျားလူမျိုးတွေနဲ့အတူခံရခြင်းဒုက္ခဟာအေဂုတ်တုပြည်ကစီးစိမ်တဲ့တာ၍မြတ်တယ်ဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာတာ၍မြတ်သောစီးစိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်သောသူတွေဖြစ်တယ်အာမင်တနည်းကျန်ဘုံကြည့်၍ထင်ရှားအောင်မဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယခုခဏခံရတဲ့ပေါ်ပါတဲ့အရာတွေခဏလေးနဲ့ခံကြုံရတဲ့အရာတွေအသီးသီးပေါ်မှာအမြဲတမ်းတာ၍မြတ်သောဘုံစီးစိမ်တာ၍မြတ်သောနော်ဘုံအတေကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့မှခရစ်တော်နဲ့အတူဝမ်းမြောက်စွာကြည်နပ်စွာဘဝကိုခရစ်တော်နဲ့အတူကြည်နပ်စွာကျွန်တော်အသက်ရှင်အောင်လို့အားပေးခြင်းနဲ့ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ

0: တ်ရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တခင်ယေရှုရဲ့တွင်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။တခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်4ကျမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း4ကျမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။တခင်ယေရှုမိမ္မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွေ့ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်တခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းတခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအဆွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာနာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနည်းချီးကွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်းတက်တည်ပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏အေဂရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘီယံဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါတယ
2: ်မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပျိုးပ
2: ါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်းခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကယဉ်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မှာလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချင်းနီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့ဆောင်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောတိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားပြီးမ
6: ှယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆပ်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယာတို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါသည်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တည်ပြောပါပြီ။ဘုရားရှိလို့သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဖျားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှေဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော်တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ယောဒန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်မှာလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
11: အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင် ကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
13: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိဂုံများမေးကြပါတယ
14: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နှချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်အကျိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းနှချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အာပြုမယ
13: ်ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေတည်းဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ်
15: ဒီဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုပုံဖြစ်စီပ
13: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါတယ
7: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာအထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ
13: ်မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်း၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
15: ်ဒီပုံတကူအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးကြတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုရှစ်ကိုပါကသင်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ်
13: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျန်းစာကိုကူကား၍ပြောပါတယ
15: ်။သင်ဟာဖျားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျန်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆာချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျန်းစာကဖျားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ
13: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရသို့ကြွတော်မူပါれတရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော်တယ
7: ်ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါပေါ်တည်သည်ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တည်င်းပြောရန်၎င်းဖန်စီထုံထောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖခင်ဤမင်္ဂလာတည်င်းကိုကြားပြောရန်ငါကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
16: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကျမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ။ကျမ်းစာပြည့်စုံလာပြီ
17: ။ကတိရှင်ပဲဒီကျမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ။ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
11: ။တင်တို့ဟာတန်တရာရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမရကပေရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စေတယ်လို့ပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လား။ငါပြောပြမယ်။ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရာမှာမျက်နှာမရဘူး
13: ။ဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆီလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်။ဘယ်လိုခဲဖျားကလွန်ကျူးသူကလား
18: သူကသူဘဲသူထင်းတယ်လေ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲတို့ကခေါ်တော့ကြစမ်
13: းလူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလှေနှင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
19: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
20: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်းရော
13: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်ဘလုံးများသောငါတို့ကိုအုပ်မိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစားရှိတော်တယ
20: ်ရောက်ကောင်းရောက်ဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ကဲညံ့ညံ့
13: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စေကြ၏အမွေတကူဟာပေတရုအားဆိုးမိုးသွားတော်တယ်ပေတရုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
20: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
19: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတင်္ဂါဖြစ်စီမယ
13: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့တင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါတဲ့များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
21: ်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ
13: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
19: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မို့လျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းငင်ပုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
22: ်18 19 20
19: ဒါကုန်မဲ
22: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
19: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
23: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
19: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
24: ါဘာအဲ့ဒီကိုချင်မယ်ဟုတ်လား
19: မုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါကျိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝွယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြူစီခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
24: ါတမက်သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
25: းပိုပြီးဆိုရကအသုံးမချတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရသခင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
19: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းဂျေဇုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
24: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါဦးရှင
19: ်တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျ ယေຊုတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါယေຊုပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးယေຊုပြုရင်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖခင်သခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပါ
13: ယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှီမုန်ကဲ့သို့သောဖာရီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
0: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
25: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လား။
13: ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါသည်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါသည်။စာရိတ္တပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကို깟ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
25: ။သူဒီကိုဘာလာလုပ်တာလဲ
2: ။ဟာမသိဘူး
13: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
0: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
13: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင့်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
19: ်ငါသိတယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျွေးယူထားကြတယ်တယောက်ကအကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
0: ကျွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
19: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတောက်ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
13: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
19: ်။သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ညီဝတ်စွာသွားပြီတော့
25: တရားကလည်းပြောနေရတယ်ဘုရားဆိုတာလည်းပြောနေရတယ်

0: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိတ်နေတာပါသမီးထလော
1: မိန်ကလေးဒီမျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ
2: ်သမီးလေးသူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
0: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲ။စပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတောင်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုတောင်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခန့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: းထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်းဆက်နှစ်တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါ့ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလီယာတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါ့ကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာ

0: အမုံတောင်ချီရင်တို့ပေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များတဲ့ကပေတရု၊ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆုတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
1: ။အိုးမြင်လိုက်တာမောတော့တာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆုတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
1: ။ပေတရုဘာကြည့်တာလဲ။
0: အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပယောဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
2: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
3: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပယောဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
4: သခင်ဒီနေ့ဟာတိတ်တာရတာပဲ။ကျွန်တော်တို့တဲတော်လုံးဆောက်ပြစေ။ကိုတော်ဘုရားသောင်းမောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြရစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောဟုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
5: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
6: ။တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်။ကိုရောတပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမယ်သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
7: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတဦးသည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
1: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
7: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လူသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါ့နောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
1: ်သခင်ထော်ရအတန်းရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
7: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
1: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတက်တည်ရှိသမျှညာရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနှစ်အမျှချစ်လော
7: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
1: ။ဘယ်သူကကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
6: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
8: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
7: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ်
1: ရှမိုင်းလူဟုတ်လားမပြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
6: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
7: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိူးဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းဝန်ယူခဲ့တယ်ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
1: လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ
7: ်တင်းတို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပ
0: ါယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ
8: ်ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
7: ဒီလိုဆုတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံသေးပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးဤအပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့ဤအပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါ။အပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါ
0: ။တပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါသည
7: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းသောသူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေးမယ်တကားကိုခောက်သောသူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
8: ်ကိုရောဘာကိုဆိုလို့လဲ
7: ပါကင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆုတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ
9: ်သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတယ
7: ်ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်နားထောင်ပါ
0: သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
7: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်။ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ်
9: ။ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူး
0: ။ယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုယ်တော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ်
7: ။မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။သူငယ်တယောက်ကိုမာရင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
8: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
7: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစစ်လောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လေတဲ့စိုက်စီလို့ပြောရင်တင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ
10: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
7: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာတင်းတို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြက်တဲ့လျှက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတကြတော်လဲယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
7: ်ခရီးသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေ။ငါအမှန်ဆိုသည်ကားတင်းတို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်။ငါနာမကြောက်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ်
0: ။တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ် ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နှင့်အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ်
10: ။သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
4: ။ပြဉ္ညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့သိကြတယ်မဟုတ်လား။သူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မတတ်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပါ
10: ဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
4: ်။တင်းမာတခုတော့လူနေသေးတယ်။ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါ။ဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်။ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပါ
0: ။ချမ်းသာတဲ့ထူသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထူသူကိုကြည်ကတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
4: ။ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလောဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
8: ်ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
4: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖရာသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကိုရောနဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလန်တဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတအူးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
11: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
12: ဒါဆက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
11: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုသနာပ
0: ါသခင်ယေရှုဒီလဲရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
4: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
11: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ်
4: မြင်စေ ယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ

0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
1: ။သူဟာကဲဒီရှင်းစ်ပဲ
2: ။ရှင်သခင်ကဲတော်မူပါ။ဟုတ်ကဲ့
3: ။ကဲပါကဲပါအော်
4: ။ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်။
1: သူကခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
5: ်။မြ мян စင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
1: ။ကျုပ်အိမ်။ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
4: ။အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။ယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်
1: ။ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခွန်တွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်။ဟာတော့မေဦးရေဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်သူတွေကဝယ်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
5: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ
5: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားအတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
4: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: သူဟာကက်ဒီရှစ်ပဲ
2: သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြပါသခင်
4: မြင့်တဲ့ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ်
6: ။သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
5: ။ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
4: ။တော်ရဲ့အပြင်ကြွတာပြီ။
7: သူကမုန်တိုင်းကိုညှိတက်စေတယ်။
8: ဒါဝိတော်ရဲ့ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
9: ။သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်မှာ
0: ။ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရက်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနဲ့စွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ချင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖျက်ဆီးခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်တို့အားပြုတော်ကျေးဇူးကိုမထောက်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပသကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စီခဲ့ပါတယ်
1: ။ကျောက်ကျွန်းကနှကောင်ဝဲခြင်းနဲ့
10: စိတ်တူရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တူရမယ်
0: ။ကုံတယ်များသည့်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်း၊ဦးစော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောသပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်သည်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
3: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းရမိမှန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
2: ။ငါတရားရှင်တွေကိုတွတ်တော့မယ်။တရားရှင်မတရားရှင်မလူကြိုးရေးတွေလူကြိုးရေးတွေလာကြပါဦး။
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
1: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘုရင်တရောင်းစားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
11: ကင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လိုတယ်
1: ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
6: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
1: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူမယ်အဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
11: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပြီးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
1: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
11: ဖះကလုံခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ
1: ်လူလုတာလို့ဖြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတို့တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
11: ကြောက်တော့မတိကြဘူးဗျာ
1: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
1: စပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သီးရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။စပြည့်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအတိမပေးပဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်စောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတိယငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တက်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
4: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
1: းတားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွတ်ထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတက်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပေထားသောကြောက်သည်တဖန်တိုက်ထိတ်သို့ရောက်၏ဟုသောဓမ္မကျမ်းစာ၏အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာ၏ထိုသူသည်ကျွလက်တံထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုတော်ရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
1: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်
0: ။လ
1: လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
12: တင်ကားပြခဏလောက
13: ်ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ?
14: စီဇာ!
13: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါ။ဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပါ
15: မင်းတို့ဗတ်တဲ့နိုင်လေလေ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
16: ၏နဲလိုက်တာ
15: ဒီတဲ့ပေါ်မလှနိုင်ဘူးလ
13: ားငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ပါကြောက်လဲဆိုတော့တင်းတို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာပေါက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်အပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
12: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်အပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
12: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုတ်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ
12: ်။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤစပြည့်ရေကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနမ်းမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနှံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
17: ်။ဖြစ်နိုင်ဘူး
18: ။ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော
19: ်တယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နိုင
17: ်လို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
18: ။ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
12: ။ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်။သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံ။ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
17: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
12: ပေဒီယုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိတ်ဖက်နဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
20: ဟင်းမလို့ပါဘူ
12: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြည့်စုံတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာသ တန်လွင်တောင်တို့ဆူတန်းရန်သွားကြပါတယ်။အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်။ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ
12: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆူတောင်းကြပ
0: ါ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမိအချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုတည်သောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလှမ်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
12: ်။ဘိုးအဖကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါ။ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
12: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ။
0: ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရိုကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
12: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: ။တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝင့်လုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
14: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံးလိုက်မလား။လာဒီကိုဖမ်း
0: ပေဒီယုဟာယုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိအကြီးကဲတူဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်
12: တော်ကြစမ်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကာသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ
14: ်ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
12: ငါ့ကိုဓမြလူသဘောထားပြီးဓာတုတ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
14: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
16: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
4: ။ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
17: ။ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူး
4: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
0: ်။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
14: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
17: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေဒူဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ
17: ်ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
0: းထိုအချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ကြောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
14: ရင်ကျင်းနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံခေါ်တော့အမေတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
11: ်ပြောစမ်းတရားကတည်းရှင်ဟုတ်တလား
12: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကူတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
6: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလ
12: ားတင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
21: ်သူပါဒီလိုဆိုတာဖျားတော်သက်ဆော်ကားနာ
22: ဟုတ်တယ်ဖျားကိုဆော
17: ်ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
14: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
17: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
6: ပီလမင်းစီပို့လိုက
14: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
22: ဟုတ်တယ်ပီလမင်းစီပို့ပီ
0: လမင်းစီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
14: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
17: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုဒီနောက်တို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ် ပေတျူသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
12: ်ပေတျူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်
0: ပေတျူဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။တော
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာမှတောင်းဆိုခြင်းရတယ်လဲ
1: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့အောင်လုပ်ပါတယ်
1: ။သူကိုဘလို့ပြေးပေးရမလဲ
2: ။အပြစ်ပေးပါ။
1: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြည့်ရှိတယ်။ယောမဘရင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘရင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘရင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
5: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
6: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။သင်ကိုသင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီးဆောင်းလိုက်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာတိတ်တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
5: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
5: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွှတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
8: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
9: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
10: ဂန်ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
11: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတက်လိုက်ပ
12: ါ
13: မင်း
12: ဂျက်ဆန်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
14: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလမ်းမင်း
15: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလမ်းမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလမ်းမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလမ်းမင်းကဤဖြောင့်မတ်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
14: ။ဟုတ်တယ်သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
16: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
14: သူရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ
16: ။တက်ရောက်ပါစေ
14: တက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
17: ။ဘာဖြစ်လဲကိုပြောပြပါဦး
1: ။သူ့ကိုကဲတင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တော်ကိုကဲတင်မယ်
14: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝစ်လုံပြန်၍ဝစ်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွ
0: ားမနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
18: ်။ကောင်းလိုက်တာသင်လူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိပ်စက်ခံနေရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်နင်း
6: နာမည်ပြောစမ်
8: းကုရီနေရှိမုံပါခမ
6: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
14: ကျောကိုဖြတ်လိုက
6: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲတွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
9: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
18: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
7: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
18: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
6: စံမမင်းတဲလိုက်စံကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
7: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းဤရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
6: ်ဒါဟာယိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
15: ်ဟေးဟေးအဆောပြင်းနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
14: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
6: ဟုတ်လေ
14: းချောက်ချောက
6: ်လေး
14: ငါ
6: လေး
14: ချ
15: ောက်ချောက်ဟာမိဘပါပြီဒီတော့မချတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
5: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
14: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားရမောကစင်ငယ
15: ်သူတို့စောင့်နေတခုလောက်လှုပ်ပြပါဦ
0: းကားတိုင်းမောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
14: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
14: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
15: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
7: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
7: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
7: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
9: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
12: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့တဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နန်းနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဘူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
8: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
12: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
13: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမချင်းများကိုပြန်လည်တည်ရပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
19: ။ဒီမှာကူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ကူထဲမှာတခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
20: ။ဟာ?တခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
21: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေအမှန်ပါပဲရှင
22: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
21: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ
23: ်ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူးဘောဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ
21: ်အေးမောက်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
24: ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
25: ။တခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
24: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မင်းရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
24: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကပါကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ ကောင်းငင်ဘုံတို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
2: ၏။အံအောပွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
24: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်။
2: သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
24: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
2: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖိုးခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ထိုကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
24: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြိမ်းမှလွတ်မည်။
2: မေစီဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်။ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေ။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれ။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါれ။ကျွန်တော်စိတ်မြုံတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်မြုံထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်း၊စိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါ။ကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်။သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမှချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားအားဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြုန်ပြိုးစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်သတိရပါ။ဂရုတော်မှာ
24: ငါသည်တင့်ကိုအလျင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်တွင်နေပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမိများနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိပ်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တည်တာအမှတ် 1433 ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ
1: ်ခန်းကြီးစတဲ့အငယ်1မှ9ရေရှဲအမျိုးအငုံ၌အတက်ပေါက်လိမ့်မည်သူ၏အမြင့်တို့တွင်အညွန့်သည်အသီးသီးလိမ့်မည်ကာရပြေဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောဉာဏ်ပညာကိုပေးသောဝိညာဉ်ကျန်စီတက်ဆွမ်းနိုင်သောတတ္တိကိုပေးသောဝိညာဉ်ကာရပြေကိုတိ၍ကြောက်ရွံ့သောသဘောကိုပေးသောဝိညာဉ်တော်သည်ထိုသူအပေါ်မှာကျင်းဖို့တော်မူလိမ့်မည်ထိုသူသည်ကာရပြေကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၌မွေးလျော်သည်ဖြစ်၍မိမိမျက်စိမြင်သည့်အတိုင်းတရားမရှိရင်မိမိနားကြားသည့်အတိုင်းမဆုံးဖြတ်ပေစင်ရသာတို့၏အမှုကိုတရားတော်အတိုင်းစီရင်၍နှိမ့်ချသောမြေကြီးသားတို့ပြန်၌နေလျက်ဖြုံးမတ်စွာဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်မြေကြီးကိုနှုတ်ပတ်တော်လန်တန်နှင့်တန်ခတ်၍သိုးသောသူကိုနှုတ်ခမ်းထွက်သက်နှင့်ကွံ့မြက်လိမ့်မည်တရားနှင့်တစ္ဆာသည်သူ၏ကပန်းခန်းစည်းဖြစ်လိမ့်မည်အငယ်6မှ12တောခွေးသည်တိုးတငယ်နှင့်အတူနေလိမ့်မည်ကြက်တစ်သည်စိတ်တငယ်နှင့်အတူအိပ်လိမ့်မည်နောတငယ်ချင်းတဲ့တငယ်စူအောင်ကျွေးသောအကောင်တို့သည်အတူတွာလာကြ၍လူသူငယ်သည်သူတို့ကိုပို့ဆောင်လိမ့်မည်နွားမနှင့်ဝမသည်အတူကြက်စား၍သူတို့တန်းငယ်များသည်အတူအိတ်ကြလိမ့်မည်ချင်းတဲ့သည်လည်းနွားကဲ့သို့မြက်ကိုစားလိမ့်မည်နို့ဆိုတငယ်သည်လည်းမွေဆိုးတွင်းပေါ်မှကစားလိမ့်မည်နို့ကွာသောသူငယ်သည်လည်းမွေဟောက်တွင်းဝ၌မိမိလက်ကိုတွင်းလိမ့်မည်ငါဤတန်ရှင်းသောတောင်တပြင်လုံး၌အချင်းချင်းညှင်းဆဲခြင်းဖြစ်စည်းခြင်းကိုမပြုရချာအကြောင်းမူကားပင်လေရည်သည်မိမိနေရန်ကိုလွှမ်းမိုးတကဲ့သို့မြေကြီးသည်သာရဖျားကိုတိကျွမ်းခြင်းပညာနှင့်ပြည့်စုံလိမ့်မည်ထိုကာလ၌ရေရှဲ၏အမြစ်တီပေါက်၍လူများအဖို့ထူသောအလံဖြစ်လိမ့်မည်ထိုအလံ၌တပန်းမျိုးသားတို့သည်စီးကပ်ကြလိမ့်မည်ကျင်းဝတ်တော်မူရာအရက်တီလဲဘုံကြီးလိမ့်မည်ထိုကာလ၌သာရဖျားသည်လက်တော်ကိုဆန့်၍ကြံကျွင်းသောကိုရောဤလူတို့ကိုအာရှုရိပီအဂုဒုပီပါတရုပီကုရှံပီအေလံပီရှိနံပီဟာမတ်ပီပင်လေတစ်ဖက်၌ရှိသောပြည်များတို့မှကယ်ယူခြင်းဟံတပံပြုတော်မူလိမ့်မည်တပံမျိုးသားတို့အဖို့အလံကိုထူတော်မူသည်ဖြင့်နှင်ထုတ်သောဣဒရေလမျိုးသားနှင့်အယက်ယက်ကွဲပြားသောယူရမျိုးသားတို့ကိုမြေကြီးလေးမျက်နှာတို့မှခေါ်၍စုဝေးစေတော်မူလိမ့်မည်အငယ်73မှ76အေဖရိမ်မျိုးသည်ညူစုသောစိတ်ငြိမ့်လိမ့်မည်ယံပြုတ်တတ်သောယူရမျိုးသားတို့သည်လည်းယံပြေ

0: ရကြလိမ့်မည်။သာရဖျားသည်လေအဝုဒုပင်လေဤရှာကိုဖြောက်ဖြက်တော်မူမည်။ပြင်းစွာသောလေတော်နှင့်တကားလက်တော်ကိုမြစ်ပေါ်မှလှုပ်၍ချောင်းခုနှစ်သွဲဖြစ်စေခြင်းဟရိုက်ခတ်တော်မူသည်ဖြင့်လူတို့သည်ခြေနှင်းစည်းလျက်ကြော်သွားကြလိမ့်မည်။ဤဒေလအမျိုးသားတို့သည်အဂုဒုပြည်မှထွက်သောအခါ၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အာရှုရိပြည်မှကြံကျွင်းသောကိုရောဤလူတို့တွားရလမ်းကြီးဖြစ်ရလိမ့်မည
1: ်။ခန်းကြီးစတဲ့အငယ်တမရှစ်ယေရမိတို့ရောက်လာသောထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ဟူမူကားဤပရိညင်စကားကိုနားထောင်ကြလော့။တင်းဒီယူရပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့အားဤဒေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုဟောပြောဆင့်ဆိုရမည်မှာယနေ့ဖြစ်သည့်နေ့အညီနို့နှင့်ပြားရည်စည်းသောပြည်ကိုငါပေးမည်ဟုတင်တို့၏ဘိုးဘေးများ၌ငါချိန်ဆသောတစ္ဆာဂရိကိုဆောင်ရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းဟံတင်တို့သည်ငါ၏လူဖြစ်၍ငါသည်လည်းတင်တို့၏ဖျားဖြစ်မည်အကြောင်းငါစကားကိုနားထောင်၍ငါမှားထားသည်မအတိုင်းကျင့်ကြလောဟုတန်မီဘူတီဟုသောအေဂုတ်ထုပြည်မှတင်တို့၏ဘိုးဘေးများကိုနှုတ်ဆောင်သောအခါသူတို့၌ငါထားသောပရိညာတရားစကားကိုနားမထောင်သောသူသည်ကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေဟုမိန့်တော်မူလျင်ငါကအိုထာဝရဖျားအာမင်ဟုလျှောက်၏ထာဝရဖျားကလည်းတင်းသည်ယူဒာမြို့များနှင့်ယေရုရှလင်မြို့လမ်းများတို့၌ဟစ်ကြော်ရမည်စကားဟုမူကားတင်းတို့သည်ဤပရိညာစကားကိုနားထောင်၍ကျင့်ကြလော့အကြောင်းမူကားငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့ဟုတင်တို့ဤဘိုးဘေးများကိုအဂုရိပီကငါနှုတ်ဆောင်သောနေ့မှစ၍ယနေ့တိုင်အောင်ငါသည်စောစောထ၍အထက်ထဆုံးမတော်လေသူတို့သည်နားမထောင်နားကိုမလှည့်ဘဲစိုးညစ်သောမိမိတို့စိတ်နှလုံးခိုင်မာခြင်းရှိသည့်အတိုင်းတယောက်မျှမကျွင်လိုက်သွားကြသောကြောင့်ငါမှားထ၍သူတို့မကျင့်သောဤပရိညင်စကားအလုံးစုံတို့ကိုသူတို့အပေါ်၌ငါတက်ရောက်စေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အငယ်ကိုမစကုနေတပန်ထာဝရဖျားသည်ငါအားမိန့်တော်မူသည်ကယူဒာပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည်တင်းဖွဲ့ကြ၏။ငါစကားကိုညင်းပယ်သောဘိုးဘေးတို့၏ဒုစရိုက်များကိုပြုတ်အံ့တော်ငါပြန်သွားကြပြီ။အချမ်းတပါသောဖျားတို့ကိုဝိပုအံသောငါလိုက်သွားကြပြီသူတို့ဤဘိုးဘေးများနှင့်ငါဖွဲ့သောပရိညင်တရားကိုဤဒေလအမျိုးနှင့်ယူဒအမျိုးသားတို့သည်ဖျက်ကြပြီတို့ဖြစ်၍ထာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကသူတို့မလွတ်နိုင်သောဘေးအန္တရာယ်ကိုသူတို့အပေါ်၌ငါတက်ရောက်စေမည်သူတို့သည်ငါကိုအော်ဟစ်တော်လဲငါနာမထောင်ပဲနေမည်ထိုအခါယူဒာမျိုးသူယောသန်နှင့်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည်နန္တာဘုံကိုမိရှု၍ပူဇော်ဘူးသောဖျားများထံသို့သွား၍အော်ဟစ်တော်လေဘေးရောက်ရာကာလ၌ထိုဖျားတို့သည်အလင်းချမ်းသာမပေးဘဲနေကြလိမ့်မည်အိုယူဒာပြည်တင်းသည်မြို့များအရေအတွက်ရှိသည့်အတိုင်းတင်း၏ဖျားများရှိပါသည်တကားယေရုရှလင်မြို့လမ်းများအရေးအတွက်ရှိသည့်အတိုင်းရှက်ဖွယ်သောယုတ်တုအဖို့ရစ်ပလင်များဘာလဖျားရှိမှနန္တာပေါင်းရှုရာရစ်ပလင်များကိုတည်ကြပြီတို့ဖြစ်၍တင်းသည်ဤလူမျိုးအဖို့ပတ္ထနာမပြုနှင့်သူတို့အဖို့အော်ဟစ်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းကိုမပြုနှင့်ဘေးရောက်သည့်ကာလသူတို့အော်ဟစ်သောစကားကိုငါနားမထောင်ငါချစ်သောအမသည်များစွာသောသူတို့နှင့်မတရားသဖြင့်ပေါင်းဖော်၍ဆိုးညစ်စဉ်တွင်ငါအိမ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းတင်းသည်တန်ရှင်းသောအမဲသားကိုမပူဇော်ရဒူးစရိုက်ကိုပြုစဉ်တွင်ပင်ဝမ်းမြောက်ပါသည်တကားစိန်လန်းလှပ၍ကောင်းသောအသီးကိုတီးသောတန်လွင်ပင်ဟုတင့်ကိုထာဝရဖျားတမုတ်တော်မူ၏ကြီးသောအတန်ပလန်နှင့်သူအပင်ကိုမီးရှို့တော်မူ၍အခက်အလက်တို့သည်ကျွမ်းလောင်ကြ၏ဤကြေလအမျိုးနှင့်ယူရအမျိုးသားတို့သည်ဘာလဖျားရှိမှနန္တာပေါင်းကိုမီးရှို့၍ငါအမျက်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းဟံမိမိတို့အဖို့မကောင်းသောအမှုကိုပြုသောကြောင့်
0: င့်ကို

0: ဆိုင်တော်မူသောကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဒါရဘုရားသည်တင်၌အမှုရောက်မည်အကြောင်းမိန့်တော်မူပြီ။အငယ်၈မှ၂၃ဒါရဘုရားသည်ငါအားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသောကြောင့်ငါသိရ၏။သူတို့ပြုသောအမှုများကိုကိုတော်သည်ပြတော်မူပြီ။အသေးတက်ချင်းငါဆောင်းသွားသောတိုးတငယ်ရင်ကဲ့သို့ငါဖြစ်၏။သူတို့ကသူ၏နာမကိုရှင်းရှင်းပြောက်စေခြင်းဟာအတိအကင်းနှင့်တကွအပင်ကိုရှင်းရှင်းဖြဲ့၍အသက်ရှင်သောသူတို့ဤနေရာမှသူကိုပယ်ဖြတ်ကြကုန်အဟုငါတစ်ဖက်၌မကောင်းသောအကြံနှင့်ကြံစီကြောင်းကိုငါမသိနှလုံးကြောက်ကပ်ကိုစစ်ကြော၍တရားသဖြင့်စီရင်တော်မူသောကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဒါရဘုရားကိုတော်သည်ထိုသူတို့အားအပြစ်ပေးတော်မူကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်မြင်လိုပါ၏အကျွန်ုပ်အမှုကိုကိုရောအားကြားလျှောက်ပါပြီသာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကအနတုတ်မျိုးသားတို့ကတင်းဒီငါတို့လက်ဖြင့်မတရားမိအကြောင်းသာဝရဖျား၏နာမတော်အားဖြင့်ပရောဖက်မပြုနေဟုဆိုလျက်တင်းဤအသက်ကိုရှာကြသောကြောင့်ငါသည်သူတို့ကိုစစ်ကြောသဖြင့်လူပြိုတို့သည်ဓာတ်ဖြင့်တေကြလိမ့်မည်သာသမီတို့သည်ငတ်မွေ၍တေကြလိမ့်မည်သစုံတယောက်မျှမကျွင်းရထိုတို့စစ်ကြောရာကာလသည်ဟုသောဘေးဥပကိုအနတုတ်မျိုးသားတို့အပေါ်သို့ငါတက်ရောက်စေမည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားတုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်1မှ16ရောလမုန်မိတုတ်တန်စကားဟုမူကားပညာရှိသောသားသည်အဖဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းမိုက်သောသားမူကားအမိဝမ်းနေခြင်းအကြောင်းကိုဖြစ်စေတတ်၏မတရားသောဥစ္စာဘာနာသည်အကျိုးမရှိဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီမူကားတည်ခြင်းမှကယ်တင်တတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူကိုငတ်၍တည်စေခြင်းဟာသာဝရဖျားသည်အခွင့်ပေးတော်မမူမတရားသောသူတို့၏အာဓမအမှုကိုကဖျက်ဆီးတော်မူ၏ပြည်သောသူသည်ဆင်းရဲခြင်းလုံလဝိရိယရှိသောသူသည်ကျယ်ဝခြင်းသို့ရောက်တတ်၏အတီးတီးသောအချိန်၌တိမ့်ယူသောသူသည်ပညာရှိသောသားဖြစ်၏စဘာရရကာလ၌ဣတ္တသောသူမူကားအရှက်ကွဲ့တတ်သောသားဖြစ်၏တရားသောသူ၏ခေါင်းပေါ်မှမင်္ဂလာတက်ရောက်တတ်၏မတရားသောသူ၏နှုတ်ကိုကားညှင်းဆဲခြင်းအဖြစ်သည်ပိတ်လိမ့်မည်တရားသောသူကိုအောင့်မေ့သောအခါကောင်းချီးပေးတတ်၏မတရားသောသူ၏နာမမူကားပုတ်ပြတ်တတ်၏လိမ္မာသောသူသည်ပြဉ္ညာတရားကိုခံတတ်၏စကားများသောလူမိုက်မူကားဆုံးရှုံးတတ်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းသို့လိုက်သောသူသည်အနည်းမှန်လိမ့်မည်ကောက်သောလမ်းသို့လိုက်သောသူမူကားသဘောထင်ရှားလိမ့်မည်မျက်စိမှိတ်သောသူသည်စိတ်ကိုပူစေတတ်၏စကားများသောလူမိုက်မူကားဆုံးရှုံးတတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူ၏နှုတ်သည်အသက်ရည်တွင်ဖြစ်၏မတရားသောသူ၏နှုတ်ကိုကားညှင်းဆဲခြင်းအဖြစ်သည်ပိတ်လိမ့်မည်မုံသောစိတ်သည်ရန်တွေ့ရသို့တိုက်တွန်းတတ်၏ချစ်သောစိတ်မူကားခတ်သိမ်းသောအဖြစ်တို့ကိုဖုံးအုပ်တတ်၏ဉာဏ်ကောင်းသောသူသည်ပညာစကားကိုပြောတတ်၏ဉာဏ်မဲ့သောသူ၏ကြောအဖို့မူကားကျိန်လုံးရှိ၏ပညာရှိသောသူတို့သည်ကြားသိသောအရာကိုသိမ်းထားတတ်၏မိုက်သောသူ၏နှုတ်မူကားအကျိုးနည်းခြင်းနှင့်နီးစပ်၏ငွေရတတ်သောသူ၏စည်းစိမ်သည်သူ၏ခိုင်ခန့်သောမြို့ဖြစ်၏ဆင်းရဲသားတို့၏ဆင်းရဲခြင်းမူကားသူတို့၏အကျိုးနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အလုတ်ကံသည်အသက်နှင့်၎င်းမတရားသောသူ၏အကျိုးစီးပွားသည်အပြစ်နှင့်၎င်းရှင်၏အငယ်၁၉မှ၂၂ဤဥပရိသကိုစောင့်ရှောက်သောသူသည်အသက်လမ်းသို့လိုက်တတ်၏ဆုံးမခြင်းကိုညင်းပယ်သောသူမူကားလမ်းလွှဲတတ်၏အညှို့ဖွဲ့သောသဘောကိုမှုသာနှုတ်ခမ်းဖြင့်ဖုံးထားသောသူသူ့အထွေကိုပြစ်အောင်ပြောတတ်သောသူသည်မိုက်သောသဘောရှိ၏စကားများသောအားဖြင့်အပြစ်ပါတတ်၏မိမိနှုတ်ကိုချုပ်တီးသောသူမူကားပညာရှိဖြောင့်မတ်သောသူ၏ရှာသည်ငွေစင်နှင့်တူ၏သိုးသောသူ၏နှလုံးမူကားအဖိုးမထိုက်ဖြောင့်မတ်သောသူ၏နှုတ်ခမ်းတို့သည်လူအများကိုကြွေးတတ်၏မိုက်သောသူတို့မူကားဉာဏ်ရှိသောကြောင့်တည်ကြလိမ့်မည်သာဝရဖျား၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာသည်စီးစိမ်ကိုဖြစ်စေတတ်၏ထိုစီးစိမ်နှင့်လည်းဝန်းနေခြင်းအကြောင်းကိုရောနှောတော်မူမူအငယ်၂၃မှ၃၂မိုက်သောသူသည်အပြစ်ပြုရ၌ပျော်မွေ့တတ်၏ဉာဏ်ကောင်းသောသူမူကားဆင်ញင်တတ်၏မတရားသောသူကြောက်တတ်သော အမှုသည်သူ့အပေါ်သို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူတောင့်တသောအကျိုးကိုကဘုရားသခင်ပေးတော်မူမည်မတရားသောသူသည်လွန်သွားသောလေပွေကဲ့သို့ပြောက်တတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူမူကားမြဲမြံသောတိုက်မြင့်ဖြစ်၏ပုံရည်သည်သွား၌၎င်းမိโกသည်မျက်စိနှင့်၎င်းဖြစ်တကဲ့သို့ပြင်းသောသူသည်ဆေလွတ်သောသူ၌ဖြစ်၏ဓာရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အသက်တာကိုရှည်စေတတ်၏မတရားသောသူ၏နှစ်ပေါင်းကာလမူကားတိုတတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူ၏မျှော်လင့်ခြင်းသည်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဖြစ်၏ဆိုးသောသူ၏မျှော်လင့်ခြင်းမူကားပျောက်ပြက်လိမ့်မည်ဓာရဘုရား၏တရားလမ်းသည်ဖြောင့်မတ်သောသူခိုင်ခန့်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏မတရားသဖြင့်ကျင့်သောသူတို့မူကားပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရကြလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူသည်အစဉ်မပြတ်နေရာမှမရွှေ့ရမတရားသောသူမူကားမြေပေါ်မှာအတီမကြရဖြောင့်မတ်သောသူဤနှုတ်မှပညာစကားထွက်တတ်၏ကောက်လိန်သောရှာမူကားအဖြတ်ခံရလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူဤနှုတ်ခမ်းတို့သည်နှစ်သက်ဖွယ်သောအရာကိုတီကျွမ်းတတ်၏မတရားသောသူတို့မူကား
1: ခန်းကြီး7အငယ်1မှ6အိုလေဗနုန်တောင်တင်ဤအာဇစ်ပင်တို့ကိုမီးလောင်စေခြင်းငှာတင်ဤတကားတို့ကိုဖွင့်လောအိုထင်းယူပင်အာဇစ်ပင်လဲသောကြောင့်မိတန်းလိုမြတ်သောအပင်တို့သည်ပျက်စီးကြပြီ။အိုဘာရှန်တပိတ်ပင်တို့ခိုင်ခန့်သောတောကိုခုတ်လဲသောကြောင့်မိတန်းကြလော။တိုးလင်းတို့သည်မိမိတို့အထရေပြတ်သောကြောင့်မိတန်းသောအတန်ကိုပြူကြ၏။ယော်ဒန်မြစ်ဤဂုံတရေပြတ်သောကြောင့်ခြင်သိပြူဟောက်သောအတန်ကိုကြားရ၏။ငါ၏ဖျားသခင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားတပ်ဖို့ရာထားသောဤတိုးစုကိုချွေးမွေးလော။ပိုင်သောသူတို့သည်တတ်၍ကိုအပြစ်ရှိသည်ကိုမတိကြ။ရောင်စားသောသူတို့ကလည်းငါယက်တတ်သည်ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟုဆိုကြ၏။တိုးရင်းတို့သည်လည်းတနာချင်းကုဏာမရှိကြ။ထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကားငါသည်ပြည်သူပြည်သားတို့ကိုနောက်တဖန်မတနာမနှမျောဘဲလူအသီးသီးတို့ကိုအိမ်နီးချင်းလက်တို့၎င်းရှင်ပြန်လက်တို့၎င်းအသဖြင့်သူတို့သည်တပြည်လုံးကိုနှိပ်ဆက်ကြလိမ့်မည်သူတို့လက်မှငါမကယ်လွတ်ဖဲနေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်9မှ14ထို့သို့တပ်ဖို့ရာထားသောတိုးစုတည်းဟုသောဆင်းရဲသောတိုးတို့ကိုငါကျူးမွေးရ၏တိုးရင်းတောင်ဝေးနှစင်းကိုယူ၍တစင်းကိုကျေးဇူးဟူ၍၎င်းတစင်းကိုအနှောင်ဖွဲ့ဟူ၍၎င်းခေါ်ဝေါ်လျက်တိုးစုကိုကျွေးမွေး၏တိုးရင်းသုံးယောက်ကိုလည်းတလတွင်ငါပယ်ဖြတ်၏သူတို့ကြောင့်ငါစိတ်ငြင်းဝေး၏သူတို့သည်လည်းငါကိုယွံရှာကြ၏နောက်တဖန်တင်တို့ကိုငါမကျွေးတေသောအကောင်သည်တေပါလေစေအသက်ခံရသောအကောင်သည်ခံရပါလေစေကြံကျွင်းသောအကောင်တို့သည်ငကောင်ကိုတကောင်စားပါလေစေဟုငါဆိုလေခတ်သိန်းသောလူမျိုးတို့နှင့်အရင်ဖွဲ့သောဗြိဉ္ဇဉ်ကိုဖျက်လို၍ဂျေစုအမည်ရှိသောငါ၏တောင်ဝေးကိုယူ၍ချိုး၏ထိုဗြိဉ္ဇဉ်သည်ထိုနေ့၌ပြက်သောကြောင့်ငါကိုအမိပြုသောတိုးစင်းရဲတို့သည်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ပတ်တော်ကိုနားလေကြ၏တပန်းငါကငါရတိုက်သောအခါကိုပြီးအံ့သောငါတင်တို့သည်အလိုရှိလျင်ပြေးကြလော့အလိုမရှိလျင်မပြေးကြနှင့်ဟုဆိုသောသူတို့ဒီငန်းအားအခပေးအံ့သောငါငွေ30ကိုချိန်ကြ၏သာရဘုရားကလည်းထုံငွေကိုအိုးရင်းသမားရှိမှပြစ်ချလော့ငါကိုအဖိုးပြတ်၍ငွေများစသည်တကားဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းထိုငွေ30ကိုငါယူ၍သာရဘုရား၏ဗိမာန်တော်၌အိုးရင်းသမားရှိမှပြစ်ချ၏ထိုအခါယူဒမျိုးနှင့်ဣဒရေလအမျိုးဖွဲ့သောမိတ္တဟာယကိုဖျက်လို၍အနောင်ဖွဲ့အမိရှိသောအခြားတောင်ဝေးကိုငါချိုး၏အငယ်ဆင်ငါမဆက်ခွနဲ့တပန်းသာရဘုရားကမိုက်သောတိုးရင်းဤတစားတို့ကိုသိမ့်ယူလောအကြောင်းမူကားဤပြည်၌တိုးရင်းတူကိုငါပေါ်ထွန်းစေမည်သူသည်အသက်ခံရသောအကောင်ကိုမကြည့်မရှုလမ်းလွဲသောအကောင်ကိုမရှာနာသောအကောင်ကိုအနာပြုတ်စေခြင်းဟံမပြုရက်နေသောအကောင်ကိုမမဆစူသောအကောင်တို့ကိုစားလိမ့်မည်သူတို့ခွာကိုလည်းချိုးဖဲ့လိမ့်မည်တိုးစုကိုစွန့်ပစ်သောအချီးနီးတိုးရင်းသည်အမင်္ဂလာရှိစေတည်းသူဤလက်ယုံနှင့်လက်ရမျက်စိ၌ဓာဘေးရောက်လိမ့်မည်လက်ယုံသည်အကုန်စင် ခြောက်ကပ်လိမ့်မည်လက်ရမျက်စိသည်အကုန်စင်မိုက်လိမ့်မည
0: ်ခန်းကြီး130အငယ်1မှ5ထာဝရဘုရားကတင်းရန်သူတို့ကိုတင်းချေတင်ရာငါမချမထမ်းမိတိုင်အောင်ငါလက်ရဘက်၌ထိုင်နေလို့ဟုငါဤသခင်အားမိန့်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်အရှင်ဤအာနာတော်လှန်တန်ကိုဇီးအုံမြို့မှလွတ်တော်မူမည်ကိုတော်သည်ရန်သူတို့၏အလယ်၌အုပ်ဆိုးတော်မူလိမ့်မည်တကိုးတော်ပြသောနေ့ရက်ကာလကိုတော်ဤလူတို့သည်တန်ရှင်းသောတရားကိုဆင်လျက်ကြီးညိုသောစေနာစိတ်ရှိ၍လူပြိုတော်တို့သည်နာနဲ့ဝန်းတဲ့ကထွက်သောစီးနှင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါလိမ့်မည်ဒါဝရဘုရားကတင်သည်မေလခိစေတ္တဤသူထာဝရယေဘုဟိဖြစ်သည်ဟုကြိမ်ဆို၍နောက်တဖန်စိတ်ပြောင်းလဲခြင်းရှိတော်မမူလက်ရတော်နားမှရှိသောဘုရားရှင်သည်အမျက်တော်အချိန်ကာလ၌ရှင်မြင်းတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူမည်အငယ်6မှ9ငါ၏တခင်သည်တပန်းအမျိုးသားတို့တွင်တရားစီရင်လျက်အသေးကောင်တို့ကိုအနှံ့ပြားဖြစ်စေ၍ကျဲသောမြေ၌သူတို့ဥကောင်းကိုနှိမ့်ဆက်တော်မူမည်လမ်းနားမှစီးသောရေကိုတောက်၍ခေါင်းတော်ကိုချီးမြှင့်တော်မူမည်အခန်းကြီး317အငယ်1မှ4ငါသည်ဖြောင့်မတ်တော်သူတို့၏အစည်းအဝေး၌၎င်းပရိသတ်၌၎င်းဒါဝရဖျား၏ဂုံတော်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ချီးမွမ်းမည်ဒါဝရဖျား၏အမှုတော်တို့သည်ကြီးမြတ်ကြ၏ကြီးညိုသောသူတို့သည်ထိုအမှုတော်တို့ကိုရှာဖွေလိုက်စစ်တတ်ကြ၏စီရင်တော်မူသောအရာသည်ဘုံတရေနှင့်ပြည့်စုံ၍ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားလည်းအစဉ်အမြဲတည်ပါ၏အံပွေသောအမှုတော်တို့ကိုအောင်းမေ့ဖို့ရန်စီရင်တော်မူပြီးဒါဝရဖျားသည်ယေရှုပြုတ်တတ်သောသဘောတနာဆုံမဲ့တတ်သောသဘောနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏အငယ်ငါးမှ30ကြောက်ရွံ့ယူသေးသောသူတို့ကိုကြွမွေးတော်မူ၏ပရိညင်တရားတော်ကိုအစဉ်အောင်းမေ့တော်မူ၏အမှုတော်တို့၌ရှိသောတကူးကိုမိမိလူတို့အားပြ၍တပန်းအမျိုးသားတို့၏အမွေကိုပေးတော်မူ၏လက်တော်နှင့်ပြုသောအမှုတို့သည်တစ္ဆာနှင့်၎င်းတရားနှင့်၎င်းရှင်ကြ၏ပြဉ္ညတ်တော်အလုံးစုံတို့သည်ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောနှင့်ကင်းလွတ်ကြ၏တစ္ဆာဆောင်ခြင်းဖြောက်မှတ်ခြင်းနှင့်ရှင်သောကြောင့်အစဉ်အမြဲတည်ကြ၏မိမိလူတို့၌ရွေးတော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုပြုတော်မူ၏ပရိညင်တရားတော်ကိုအစဉ်အမြဲထားတော်မူ၏နာမတော်သည်တန်ရှင်း၏ကြောက်ရွံ့ယိုသေးပွဲဖြစ်၏ဒါဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ပညာဤအချုပ်အချာဖြစ်၏ပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်သမျှသောသူတို့သည်ကောင်းသောဉာဏ်ရှိကြ၏ဂုံတရီတော်သည်အစဉ်

0: ှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16
1: သင်တို့သည်စိတ်မပြတ်စေခြင်းဟာဤစကားကိုငါဟောပြော၏လောကီသားတို့သည်သင်တို့ကိုတရားစရမှနှင်ထုတ်လိမ့်မည်သင်တို့ကိုတတ်သောသူမည်သည်ကားဖျားဝတ်ကိုငါပြုပြီဟုမိမိထင်မှတ်သောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ခမည်းတော်ကိုမသိငါကိုလည်းမသိသောကြောင့်ထိုသို့ပြုကြလိမ့်မည်ထိုအချိန်ကာလရောက်သောအခါငါသည်အထက်ကဤသို့ပြောပြီးသည်ကိုသင်တို့အောင်းမေ့စေခြင်းဟာယခုပင်ငါဟောပြော၏အစအဦး၌သင်တို့နှင့်အတူငါရှိသောကြောင့်ဤသို့မပြောဘူးသေးငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူထံသို့ယခုငါသွားရမည်ဖြစ်၍အဘယ်အရက်သို့သွားမည်နည်းဟုသင်တို့မမေ့ကြဤအကြောင်းအရာတို့ကိုငါဟောပြောသောကြောင့်သင်တို့သည်အလွန်ဝမ်းနည်းခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားငါသွားနှင့်သင်တို့အကျိုးရှိလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါမသွားနှင့်ဥပ္ပစ္စေဆရာသည်သင်တို့စီတို့မလားငါသွားလျှင်

0: ကိုမတွေ့မမြင်ရသောကြောင့်အပြစ်ကင်းခြင်းကိုဖော်ပြမည်ဤလောကကိုအစိုးရသောမင်းသည်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရသောကြောင့်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုဖော်ပြမည်သင်တို့အားငါပြောစရာစကားအများရှိတော်လဲသင်တို့သည်ယခုမခံနိုင်ကြတမန်တော်နှင့်ပြည့်စုံသောထိုဝိညာဉ်တော်သည်ရောက်လာသောအခါတမန်တော်ကိုသင်တို့အားအကျွင်းမဲ့သွန်သင်ပြသလိမ့်မည်ထိုဝိညာဉ်တော်သည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ဟောပြောမည်မဟုတ်ကြားသမျှတို့ကိုဟောပြောလိမ့်မည်နောင်လာလက်တန့်သောအရာတို့ကိုလည်းသင်တို့အားဟောပြလိမ့်မည်ထိုသူသည်ငါဘုံကိုထင်ရှားစေလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာကိုယူ၍သင်တို့အားဟောပြလိမ့်မည်ခမည်းတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သမျှသည်ငါနှင့်ဆက်ဆိုင်၏ထိုကြောင့်ငါနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာကိုယူ၍သင်တို့အားဖော်ပြလိမ့်မည်ဟုငါပြော၏ခဏကြာပြီးမှသင်တို့သည်ငါကိုမမြင်ရကြတဖန်ခဏကြာပြီးမှငါကိုမြင်ပြန်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားငါသည်ခမည်းတော်ထံသို့သွားမည
1: ်ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ပြီးတော့အချို့ကလည်း
2: ခဏကြာပြီးမှသင်တို့သည်ငါကိုမမြင်ရကြတဖန်ခဏကြာပြီးမှငါကိုမြင်ပြန်ကြလိမ့်မည်ဟု၍၎င်းเจ้าหมูกาบาดีขมิ้นတော်ท่านโตตั้วหมี่หูยิละกองไม่หน่อหมูดอสกาดีอเปโตนี
3: ่คณะหูยิไม่หน่อหมูดออเปโตสุโลตะนี่ไม่หน่อหมูดอสกาโกฉนุโตดีน้ามะเล
1: ฮู้อเชิญญ์เปียวสู่จาอีดิบิรอโรดีเมเหลี่ยวโลดีโกเยชูติเมียนหนอมูลิยิ
0: คณะจาปี้มะตินโตดีง่าโกมะเมียนยะจาตะพันคณะจาปี้มะง่าโกเมียนเปียนจาเลมีฮู้ง่าเปียวดอสกาโกသင်တို့သည်အချင်းချင်းဆင်ကျင်ကြသလားငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကားသင်တို့သည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းရှိကြလိမ့်မည်လောကီသားတို့သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည်သင်တို့မူကားဝမ်းနည်းခြင်းရှိတော်လဲထိုဝမ်းနည်းခြင်းသည်တဖန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်မိမသည်သားကိုဖွားစဉ်အခါဖွားရသောအချိန်စေသောကြောင့်ဝမ်းနည်းခြင်းရှိ၏ဖွားမြင်ပြီးမှဤလောက၌လူတယောက်ကိုဖွားမြင်သောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၍အထက်ခံရသောဝေဒနာကိုမင်းလျော့တတ်၏ထိုနည်းတူယခုတွင်သင်တို့သည်ဝမ်းနည်းခြင်းရှိကြတော်လဲနောက်တဖန်သင်တို့ကိုငါတွေ့မြင်သဖြင့်သင်တို့သည်စိတ်နှလုံးဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ထိုဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုအဘယ်သူမျှလူယူဖြည့်ဆည်းခြင်းဟာမတတ်နိုင်ထိုနေ့၌သင်တို့သည်ငါကိုအလင်းမမေးမြန်းရကြငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကားသင်တို့သည်ငါ၏နာမကိုအမိပြု၍ခမည်းတော်မှဆုတောင်းသမျှတို့ကိုခမည်းတော်သည်ပေးတော်မူမည်ယခုတိုင်အောင်ငါ၏နာမကိုအမိပြု၍သင်တို့သည်အဘယ်ဆုကိုမျှမတောင်းကြသည်သင်တို့သည်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းဟာတောင်းကြလော့ထို့သို့တောင်းလျင်ရကြလိမ့်မည်ဤအရာတို့ကိုပုံဥပမာအားဖြင့်ငါဟောပြော၏ပုံဥပမာအားဖြင့်မဟောမပြောဘဲခမည်းတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုသင်တို့အားအတိအလင်းဖော်ပြသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ထိုကာလ၌သင်တို့သည်ငါ၏နာမကိုအမိပြု၍ဆုတောင်းကြလိမ့်မည်သင်တို့အဖို့အလိုငှာငါသည်ခမည်းတော်ကိုတောင်းမည်ဟုမဆိုအကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ငါကိုချစ်ကြ၍ငါသည်ဖျားခင်အထံတော်မှကြွလာသည်ကိုယုံကြသောကြောင့်ခမည်းတော်သည်ကိုတော်တိုင်သင်တို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ငါသည်ခမည်းတော်ထံမှထွက်၍ဤလောကသို့ကြွလာပြီ။တဖန်ဤလောကမှထွက်၍ခမည်းတော်ထံသို့သွားအောင်မ
1: ည်။ဟုတ်မိန်တော်မူ၏။တပည့်တော်တို့ကလည်
2: းကိုတော်သည်ယခုတွင်ပုံဥပမာကိုမဆောင်ဘဲအတိအလင်းဟောတော်မူ၏။အလုံးစုံတို့ကိုတည်တော်မူသည်ကို၎င်းအဘယ်သူမျှကိုတော်ကိုမေးမြန်းစေခြင်းကအလိုတော်မရှိသည်ကို၎င်းယခုတွင်အကျွန်ုပ်တို့သိကြပါ၏။ကျွန်တော်တို့ဒီဤအကြောင်းကိုထောက်၍ကိုတော်သည်ဖျားသခင်အထံတော်မှကြွလာတော်မူသည်ကိုယုံပါသည
1: ်ဟုတ်လျောက်ကြ၏ယေရှုကလည်း
0: ယခုတွင်ယုံကြပြီလောသင်တို့သည်ကွဲပြား၍ငါကိုတကိုယ်တည်းနေစေခြင်းဟာစွန့်ပြစ်လျက်အသီးအသီးမိမိတို့နေရာသို့ပြေးသွားမည်အချိန်ကာလသည်လာ၍ယခုပင်ရောက်ပြီသို့တော်လည်းငါသည်တကိုယ်တည်းနေသည်မဟုတ်ခမည်းတော်သည်ငါနှင့်အတူရှိတော်မူ၏သင်တို့သည်ငါကိုအမိပြု၍ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေခြင်းဟာဤစကားကိုငါဟောပြောပြီသင်တို့သည်လောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းမစိုးရိမ်

0: ကြနှင့်ငါသည
1: ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး12
2: ထိုအခါဟေယုတ်မင်းကြီးသည်တင်းဝင်သူအချို့တို့ကိုညှင်းဆဲခြင်းကစီရင်၍ယောဟန်၏အကိုဖြစ်သောယာကုပ်ကိုဓာတ်နှင့်ကွက်မြက်လေ၏ယူဒလူတို့သည်အာရဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ကိုမြင်လျင်အာဇုမပွဲနေရတို့၌တပန်ထက်၍ပေတရုကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီးမှပတ်တခါပွဲလွန်လျင်လူများတို့အားထုတ်ပေးမိအကြံနှင့်အဆောက်အအုံစစ်တရေတကြိတ်6ယောက်တို့၌အပ်၍ထောင်ထဲမှလှောင်ထားလေ၏ပေတရုသည်ထောင်ထဲ၌အကျဉ်းနေရစဉ်တင်းဝင်သူတို့သည်သူ့ဖို့ကြိုးစား၍ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြ၏ပေတရုသည်ဟေရုမင်းထုတ်ကန်သည့်ညင့်အချိန်တွင်တန်ရိုး20နှင့်ချီနှောင်ခြင်းကိုခံရလျက်စစ်တရေ2ယောက်တို့အလယ်၌အိပ်ပျော်၍အဆောက်များတို့သည်ထောင်နဂါးရှိမှစောင့်နေကြ၏ထို့အခါထာဝရဖျား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ပေါ်လာလျင်ထောင်အိမ်၌အလင်းထွန်းတောက်လေ၏ကောင်းကင်တမန်သည်ပေတရု၏နဘေးကိုပုတ်ခတ်၍
3: အလင်းအမြန်ထလော့
2: ဟုဆိုလျက်ထစေ၏တန်ရိုးသည်လည်းပေတရုလက်မှကျွတ်လေ၏ကောင်းကင်တမန်ကလည်
3: းသင်ဤကပန်းကိုစီးလော့ခြေနှင်းကိုလည်းစီးလော့
2: ဟုဆိုလျင်ဆိုသည့်အတိုင်းပေတရုပြု
3: တ်၏ဝှက်လုံးကိုခြုံ၍ငါနောက်သို့လိုက်လော့
2: ဟုဆိုပြန်၏ပေတရုသည်ထွက်၍လိုက်တော်လဲကောင်းကင်တမန်ပြုသမျှတို့သည်မှန်သောအမှုအရာဖြစ်သည်ဟုမသိမမှတ်ပဲမိမိသည်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုမြင်သည်ဟုထင်လေ၏လူဆောင်နှစ်တန်ကိုလွန်သွား၍မြို့ထဲသို့ဝင်သောတန်တကားသို့ရောက်လျင်ထိုတကားသည်အလိုလိုပွင့်သည်ဖြင့်သူတို့သည်ထွက်၍လမ်းတစ်ကြောင်း၌လျှောက်သွားပြီးမှကောင်းကင်တမန်သည်ချက်ချင်းပေတရုမှခွာ၍သွားလေ၏ပေတရုသည်တတိယလျင
4: ်ယခုပင်သခင်ဖျားသည်မိမိကောင်းငင်တမန်ကိုဆေးလွတ်၍ဟေရုမင်းလက်မှ၎င်းယူဒလူတို့၏မျှော်လင့်ခြင်းမှ၎င်းငါ့ကိုကယ်ထုတ်တော်မူသည်ကိုငါအမှန်သိ၏
2: ဟုအောင်းမေ့စဉ်လူများစုဝေး၍စုတောင်းရာမာကုအမည်တစ်ကိုရသောယောဟန်၏အမည်ဖြစ်သောမာရိ၏အိမ်သို့ရောက်၍အိမ်ဦးတကားကိုခေါက်လေသောယောဒေအမည်ရှိသောမိမငယ်တစ်ယောက်သည်နားထောင်ခြင်းမှလာ၍ပေတရု၏စကားတံကိုသိလျင်ဝမ်းမြောက်သောအဖြစ်တကားကိုမပွင့်ဘဲအထဲသို့ပြေးဝင်၍ပေတရုသည်တကားရှိမှရက်နေသည်ဟုကြားပြော၏ထိုသူတို့က
4: တင်းသည့်အယူဖြစ်၏
2: ဟုထိုမိမငယ်အားဆိုကြတော်လဲပေတရုအမှန်ရှိသည်ဟုသူသည်ခိုင်မာစွာဆိုလျင
5: ်ပေတရု၏ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်လိမ့်မည
2: ်ဟုဆိုကြ၏ပေတရုသည်ခောက်၍နေသောတကားကိုဖွင့်ကြ၍သူ့ကိုမြင်သည်ဖြင့်အလွန်တရာအံ့ဩကြ၏ပေတရုသည်လည်းထိုသူတို့ကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေစေခြင်းမှမိမိလက်နှင့်အမှတ်ပေး၍မိမိကိုထောင်ထဲကသခင်ဖျားနှုတ်တော်မူသောအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပြီးမ
4: ှတင်းတို့သွား၍ယာကုပ်နှင့်ညီအကိုတို့အားဤအကြောင်းများကိုပြန်ကြားကြတော့
2: ဟုဆိုပြီးလျင်ထွက်၍အခြားတစ်ပါးသို့သွားလေ၏မိုးလင်းသောအခါစစ်တရဲတို့သည်ပေတရု၌အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ဟုယုံရင်ခတ်မြဖြစ်ကြ၏ဟေရုမင်းသည်ပေတရုကိုရှာ၍မတွေ့သည်ရှိသောစောက်လျှောက်သောသူတို့ကိုစစ်ကြောပြီးမှတက်မြီအကြောင်းကိုစီရင်လေ၏ထို့နောက်ဟေရုမင်းသည်ယူရာပြည်မှကဲသရီမြို့သို့သွား၍နေသည်ရှိသောတူရုမြို့သားနှင့်ဇီဒုမြို့သားတို့ကိုအမျက်ထွက်လေ၏ထိုသူတို့သည်တညီတညွတ်တည်းလာကြ၍ဗလတ်တုအမည်ရှိသောအတွန်းဝင်ကိုဖြောင်းမြပြီးမှအမျက်တော်ပြည်မိအကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏အကြောင်းမူကားသူတို့ပြည်သည်ပြည်တော်ကိုမှီ၍ကျွေးမွေးခြင်းကိုခံရ၏ဟေရုမင်းသည်လည်းချင်းချက်သောနေ၌မင်းမြောက်တန်းသားကိုဝတ်ဆင်၍ပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်လျက်ထိုသူတို့အားမိန်တော်မူလူများတို့ကဟုတ်ကြွေးကြော်ကြသည်ရှိတော်ထိုမင်းကြီးသည်ဖျားသခင်ဂုံအတရေတော်ကိုမထောက်ထားသောကြောင့်ထိုခဏချင်းတွင်ထာဝရဖျား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ဒဏ်ခတ်၍ကိုတွင်း၌ပိုးများကိုက်သည်ဖြင့်အနှိမ့်ဆရောက်လေ၏ဖျားသခင်၏သာသနာတော်သည်တူပွားများပြားလေ၏ဘာနာဘာနှင့်ရှောလူတို့သည်လှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုကိုဆောင်ရွက်ပြီးလျင်မာကုအမည်တစ်ကိုရသော
1: ယောဟန်ကိုလည်းခေါ်ခန်းကြီး14
6: ထိုအခါစောဘွားဟေရုသည်ယေရှု၏တည်နှော်ကိုကြားလျင
7: ်ဤသူကဗတ္တိဆန်ဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်တေခြင်းမှထမြောက်လေပြီထို့ကြောင့်တကိုးများကိုပြနိုင်သည
6: ်ဟုမိမိငယ်သားတို့အားဆို၏အထက်ကဟေရုသည်မိမိညီဖိလိပု၏ခင်မွန်ဟေရောဒီအကြောင်းကြောင့်ယောဟန်ကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်၍ထောင်ထဲမှလောင်ထား၏အကြောင်းမူကားယောဟန်က
8: ရှင်မင်းကြီးသည်ထိုမိမ့်မကိုမသိမ့်အာ
6: ဟုဟေရုအားဆိုလိပြီ။ယောဟန်ကိုတက်ချင်းကအလိုရှိတော်လဲလူအပေါင်းတို့ဤမျက်နာကိုထောက်၍မတတ်ဝန်ပဲနေ၏။အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ယောဟန်ကိုပရောဖက်ကဲ့သို့ထဲမှတ်ကြသည်။ထိုနောက်မှဟေရုကိုပွားသောနေ့၌နှစ်စဉ်ပွဲခံစဉ်တွင်ဟေရောဒီသမီးသည်ပွဲတပင်၌ကားသဖြင့်ဟေရုသည်နူးညွန့်သောစိတ်ရှိ၏။ငါသည်တင်တောင်းသမျှကိုပေးမည်ဟုချိန်ဆို၏။ထိုမိမငယ်သည်သူ၏အမိတိုက်တွန်းသည့်အတိုင်
8: းဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၏ဦးခေါင်းကိုအင်လီမန်၌ပေးတော်မူပါ
6: ။ဟုတောင်းလျှောက်၏။မင်းကြီးသည်ဝမ်းနည်းတော်လဲချိန်ဆိုခြင်းကို၎င်းအပေါင်းဖော်တို့၏မျက်နာကို၎င်းထောက်တော်ကြောင်းပေးစီဟုအမိန့်တော်ရှိလေ။လူကိုဆေးလွတ်၍ယောဟန်၏လက်ပင်ကိုထောင်ထဲမှဖျက်စီ၏။ဦးခေါင်းကိုလင်ပန်း၌ဆောင်ခဲ့၍ထိုမိမငယ်အားပေးပြီးမှသူဒီလဲမိမိအမိထမ်းသို့ယူသွား၏။ယောဟန်၏တပည့်တို့ဒီလဲလာ၍အလောင်းကိုဆောင်သွားသဖြင့်တကြိုပြီးမှယေရှုထမ်းသို့သွား၍ကြားလျှောက်ကြ၏။ယေရှုသည်ကြားတော်မူလျှင်ထိုအရက်မှထွက်၍လှေကိုစီးလျက်တော၌စိတ်ကြွေရအရက်သို့ကြွတော်မူ၏။လူအစုဝေးတို့ဒီကြားသိရလျှင်မြို့ရွာမှထွက်၍ကုန်းကြောင်လိုက်ကြ၏။ယေရှုသည်ထွက်ကြွ၍လူများအပေါင်းတို့ကိုတွေ့မြင်တော်မူလျင်တနာခြင်းစိတ်ရှိတော်မူ၍လူနာရှိသမျှတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။ညာဥယျာဉ်၌တပည့်တော်တို့သည်ချဉ်ကပ
9: ်၍"ဤရက်သည်တောရက်ဖြစ်ပါ၏။မိုးလည်းချုပ်ပါပြီ။လူအစုဝေးတို့သည်မြို့ရွာသို့သွား၍စားစရာကိုဝယ်စီခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မူပါ
6: "ဟုလျှောက်ကြလျင်ယေရှုက
7: "သွားရသောအကြောင်းမရှိ။သူတို့စားစရာဖို့တင်တို့ပေးကြလော
6: ဟုမိန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည
10: ်းမုံငါးလုံးနှင့်ငါးနှစ်ကောင်မှတပါအဘယ်စားစရာမျှအကျွန်ုပ်တို့၌မရှိပ
6: ါဟုလျှောက်ပြန်လျင
7: ်ထိုမုံနှင့်ငါးကိုယူခဲ့က
6: ြဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါလူအစုဝေးတို့ကိုမျက်ပင်ပေါ်မှလျောင်းကြစေဟုအမိန်တော်ရှိ၏မုံငါးလုံးနှင့်ငါးနှစ်ကောင်ကိုလည်းယူ၍ကောင်းကင်သို့ကြည်မြော်လျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုန်နှင့်ငါးကိုဖဲ၍တပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်လည်းလူအပေါင်းတို့အားပေးကြ၏လူပေါင်းတို့သည်စား၍ဝါကြပြီးမှကျွင်းရစ်တော်အချိုးအပဲ့ကိုကောက်သိမ်း၍၁၂တောင်းအပြည့်ရကြ၏စားတော်သူရေအတွက်ကမိန်းမနှင့်သူငယ်ကိုမဆိုဘဲယောက်ျား၅တောင်မြားလောက်ရှိသည်ယေရှုသည်စီဝေသောသူတို့ကိုလွတ်တော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့ကိုလေးစီစီ၍ကမ်းတစ်ဖက်သို့အရင်ကူးစီတော်မူ၏စီဝေသောသူတို့ကိုလွတ်ပြီးမှဆုတောင်းပတနာပြုအပ်သောငါတောင်ပေါ်၌စိတ်ကြွေရာအရက်သို့တဲကြွသဖြင့်ညအချိန်ရောက်သောအခါတယောက်တည်းရှိတော်မူ၏လေမူကားအိုင်အလေ၌ရှိ၍လေမတင့်သောကြောင့်ဖလိုင်းတဘူလှုပ်ရှားခြင်းကိုပြင်းစွာခံရ၏ညသုံးချက်ပြီးကျော်အချိန်၌ယေရှုသည်အိမ်ပေါ်မှဆက်တော်ဖြန့်လျက်တပည့်တော်ရှိရာသို့ကြွတော်မူ၏ထို့သောအိမ်ပေါ်မှဆက်တော်ဖြန့်၍ကြွတော်မူသည်ကိုသူတို့သည်မြင်လျင်ထိတ်လန့်၍
11: ဘုရားရှင်ဖြစ်သည
6: ်ဟုကြောက်သောစိတ်နှင့်အဟေ့ကြ၏ယေရှုသည်ချက်ချင်းနှုတ်ဆက်၍
7: တည်ကြည်သောစိတ်ရှိကြလော့ငါပင်ဖြစ်သည်မကြောက်လန့်ကြနှင့
6: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ပေကျူးကလည
11: ်းကေကိုရောမန်လီအကျလုံးဒီကိုရောထန်တို့ရေပေါ်မှာလာပြီးအချောင်းမိန်တော်မူပါ
6: ခုလျှောက်ရင
7: ်လာခဲ့တော့
6: ခုမိန်တော်မူပေကျူးဒီနေပေါ်ကဆင်း၍ယေရှုထန်တို့ရောက်အပ်တော့ငါရေပေါ်မှာလှမ်းသွား၏လေပြင်းကြီးကိုမြင်ရင်ကြောက်လန့်၍ငေမွန်းလူကြီးရှိတော
11: ်ကေမာတို့ဘာတခင
6: ်ခုခေကျော်နေ၏ယေရှုသည်လက်တော်ကိုချက်ချင်းဆန့်၍ပေကျူးကိုကိုင်တော်မူလျက
7: ်ယုံကြည်အားနည်းသောသူအဘယ်ကြောင့်ယုံမှားသောစိတ်ဝင်သနည်
6: းဟုမေးတော်မူ၏လေပေါ်သို့ယောက်ျားလျင်လေသည်ငိမ့်လေ၏လေသားတို့သည်ချင်းကပ်၍
11: စင်စစ်ကိုတော်သည်ဖျားသခင်ဤသားတော်မှန်ပါသည
6: ်ဟုညွတ်ပြတ်၍ရှောက်ကြ၏ကံတစ်ဖက်သို့ကူးလျင်ဂင်းနေတဲ့နယ်သို့ယောက်ကြ၏တို့ရသားတို့သည်မျက်နာတော်ကိုမတ်မိလင်ပဝန်းကျင်အယက်ရှိသမျှတို့ဆီလို့သဖြင့်လူနာရှိသမျှတို့ကိုဆောင်ခဲ့၏
9: အဝတ်တော်ဤပန်းပွားကိုမျှသာတွေ့ရပါမည်ကြောင်းအခွင့်တောင်းကြ။ရ
1: ှမတဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီးရှစ
9: ်ကိုတော်သည်တောင်ပေါ်ကစင်းကြွားတော်မူလျင်များစွာသောလူပေါင်းတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုအခါလူနာဆွဲသောသူတယောက်သည်ညွတ်ပြက်လျက
12: ်သခင်အလိုတော်ရှိလျင်ကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေနိုင်တော်မူသည
9: ်ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်
7: းငါအလိုရှိ၏တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေ
9: ဟုမိန့်တော်မူလျက်လက်တော်ကိုဆန့်၍ထိုသူကိုတို့တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်လူနာပြောက်၍တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်လေ၏ယေရှုကလည်
7: းသင်သတိပြုဤအကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောနှင့်ယေပြောဟိတ်ထံသို့သွား၍ကိုကိုပြလော့သူတစ်ပါး၌တက်သေးဖြစ်စေခြင်းဟာမောရှေစီရင်မှားထားသောပူဇော်တကားကိုဆက်လော့
9: ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုနောက်မှကပေယံတော်မျိုးသို့ကြွဝင်တော်မူလျင်တက်မှုတယောက်သည်အခံတော်သို့လာ၍
13: သခင်ကျွန်တော်ဤငယ်သားတယောက်သည်လက်ချေသေးသည့်အနာနှင့်ပြင်းစွာခံရ၍အိမ်တွင်တုံးလုံးနေပါသည
9: ်ဟုတောင်းပန်လေ၏ယေရှုကလည်
7: းငါလာ၍ချမ်းသာပေးမည
9: ်ဟုမိန့်တော်မူလျှင်တတ်မှုက
13: သခင်ကျွန်တော်၏အိမ်အမူအောက်သို့ကြွဝင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်မခံထိုက်ပါအမိတ်တော်တခွန်းရှိလျှင်ကျွန်တော်၏ငယ်သားသည်ချမ်းသာရပါလိမ့်မည်ဥပမာကကျွန်တော်သည်မင်းအောင်၌ကျွန်ခံတော်သူဖြစ်တော်လဲစစ်သူရဲများကိုအုပ်ဆိုး၍တဦးကိုသွားချေဟုဆိုလင်သွားပါ၏တဦးကိုလာခဲ့ဟုဆိုလင်လာပါ၏ကျွန်ကိုလည်းဤအမှုကိုလှုပ်တော်ဟုဆိုလင်လှုပ်ပါ၏
9: ဟုတတ်မှုလျှောက်လေ၏ထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားလျင်အံ့ဩခြင်းရှိ၍
7: ငါအမှန်ဆိုသည်ကားဤမြလောက်သောယုံကြည်ခြင်းကိုဣသရေလအမျိုး၌ပင်ငါမတွေ့ဘူးသည်ငါဆိုပြန်သည်ကားလူများတို့သည်အရှိအယက်အနောက်အယက်မှလာ၍ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်၌အာဗရာဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့နှင့်တကွလျှောင်းရကြလက်တံနိုင်ငံတော်သားတို့သည်လည်းငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကြည့်ခြင်းရှိရာပြင်အယက်မှောင်မိုက်သေးသို့နှင်ချခြင်းကိုခံရကြလက်တံ
9: ဟုနောက်တော်သို့လိုက်တော်သူတို့အားမိန်တော်မူပြီးမှတတ်မူအား
7: တင်သွားတော့ယုံကြည်သည်နှင့်အညီတင်၌ဖြစ်စေ
9: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်သူ၏ငယ်သားသည်အနာရောဂါကင်း၍တက်တာခြင်းသို့ရောက်လေ၏ထိုနောက်မှယေရှုသည်ပေတုအိမ်သို့ကြွား၍ပေတု၏ရောက်ခမသည်ဖျားနာဆွဲလျက်တုံးလုံးနေသည်ကိုတွေ့မြင်တော်မူ၏ထိုမိန်းမ၏လက်ကိုတို့တော်မူလျှင်သူဒီအဖျားပြောက်သည်ဖြင့်ထား၍ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုလေ၏။ညာဦးရန်၌နဆိုးဆွဲသောသူအများတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍နှုတ်တော်မွက်ကာများနှင့်ထိုနှက်တို့ကိုနှင်ထုတ်တော်မူ၏။နာတော်သူရှိသည်များတို့ကိုတက်တာစီတော်မူ၏။ထိုအကြောင်းအရာမူကား
14: သူသည်အကျွန်ုပ်တို့အနာရောဂါဝေဒနာများကိုယူတင်ဆောင်ရွက်လေသည်
9: ဟုပရောဖက်ဟေရှာယဟောမူသောစကားပြည့်စုံမိအကြောင်းဖြစ်သည်များစွာသောလူပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုဝမ်းရံလျက်နေကြသည်ကိုမြင်တော်မူလျင်ကံတစ်ဖက်သို့ကူးမိအကြောင်းအမိန်တော်ရှိ၏ထိုအခါကျမ်းပြူဆရာတယောက်သည်လာ၍
15: အရှင်ဖေဟာကိုတော်ကြွတော်မူရာအရရက်တို့ကျွန်ုပ်လိုက်ပါမည
9: ်ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်
7: းမြေကွေးသည်မြေတွင်ရှိ၏မိုးကောင်းငယ်၌ကျင်လေသောငှက်သည်နားနေရအရရှိ၏လူသားမူကားကောင်းချရာမျှမရှိ
9: ဟုမိန့်တော်မူ၏အခြားသောတပည့်တော်ကလည်
16: းသခင်အကျွန်ုပ်ဘကိုရှေ့ဦးစွာတွား၍တကြွရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပ
9: ါဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်
7: းငါနောက်သို့လိုက်လော့လူသေးတို့သည်မိမိလူသေးတို့ကိုတကြွပါလိစေ
9: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါလေထဲသို့ဝင်တော်မူ၍တပည့်တော်တို့သည်လိုက်ကြ၏အိုင်၌လိုင်းတဘူပြင်းစွာထား၍လေကိုလွှမ်းလေ၏ကိုတော်သည်ကျိမ့်ဆက်၍နေတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ချီးကပ်၍ ကိုတော့ကိုနိုးပြီးလင
17: ်တခဲကျွန်ုပ်တို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ပါ၏ကဲမတော်မူပ
9: ါခုလျှောက်ကြတော့ကိုတော်က
7: ယုံကြည်အားနေသူတို့အဘေချောင်းကြောက်တတ်သည်နီ
9: ခုမေးတော်မူပြီးလင်ထား၍လေနှစ်ပင်လေကိုဆုံးမတော်မူသဖြင့်အလွန်သားရလိမ့်မည်ထိုလူတို့ကလည်
18: းဤသူကအဘေတို့တော်သူနီလေနှစ်ပင်လေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်ပါသည်တကား
9: ဟုအံ့ဩကြ၏ကန်တဖက်ဂါဒရပြည်သို့ရောက်တော်မူသောအခါနတ်ဆိုးဆွဲသောလူနှယောက်တို့သည်ထိုလမ်းကိုအဘေသူမျှမတော်နိုင်အောင်အလွန်ကြမ်းကြုတ်စွာပြုလျက်တင်းကြိုင်းတစားပြင်မှထွက်လာ၍ကိုတော်ကိုခီးဥချိုပြုပြီးလင်
19: ရတခင်သာတော်ယေရှုကိုလိုဒီအချေလောက်တို့နဲ့အပေတို့ဆိုင်နေပြီအချေမရောက်မီအချေလောက်တို့ကိုဒီစက်ချင်းကကျော်လာတော်မူတော
9: ်ဟုတ်အော်ဟေး၍ရှောက်ကြ၏ထိုသူတို့နှင့်မနီမွေးသောအရ၌များစွာသောဝဲအစုသည်ကျက်စားလျက်ရှိ၏။နတ်ဆိုးတို့လည
19: ်းကိုတော်သည်အချင်းနှုတ်တို့ကိုနင်ထုတ်လင်ထိုဝဲအစုထဲသို့မရပါမည်အကြောင်းအခွင့်ပေးတော်မူပါ
9: ဟုတောင်းပန်ကြတော
7: ့သွားက
9: ြဟုမိန်တော်မူ၏လက်ဆိုးတို့သည်ချက်၍ဝက်ထဲသို့ဝင်သည်ဖြင့်ဝက်အစုရှိသည်များသည်အိုင်ကန်းဆောက်ကိုတခုံဒီပြေးဆင်း၍ရေ၌တည်ကြ၏ဝက်ကြောင်းသောသူတို့သည်လည်းပြေး၍မြို့ထဲသို့ဝင်ပြီးလျှင်လက်ဆိုးဆွဲသောသူတို့၏အကြောင်းမှဆ၍ဖြစ်လေသည်များတို့ကိုကြားပြောကြတော့တမျိုးလုံးလေယေရှုကိုတွေ့အံ့သောငါထွက်လာကြ၏ကိုယ်တော်ကိုတွေ့မြင်လျင
1: ်ယောမမိမိတို့ဝါဒစာခန်းကြီးသုံ
20: းထိုတို့ဖြစ်လျင်ယုဒလူသည်အဘယ်သို့သာသည်။အရေးပြားလီးချင်းအားဖြင့်အဘယ်အကျိုးရှိသည်။အထွေထွေသောအကျိုးများစွာရှိ၏။ထူးမြတ်သောအကျိုးဟုမူကားအရေးပြားလီးချင်းကိုခံသောယုဒတို့သည်ဘုရားသခင်ဗျာဒိတ်တော်များကိုခံရကြ၏။သူတို့တွင်အချို့မယုံတော်လဲအဘယ်ဆိုးပွဲရှိသည်သူတို့မယုံဘဲနေချင်းအရာသည်ဘုရားသခင်၏တစ္ဆာတော်ကိုဖျက်နိုင်သလားမဖျက်နိုင်ရာတို့ဖြစ်၍မိန်တော်မူချက်သည်ဖြောက်ပါ၏တရားစီရင်သောအခါအောင်မြင်တော်မူ၏ဟုကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အညီ
14: လူခသိန်းတို့သည်တစ္ဆာပြဲ့တော်လဲဘုရားသခင်၏တစ္ဆာတော်သည်တီစေသည
20: ်ငါတို့ဤမတရားသောအမှုသည်ဘုရားသခင်ဤဖြောင်းမှချင်းတရားတော်ကိုထင်ရှားစီလျက်အဘယ်သို့ဆိုရသနည်းဘုရားသခင်သည်ဒဏ်ပေးတော်မူလျင်မတရားသောအမှုကိုပြုတော်မူသလားထိုသို့ဆိုသောလူသဘောအတိုင်းငါဆိုသည်ထိုသို့မဟုတ်ရာဟုတ်လျင်လောကသားတို့ကိုအဘယ်သို့စစ်ကြောစီရင်တော်မူသောမတပါငါသည်တစ္ဆာပြက်သောအာဖြင့်ဘုရားသခင်တစ္ဆာတော်သည်ဂုံအသေးတော်ကိုတိုးပွားစီလျင်ငါကိုအပြစ်ရှိသောသူကဲ့သို့အဘဲကြောင့်စီရင်သေးသည်နည်းဟု၍မေးပြန်လေ။ကောင်းသောအကျိုးရှိစေခြင်းကမကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြကုန်အံ့ဟုလူအချို့တို့သည်ငါတို့ကိုကဲ့ရဲ့လျက်ငါတို့စကားကိုပြန်ပြောသည့်အတိုင်းဆိုအုံးမည်လော။ထိုသို့ဆိုသောသူတို့သည်ကိုအပြစ်ဒဏ်ကိုခံထိုက်ကြ၏ထိုသို့ဖြစ်လျင်အဘယ်သို့နည်းငါတို့သည်မြတ်သလောဟုမေးပြန်သောအလင်းမမြတ်အကြောင်းမူကားယုဒလူဟေလသလူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိကြောင်းကိုအထက်ကပြခဲ့ပြီကျမ်းစာလာသည်ကား
14: ဖြောင်းမသောသူမရှိတယောင်းညမရှိနားလေသောသူမရှိဖျားသခင်ကိုရှာသောသူမရှိလူအပေါင်းတို့သည်လမ်းလွဲကြပြီဒညီတညွတ်တီအသုံးမရသောသူဖြစ်ကြပြီ ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူမရှိတယောင်များမရှိသူတို့၏လက်ချောင်းသည်ဖွင့်ထားသောသင်္ချိုင်းတွင်ဖြစ်၏သူတို့သည်ရှာနှင့်လက်စားတားကြ၏သူတို့နှခမ်းထဲမှမွေဆိုးအစိတ်တောက်ရှိသူတို့နှုတ်သည်ကျိန်ဆဲသောစကားကြမ်းတာသောစကားနှင့်ပြည့်ဝ၏သူတို့ခြေသည်လူအသက်ကိုသန့်ခြင်းကလင်းမြန်၏သူတို့သွားရာလမ်း၌ပျက်စီးခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရှိချမ်းသာလမ်းကိုသူတို့မသိကြဖရာသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရသောအကြောင်းသည်သူတို့မျက်စိ၌မထင
20: ်ဟုချမ်းသာလာသည်ပညာတရား၌ပါသမျှသောစကားတို့သည်ပညာတရားကိုခံသောသူတို့နှင့်ဆက်ဆိုင်သည်ကိုငါတို့သိကြ၏ထိုတို့ဖြစ်၍လောကီသားအပေါင်းတို့သည်စကားတခွန်းကိုမျှမပြောနိုင်ဘဲဖရာသခင်ရှေ့တော်၌အပြစ်သင့်သောသူဖြစ်ကြ၏ထိုတို့ပညာတရားသည်ဒူးစရိုက်အပြစ်ကိုထင်ရှားစေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ပညာတရား၏အကျင့်အားဖြင့်ဖရာသခင်ရှေ့တော်၌အဘယ်သူမျှဖြောင့်မရာသို့မရောက်ရာယခုမူကားပညာတိကျမ်းနှင့်အနာဂတ်တိကျမ်းတို့သည်တည့်တည်ခံသည်နှင့်အညီပညာတရားနှင့်မဆက်ဆိုင်သောဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မခြင်းတရားဒီဟုသောယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အဖို့ဖြစ်၍ထိုသူအပေါင်းတို့အပေါ်သို့ရောက်သောဘုရားသခင်ဖြောင့်မခြင်းတရားသည်ထင်ရှားခဲ့ပြီးခြားနာခြင်းအလင်းမရှိအဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားလူအပေါင်းတို့သည်ဒူးစရိုက်ကိုပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အသရေပြဲကြပြီယေရှုခရစ်ရွေးနှုတ်တော်မူသောအားဖြင့်အဖိုးကိုမပေးဘဲဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကြောင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်ရကြ၏ဘုရားသခင်သည်သီးခံတော်မူ၍လွန်ခဲ့ပြီးသောဒူးစရိုက်အပြစ်များကိုမတ်တော်မမူရာတွင်ဖြောင့်မခြင်းတရားတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းက၎င်းယခုကာလ၌ဖြောင့်မခြင်းတရားတော်ကိုထင်ရှားစေ၍ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူတော်လဲတရားသဖြင့်ပြုတော်မူခြင်းက၎င်းယေရှုခရစ်အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ထိုခရစ်တော်ကိုအပြစ်ဖြေစရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းကခံထားတော်မူပြီတို့ဖြစ်လျင်ဝါကြွားစရာအကြောင်းကားအဘယ်သို့နည်းဟုမေးတော်ဝါကြွားစရာအကြောင်းကိုပယ်ပြီအဘယ်တရားအားဖြင့်ပယ်သည်။အကျင့်တရားအားဖြင့်ပယ်သလောအကျင့်တရားအားဖြင့်ပယ်သည်မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းတရားအားဖြင့်ပယ်ပြီထို့ကြောင့်လူမည်သည်ကားပညာတရား၏အကျင့်မရှိဘဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်တတ်သည်ဟုယူရ၏ဖရာသခင်သည်ယူဒလူတို့၏ဖရာသာဖြစ်တော်မူသလောတပားအမျိုးသားတို့၏ဖရာဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်လောဟုတ်ပြီတပားအမျိုးသားတို့၏ဖရာလည်းဖြစ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားအရေပြားလီးချင်းကိုခံသောသူနှင့်မခံသောသူနှစ်ဦးကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မရာ၌တည်စေတော်မူသောဖရာသခင်တဆူတည်းရှိတော်မူ၏တို့ဖြစ်လျင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ငါတို့သည်ပညာတရားကိုပယ်ကြသလောအလင်းမပယ်

ရားသခင်၏အစေခံများမိတ်ဆွေဘုရားသခင်ဟာသူ့အတွက်အစေခံတော်သူများနဲ့စကားတော်ကိုနာခံတော်သူများကိုချစ်ပြီးဂရုစိုက်တော်မူတယ်။မင်္ဂန်တဲ့အဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာများကိုနားထောင်ရင်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ယုတ်ပုံမိသားစုတစုတည်းငတ်မွခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်ကြောင့်ခါနန်ပြည်မှထွက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ပြီးအထံတော်မှလှည့်ထွက်သွားကြတယ်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ကိုယဉ်နေဖို့ကူးကွယ်ဖို့ရန်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်အခြားလူမျိုးများနေသူမာယွင်းတဲ့ဖျားများနဲ့ရုတ်တုဆင်းတုများကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးများကိုသူ့ထံသို့ပြန်လေလာစေရန်ဖျားသခင်ကစစ်ပေးငတ်မှုပေးတို့ကိုသူတို့ထံကြားရောက်စေခဲ့တယ်။မိသားစုတစုသည်စားစရာများရရှိရန်အတွက်မောပပီတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပဲ။ထိုလူမျိုးကြားတိုင်းပြည်တွင်ဆယ်နှစ်ကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူသည်ထိုပြည်မှာပဲတည်ဆုံသွားရှာတယ်။သားနှစ်ယောက်ဒီလည်းမောဘအမျိုးသမီးများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသားနှစ်ယောက်တို့ဒီလည်းတည်ဆုံသွားကြတဲ့ဖြင့်မိခင်ဖြစ်သူသားလည်းရွှေမနှစ်ယောက်နဲ့အတူထိုပြည်တွင်ကျန်ရှိခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနှင့်နောမီနှင့်ရုတတို့သည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားကြခြင်းထိုမိသားစုမိခင်သည်နောမီလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့မောဘချွမတို့ဟာရုတနဲ့ဩရပဖြစ်ကြတယ်နောမီသည်ဣသေလပီတို့ပြန်သွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရုတနဲ့ဩရပတို့ဟာလည်းနောမီနဲ့အတူလှည့်သွားကြတယ်နောမီသည်ချွမတို့အားငါသမီးတို့အိမ်ပြန်သွားကြပါဘာကြောင့်ငါနဲ့အတူလိုက်လာကြမှာလဲမင်းတို့အတွက်သားများကိုငါမွေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားသခင်ဒီငါကိုကြောခိုင်းခဲ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။